0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: I remember I loved you, came back when it mattered, I saw you.
2: Taylor Swift

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Výstavba obchvatu Košíc bude podľa Ráža pokračovať o rok. Tadej Pogačar sa stal celkovým víťazom cyklistických Tour de France. Dnes oblačno, zamračené a teploty do 31 stupňov. Je 6 pekné skoré ráno z Expressu, praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Výstavba ďalšej etapy Košického obchvatu medzi Hanišskou a Šacou by sa mohla začať o rok. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Jozef Ráš s tým, že diaľničný obchvat by mal pomôcť odbremeniť dopravu.
2: Celá stavba bude mať viac ako 100 stavebných objektov, 5 mostov, 2 križovatky. Ten obchvat pôjde v tesnej blízkosti okolo železiarní, to znamená nákladné auta, ktoré tam mieria, už nebudú musieť jazdiť cez mesto a ani cez tých nižších tried, ktoré sú tu na okolo.
0: Predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku je 162,5 milióna eur bez DPH. Konečná cena však bude známa po výsledkoch verejnej súťaže. Nový britský premiér Andy Burnham dnes privíta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako svojho prvého zahraničného hostia od nástupu do funkcie. Očakáva sa, že obaja lídri sa spoločne stretnú na námornej základni spoločne s viac ako 200 ukrajinskými vojakmi a námorníkmi, ktorí sa v uplynulých troch týždňoch v Británii zúčastňovali na cvičeniach Sea Breeze. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 poskytla Británia celkovo približne 29 miliárd eur Kyjevu. Z toho 18 miliárd tvorila vojenská pomoc a 6,5 miliardy nevojenská podpora. Pre pokračujúce lesné požiare čakajú Španielsko ešte ťažké časy. Vyhlásil to tamojší premiér Pedro Sánchez, ktorý zároveň poukázal na priaznivý vývoj v okolí Madridu. Kvôli požiaru v okolí hlavného mesta a Valencie evakuovali okolo 75 tisíc ľudí. Plamenie by mohol rozšíriť ďalej na juh silný vietor. V sobotu si požiar vyžiadal život jedného staršieho muža, ktorý zhorol v aute. Niekoľko ďalších ľudí skončilo v nemocnici, keď sa nadýchali dymu. Okrem Francúzska a Španielska v Európe bojuje s požiarmi tiež Taliansko či Grécko, rovnako ako Tunisko, Maroko a Alžírsko v Severnej Afrike. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France. Vstúpil tak do klubu 5-násobných šampiónov, kde boli doteraz len 4 pretekári: Anquetil, Merckx, Hinault a Indurain. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na najprestížnejších cyklistických pretekoch. Okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov. Tohtoročnú edíciu vyhral s náskokom 6 minút 26 sekúnd pred Belgičanom Evenepoelom. Tretí skončil Pogačarov tímový kolega Isaac Del Toro, ktorý získal aj biely dres pre najlepšieho mladého pretekára. Na víťaza mal manko takmer 10 minút. Dnes oblačno, zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach sa aj rozprší, očakávame prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. K večeru by mali od západu zrážky ubúdať. Teploty 26 až 31, na severe o niečo chladnejšie, 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je za Giraltovcami.

0: Lesk a lúsk. Rozsvička. Lesk. Lúsk. A ideš.
1: Výborné. Nedostávaj ľudí zbytočne pod tlak.
0: 6.12. Krásne dobré ránko. Čo ja to, toto under pressure? Krásne dobré ránko vám želáme. Z Hementexu Miša a Marek vás zdravia. A takto skoro ráno, keď sa nám ani vám nič nechce, je čas na motivačný príhovor. Babša to všetko zhrnula do 15 sekúnd a stáva sa víťazkou našej bezdovky z uplynulého týždňa.
2: Keď som bola malá, utiahnutá, buchtička, snívala som, že budem štíhla, že budem sebavedomá, že budem tancovať, spievať, maľovať. Stalo sa, ale pozor, všetko sa dá, netreba plakať, ale makať.
1: A keď budete makať, tak to niekam aj môžete dotiahnuť. Napríklad, čo ja viem, na olympiádu, tak ako táto naša obľúbená športovkyňa.
3: Keď budem veľká, by som chcela byť na veľkej, na ozajstnej olympiáde.
4: A v čom by si súťažila?
3: V kraťasoch a krátkom tričku.
1: Tak, obliekať sa, kraťasy, tričko a športovať. Makať!

0: Všetko alebo nič. Eva Farná na Expresse. Keď sa takto v pondelok ráno zobudíte, tak necítite nič, ale chcete dať do toho všetko. Tak nech sa vám darí. Z Hemendexu pozdravujú Miška a Marek.
1: Keď dám všetko do ničoho, čo mi z toho vzíde.
0: Všetko alebo nič.
1: Dobre, čo si treba dnes obliecť? Toto takto pekne po poriadku by sme mohli povedať
0: všetko
1: ľuďom.
0: Alebo nič.
1: Všetko alebo nič.
2: Veľa toho netreba, skôr nič, ale nezabudnúci dážnik, pretože na viacerých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, inak oblačno, zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť s teplotami 26 až 31, na severe 20 až 25. Na juhu Slovenska príde od novembra o prácu takmer 120 ľudí. Hromadné prepúšťanie ohlásila spoločnosť, ktorá vyrába luxusné komponenty do automobilových interiérov. Firma pôsobí v Novej Vsi v okrese Veľký Krtiš a vlastní ju turecký investor. Nemecká polícia už našla podozrivého zo včerajšieho útoku v Berlíne. Zástupcovia berlínskeho senátu potvrdili, že pri policajnom zásahu ho zabili. Podozrivým bol 21-ročný nemecký občan, ktorý dodávkou vrazil do davu ľudí. Cez víkend sa rozbehla najvyššia futbalová súťaž. Víťazne do nového ročníka vstúpili len Podbrezová. Tá vyhrala 2-0 nad Michalovcami a Slovan Bratislava, ktorý vyhral nad Nováčikom z Banskej Bystrice, jasne 4-0.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. Cestári pracujú za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. Pozor na D3, tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. A problém máme aj za Kalnou nad Hronom Mochovcami smere do Nemčinian, tam je na ceste zrazená vysoká zver. Radary merajú Vyvachnovej smere do Ružomberka aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Pezinku, Grína V smere do Svätého Jura, za Šaľou smere do Trnovca nad Váhom. No a ďalšia kontrola je od vás.
5: Dobré ránko, chcem nahlásiť na hliadku na Novom Cabaji smerom do Šale.
4: Ďakujeme pekne. V Ladnických rovniach tam stopujú smere do Streženíc, na výjazde do Lokce z Brezy. V Nižnej sú otočení smere do Podbiela, pred Krompachmi smere z Margecian, potom na výjazde do Čane zo Ždane, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Brekove smere do Humeného a v Pozdy v smere do Trhovišťa je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.

0: Expressu motivácia do nového dňa, do nového pracovného týždňa. Poďme, poďme. Daj, daj. Shakira a Burna Boy. Miška a Marek pozdravujú z pondelkového Hemendexu. O dve minúty bude pol siedmej.
1: Pondelok v práci. Au, áno, my vieme, cítime to tiež, takže si to zhrňme.
2: Nevolajte mi, nepíšte mi maily, lebo bude z toho aféra, ja to aj do Štrasburgu poženiem.
1: Ale čo keby vám za jednu SMS-ku dáme dokopy až 23 000, čo?
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Už dnes môžete vyhrať na Expresse krásnych, uletených 20 000 eur, ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a k tomu ďalších 3 000 eur, za ktoré si môžete kúpiť napríklad letenky. Ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej, tak toto uhral naposledy Peťo z Banskej Bystrice, ktorému sa to náramne hodilo.
5: No, takže akože je to bomba, lebo dnes sa ideme podpisovať asi zmluvu na nový byt, takže...
6: To prišlo vhod.
0: Tomu sa hovorí načasovanie.
1: Absolútne. A dnes je šanca opäť. Zodvihnite krátko po 15. do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a dohromady až 23 000 eur môže byť vašich.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: A sme sa sťažovali, že potrebujeme prebudiť. Už nepotrebujeme, Disturbed to urobil. The Sound of Silence, 6.37, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Poviem, ako je, už o takomto čase 6.37 je nielenže horúco, ale aj dusno. A to máme dnes najchladnejší deň v tomto týždni, pretože sa vracajú horúčavy. Ako bude cez deň, povie Pali Vrbičan.
2: 26 až 31 oteplí sa, na severe 20 až 25, inak oblačno, zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, ale dovtedy na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Údržba portálu Slovensko.sk stojí podľa ministra Migala desiatky miliónov eur. Preto podľa neho treba nakúpiť nové komponenty na jeho prevádzku. Nezaradená poslankyňa Jana Bito-Ciganíková nespochybnila potrebu investícií do portálu. Prekáža jej však podľa nej netransparentné obstarávanie komponentov. Úrad vlády vyhlásil výzvu na nájomné byty pre mladé rodiny, seniorov a Rómov. Vyčlenených je na ňu vyše 35 miliónov eur. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska a dosiahol prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holandianom Maxom Verstappenom z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese. 19-ročný Antonelli má na čele celkového poradia seriálu náskok 50 bodov pred Britom Hamiltonom.
3: V HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Kto dostane vyššiu penziu? Aké podmienky musí splniť? Kto bude mať nárok na skorší odchod do penzie? A komu štát dôchodok preráta? Plus nová výška minimálnej penzie. V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6 hodín 39 minút, s dopravou sa hlási Alena. Nehoda pribudla v Bratislave, stala sa na výjazde z Einsteinovej na prístavný most. Pozor na prekážku, za Kalnou nad Hronom Mochovcami smere do Nemčinian, tam je na ceste zrazená vysoká zver. Radary merajú v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, Vývachnovej smere do Ružomberka, na výjazde zo Sečoviec do Dargova a v Novom Ruskove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Pezinku, Grínave smere do Svätého Jura, za Šaľou smere do Trnovca nad Váhom, Cabají, Čapore, Novom Cabají smere do centra, v Nižnej smere do Podbiela, potom na Soroške, tam stopujú smere do Rožňavy, pred Krompachmi smere z Margecian, na D1 je hliadka pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Kostolianoch nad Hornádom smere do Košíc, v Raslaviciach zastavujú na hlavnom ťahu smere do Kobíl, potom Sadoch na Torisov z Dobe v smere do Košíc, na viazde do Čane zo Ždane, potom v Rekove smere do Humeného a v Závadke v smere do Lúčok je posledná hliadka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. Rádio
6: Express. Pondelok býva nekonečný, len tak z pohľadu

0: pondelok ráno sme si hrali v piatok podvečer od Hexu a teraz aj Alexa Warrena a Fever Dream. Z Hemendexu pozdravujú Miška a Marek. Je 3 štvrte na 7 a 1 minútka.
1: Tento týždeň budeme opäť... Áno. Utekať k vode. Jedine, že by sme tam rovno takto spadli.
0: Inak to bol dobrý pád a práve o tých pádoch, ale nechcených, niekedy aj možno vtipných, do vody, do jazera, do bazéna, bude reč v dnešnej top trojke.
1: Boli sme cez víkend na farme a to je naozaj také, že uprostred prírody, uprostred ničoho, a tak sme sa prechádzali po tej prírode a malá Homolková pribiehala, odbiehala a hovorí, že chytám ryby. Chceli, že okej, okay, nie je poblíž žiadne jazero, čo ja viem, ani riečka, nič podobné, ale takto dieťa si môže vymyslieť, že chytá ryby.
0: Detská fantázia, nepozná hraníc.
1: A sme sa nejak rozprávali s mužom a zrazu ja počujem, mama, mama! Tak som dobehla k nej a ona naozaj chytala ryby v takej, povedzme, že bačorine, respektíve niečo ako žumpe.
0: To znie voňavo.
1: Padla tam absolútne celým chrbtom a zadkom, chvála Bohu. Mm-hmm. Takže ja som ju len tak rýchlo odtiaľ vybrala. Smrdela, šialene smrdela. Utekali sme, hodila som ju do vane, celú som ju vysprchovala.
0: Počkaj, tam bola voda? Tam, kde ste boli? Lebo však to bolo také opustené
1: Bohu,
0: miesto.
1: Áno, bola tam ešte,
0: kde voda. Čo by ste
1: vymydlovala som ju všetkým možným, čo som mala chuť, až plakala, tak som ju drhla. A nakoniec teda, povedzme, že vonia. Ale môžeme si oškrtnúť, že áno, dieťa nám už spadlo aj do žumpy.
0: Áno, keď spadne dieťa do vody, je to niekedy v tej danej chvíli nepríjemné, ale potom je to vtipná príhoda. Ale čo keď vám padne takto do vody pes, ktorý nemá rád vodu? Foxteriéry. Niektoré majú rady, niektoré nie. A kamoška mala foxteriéra, ktorý sa vyslovene bál vody ako čert kríža. Boli na výlete a tam bol taký ten rybník s tým zeleným povlakom. Taký ten žaburinec. Vieš,
1: tie riasy. Na tebe to zelené, to je príjemné.
0: Áno, ale hlavne ani nevidíš, že kde sa končí tráva, kde sa začína voda. Aj ten foxterier si tak vykračoval a zrazu presne člup do vody a to bol, že boj o život. Ono to bolo vtipné, keby to nebolo také smutné, pretože ten foxterier sa naozaj veľmi bál. Napokon to zvládol, bol celý od toho zeleného povlaku, ale hlavne bol potom urazený. Niekoľko dní sa vôbec nebavil, pretože... No na svet, na nás, pretože foxterier nemal rád vodu a napokon sa vykúpal, takže treba si dávať pozor tam, kde sa končí tráva a začína sa už nejaký žaburincový rybník.
1: Čľub do vody, to je heslo dnešnej top trojky, kedy ste vy alebo váš pes, dieťa, hoci kto spadli do vody, do jazera, bazéna, ozvite sa.
0: Chceme ale šťastné konce. SMS-ky, odkazy a hlasov.

0: K letu patria aj letné lásky, nie vždy to vyjde. Aj o tom spieva v pesničke That's So True trochu žiarlivá Gracie Abrams. Počúvate pondelkový Hemendex 6.55. Pali Vrbičan je už po dovolenke a pripravuje pre vás dnes veľké správy o 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Generálny prokurátor upozornil, že ministerstvo vnútra v zákonnej lehote nevybavilo žiadosť o zápis manželstva rovnakého pohlavia do matriky. Premiér Fico tvrdí, že to v súčasnosti ani nie je možné.
3: Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá.
2: Podľa opozičnej SAS však štát musí zabezpečiť, aby takéto zväzky uzavreté v iných krajinách boli právne evidované. No a v športe sa pozrieme na štart najvyššej futbalovej súťaže. Aktuálny majster Slovan vysoko zvíťazil nad Nováčikom z Banskej Bystrice.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Rádio Express, toto je Nick Air Show a jedna hádanka The Riddle z vášho letného rádia. O minútku bude 7. Je pondelkové ráno a my si ten Monday morning aj zhudobníme po 7. A tešiť sa môžete aj na túto skladbu End of Beginning a Joe. Zostaňte s nami a počúvajte Express už o chvíľku veľké správy o 7:00 s Dominikom Matulajom a Palom Brbičanom. Pekný pondelok.
1: Stres na pracovisku je už jedným z bežných zdravotných rizík. Ako sa mu brániť? Aké ochorenia so sebou prináša? Kedy môžete vyhorieť? Ako sa to prejavuje a ako sa tomu vyhnúť? Čo môžu robiť zamestnávateľia? Ako môžu podporiť duševné zdravie svojich zamestnancov? V denníku Pravda už dnes.
2: Premiér odmieta slová o tlaku pri zápise manželstiev zo zahraničia. Podľa Kolíkovej Slovensko porušuje európske právo.
3: To nie je otázka národnej identity. To je otázka právnej istoty.
2: Futbalisti Slovana Bratislava suverénne vstúpili do novej sezóny. Nad Banskou Bystricou zvíťazili 4-0. Dnes oblačno, na viacerých miestach s prehánkami a s teplotami do 31 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér aj minister vnútra zhodne tvrdia, že manželstvá párov rovnakého pohlavia nemožno zapísať do slovenskej matriky. Reagujú na prípad žiadostí o zápis takýchto manželstiev, ktoré ministerstvo podľa prokuratúry nevybavilo v zákonnej lehote. Opozičná poslankyňa Mária Kolíková naopak tvrdí, že štát musí zabezpečiť, aby takéto zväzky uzavreté v iných členských krajinách boli právne evidované.
5: Robert Fico vo videu na sociálnej sieti reagoval na postoj generálneho prokurátora, ktorý minulý týždeň vydal dve upozornenia na nečinnosť ministerstva.
6: Generálny prokurátor urobil len to, čo hovorí zákon. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov.
5: Rezort vnútra reagoval, že na vykonanie zápisu takéhoto manželstva podľa slovenského právneho poriadku neexistuje za súčasného stavu právnej úpravy dostatočný právny základ. Slovensko podľa SAS nikto nenúti zaviesť manželstva osôb rovnakého pohlavia. Mária Kolíková tvrdí, že štát ale musí zabezpečiť, aby takéto záväzky boli právne evidované. Exministerka spravodlivosti to povedala v JOJ 24 s tým, že podobný prípad riešilo aj Poľsko.
3: To nie je otázka národnej identity. To je otázka právnej istoty ľudí, ktorí žijú v Európe. A teraz nikto vlastne netlačí na žiadnu krajinu, že to musí byť rovno manželstvo. Ale musí existovať nejaký register, kde sa tieto vzťahy berú do úvahy a sú evidované. No tak keď u nás máme len register manželstiev, tak iný priestor tu nie je.
5: Kolíková dodala, že v prípade, ak Slovensko takéto manželstvá zapisovať odmietne, poruší tým právo Európskej únie. Súdny dvor Európskej únie ešte vlani rozhodol, že členské krajiny musia uznať existujúce manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ak boli uzavreté v inej členskej krajine.
2: Na juhu Slovenska príde od novembra o prácu takmer 120 ľudí. Hromadné prepúšťanie ohlásila spoločnosť, ktorá vyrábala luxusné komponenty do automobilových interiérov. Firma pôsobí v Novej Vsi v okrese Veľký Krtíš a vlastní ju turecký investor. Informovala o tom STVR. Spoločnosť už nahlásila hromadné prepúšťanie.
5: Prezident Peter Pellegrini prvýkrát od nástupu do úradu odcestoval do Číny. Tamojší rezort diplomácie uviedol, že Slovensko je pre nich dôležitým partnerom a počas návštevy majú vypracovať plán na rozvoj vzájomných vzťahov. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman však upozorňuje, že akákoľvek spolupráca s partnerskými štátmi má byť férová.
7: Čína nelegálne a masívne dotuje svoje firmy, deformuje trh a vydiera svet kritickými surovinami. Naše firmy nemajú šancu tomu konkurovať a Európska únia sa tomu konečne začína venovať. Slovensko sa musí naučiť chrániť svoje hodnoty a svoje záujmy.
5: Premiér Robert Fico naopak cestu prezidenta a zlepšenie vzťahov s Čínou podporuje. Vzťahy medzi Pekingom a Bruselom sú napäté napriek tomu, že Čína je jedným z najväčších obchodných partnerov únie. Eurokomisári označujú súčasný stav obchodných vzťahov za neudržateľný pre obrovský obchodný deficit únie a obavy z dumpingových ciel.
2: Rusko a Ukrajina na seba vzájomne útočili, hlásia škody aj zranených. Pri ukrajinských dronových útokoch utrpelo zranenia 12 ľudí, vrátane dvoch detí v ruskom meste Belgorod, nedaleko hraníc s Ukrajinou. V Rostove nad Donom zomreli dvaja ľudia. Ruský vzdušný útok následne zranil 5 osôb v ukrajinskej Sumskej oblasti.
5: Hlavného podozrivého v prípade útoku autom na berlínsky pochod Pride polícia zastrelila. Ide o 21-ročného Abdula Balouta, ktorý sa v uplynulých mesiacoch radikalizoval a vlani sa opakovane pokúsil v zahraničí pridať k Islamskému štátu. Vyšetrovatelia stále pracujú s hypotézou, že podozrivých mohlo byť viac. Berlínsky Pride v sobotu večer predčasne ukončili potom, ako nedaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí. Zomrela pritom jedna žena a 29 ďalších ľudí utrpelo zranenia.
2: Pre pokračujúce lesné požiare čakajú Španielsko ešte krušné časy, vyhlásil to tamojší premiér Pedro Sánchez.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Musíme nejakým spôsobom uhrať.
4: Remízou sa včera skončil aj zápas MFK Ružomberok a Dac Dunajská Streda 1-1. V sobotu vstúpili do nového ročníka víťazstvom futbalisti Podbrezovej, vyhrali 2-0 nad Michalovcami. Spartak Trnava remizoval so Skalicou 1-1, rovnako Trenčín s Komárnom opäť 1-1. Dnes oblačno, zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach aj dážď, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. K večeru od západu ubúdanie zrážok, teploty 26 až 31, na severe 20 až 25.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi 15 minút na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na moste VZS smere k Optime to odhadujete asi na 20 minút. Pribudla nová nehoda, stala sa pri Plaveckom štvrtku smere do Lozorna, zrazilo sa osobné auto s dodávkou a rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. No a k tomuto ešte pripomíname, že cestári sú za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazný a neprejazné sú aj výjazdy na a D2 a to do nedele. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most. Radary merajú v Košťanoch na Turcom smere do Martina, potom v Martine na Kolárovej smere do centra, v Ivachnovej smere do Ružomberka a v Novom Ruskove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor za Šaľou smere do Trnovca nad Váhom, v Púkove na ulici 1. mája pri Šelke v smere do Streženíc, v Zborove nad Bystricou smere do Krásna nad Kysucou, na výjazde do Kráľovian z Párnice, na výjazde do Svitu z Popradu, v Smižanoch smere do Spiskej Novej Vsi, potom na Soroš v smere do Rožňavy, na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova, v Košiciach na začiatku triedy SMP smere z Watsonovej, aj na viazde do Košíc, Kostolian nad Hornádom a tu treba rátať aj so zdržaním. V Raslaviciach je hliadka na hlavnom ťahu smere do Kobíl, ďalšie je v Sadoch nad Torisou z Dobe smere do Košíc, v Horovciach to berú smere do Hriadok, v Brekove smere do Humeného, v Michalovciach na Sobraneckej smere na Humensku a v Závadke v smere do Lúčok je posledná. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Príjemné ráno vám želáme z Rádia Express. Je 7.07, teploty idú hore, aj sumy idú hore. Dnes po 15. môžete vyhrať až 23 000 eur. Príjemné vstávanie.

0: sa to predsa len o pondelkovom ráne aj zvesela spievať. 7.14, krásne dobré ránko vám z Mendexu želajú Miša a Marek. Čo vy a letné brigády? Pretože mám tu jednu špeciálnu cenu, ktorú by sme chceli venovať všetkým maskotom, ktorí tento týždeň v tých krásnych 40-kách budú pracovať.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
2: Tak práve rozmýšľam, že keď je vonku tak 40, že v tom kostýme nejakého chlpáča môže byť takých 60, 70.
0: Príjemná sauna.
2: Hej, téma letných brigád sa ujala a pokračovala na Expresse aj túto sobotu a Simona si zaspomínala, že ona kedysi pracovala ako...
3: Animatorku som strašne veľa robila, maskotov.
4: Ja som počul, včera som sa dozvedel, že vraj tí maskoti, čo sú na Slovensku, čo vieš, keď Slovan má takto toho, tak to normálne, že na Slovensku, že iba jeden certifikovaný maskot, že ty normálne, že na to musíš mať nejaký školy, kurz urobený, špeciálny, aby si bol maskotom.
3: Zahrňa hlavne veľa hodín v saune, aby
4: no,
3: ste si
4: áno, dokázali. Že to musíš presne, musíš vedieť v tom chodiť, aby si sa v tom nezabil, však keď je taký obrovský oblek, tak to akože musíš.
3: Ja som raz robila takú líšku na detskej oslave, to bolo extrémne, lebo to bolo celé chlpaté, bolo to celé obrovské, ešte aj ja som bola obrovská, nevidela som cez to nič.
4: Nemal si to naopak oblečené, či?
3: Nie, podľa mňa tie, one sú tak robené, že máš pocit, že si slepý, hluchý, nemý a iba tam chceš chvíľu prežiť.
2: Zhodou okolností som bol pred dvoma týždňami na dovolenke, kde bola maskotom tiež líška a ona toho veľa nevidela. Čiže ona musela mať vždy doprovod, tie deti sa ako taký strapec, vieš, na tú líšku tak zavesili a tá líška, keďže nič nevidela, tak vrážala do detí, do stolov, do predmetov a pre dospelých bola aspoň vtipná.
0: To bola vlastne hra Uhni sa líške. My každoročne chodíme na uprising a tam je vždy taký jeden maskot, ktorému sa už aj s kolegyňou Baškou veľakrát už prihovárame, že vodu nechceš, ako ti pomôžeme,
2: zachrániť život.
0: Vieš, akože je ti aj tak trošku ľúto toho človeka, ale snáď za to má nejaké penieži. Celý podcast Vzťahy SRO nájdete aj v aplikácii Rejo, tak sťahujte, klikajte a počúvajte samozrejme aj Radio Express. Teraz sa pridávajú Coldplay. We Pray 7.16. Pekné pondelkové ráno.

0: modlitba z Coldplay v našej hitovej chuťovke, to bola verzia Všetko vyper. Ak ste sa vrátili z dovolenky, tak viete, čo vás dnes čaká. Všetko vyprať. 7.20 z pondelkového Hemendexu. Pozdravujú Miška a Marek.
1: A dnes ešte bude celkom na to počasie, že aj na tá je domáce práce, všakže pali.
2: A čo vyprať, ale ožehliť potom.
1: To už samé, to keď vystreš dobre, tak to sa ožehli samé na tom vešiaku.
0: Počkaj, žehliš pali?
2: Ťažšie bude schnúť, povedzme si takto.
0: Nezahovaraj, že? No tak čo sa sťažuješ?
2: Ja skladám. Odkladám.
1: Wow.
2: Skladám.
1: Počkaj, tebe to manželka nachystá na postielku a ty
2: nie,
1: to odložíš do skrine.
2: Ja to koľkokrát aj zložím ešte, keď je to také opraté a netreba to žehliť.
0: Som ho inak prichytil, že ale čo, ale vyžehliť? Takže ty sa sťažuješ za svoju ženu, hej?
2: Áno, tak ako ja si ju cítim.
1: Aké počasie cítiť budeme, no?
2: A horšie bude nám schnúť tá bielizeň, lebo na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. A aj vlhko bude, aj teplo bude, 26 až 31, na severe 20 až 25. Pokračuje súd v kauze Očistec, budú vypovedať obžalovaní. Následne by mal prísť na rad výsluch Tibora Gašpara. Ten prisľúbil, že vypovedať bude. Prípad sa týka podozrení z vytvorenia zločineckej skupiny, ktorá mala fungovať v rokoch 2012 až 2018 pod vedením nitrianskeho podnikateľa Norberta Bedera a vtedajšieho policajného prezidenta, aktuálne predsedu parlamentu Tibora Gašpara. Vodné dielo Gabčíkovo prejde modernizáciou. Vodohospodári začnú s výmenou 30-ročných portálových žeriavov, ktoré ponovom umožnia manipuláciu s ťažšími bremenami. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji vo Washingtone. Vo finále kvalifikácie vyhrala v pozícii nasadenej peťky nad Češkou Knucunovou 6-3, 6-2.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: V Novej Vareche nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhúľ a brosky naplno. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehody pribudli v Partizánskom pred Návojovcami smere z Veľkých Bielíc a za Hodkovcami smere do Rudníka. Tu staršiu dokumentujú pri plaveckom štvrtku smere do Lozorna. Zrazilo sa osobné auto s dodávkou. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a to v oboch smeroch. A k tomuto ešte pripomíname aj cestárov. Tí sú za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. V Košiciach pracujú cestári na moste VZ smere k Optime a čaká sa asi 20 minút. Radary merajú na viazde do Žiliny z D3, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, potom v Martine na Kolárovej smere do centra, v Ivachnovej smere do Ružomberka a v Smižanoch smere do Spišskej Novej Vsi. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice smere do Rakúska, na výjazde z Pezinka do Viničného, v Púchovej je hliadka na ulici 1. mája pri Šelke smere do Streženíc. Ďalšia stopuje v Žiline Bytčici smere do centra, na viazde do Kráľovian to berú z Párnice, na viazde do Svitu z Popradu, z Spiskej Novej Vsi na Harichovskej zastavujú smere von z mesta, na Soroške smere do Rožňavy, na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova, na viazde do Košíc z Kostolian nad Hornádom, tu je pri hliadke aj kolóna. Za košickými Šebastovcami zastavujú smere do Haniský, v Čerhove to berú smere do Veliat a posledná hliadka je v Horovciach smere do Hriadok. Tak si dávajte pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Spojenie gitary a DJ-a Martin Garrix a Ed Sheeran dopadlo na výbornú 7.28. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Marek. A pred 8. sa pôjdeme opäť pozrieť za deťmi do tábora Dobrý skutok v Jasenskej doline. Ale čo sa dá, okrem tábora samozrejme, ešte zažiť v tejto Jasenskej doline?
1: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
2: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
3: Ak si dáte do Google Jasenskú dolinu, tak vám vyhodí lyžiarske podmienky a informácie, čo chcete 27. júla. No, ale ono je to najmä známe zimné stredisko vo Veľkej Fatre, nedaleko Martina. V týchto dňoch by som asi lyže nechal doma, pretože nudiť sa tam nebudete ani teraz v lete. Na svoje si prídu najmä fanúšikovia turistiky, populárna je značková trasa na vrch Lisec. A ak nie ste na také tie náročnejšie túry, tak Jasenská dolina praje aj Nordic Walkingu, čiže stačí vziať paličky a vyraziť. Na svoje si prídu nielen fanúšikovia klasickej cyklistiky, ale aj cyklistického adrenalínu. Cez víkendy je tam motorený športbike Jasenská, takže si môžete predsa len vyskúšať zjazd, nie však na lyžiach, ale na bicykli. No a ak máte radi, tak ako my, v Hemendexe výlet s cieľom, v ktorom je občerstvenie, tak odporúčam krásnu chatu pod Borišovom. Pozeral som sa teraz na ich stránku. Motiváciou pre vás na konci turistiky môžu byť napríklad parené buchty, brinzové pyrohy a robia dokonca aj segedín.
0: Ja teraz iba tak naprázdno preglgám a odchádzam na chatu pod Borišovom. Ale v prípade, že máte ďalšie tipy, kam treba odísť, dajte vedieť.
2: Ak máte dovolenkový tip aj vy, ozvite sa Hemendexu na 0905 612 612. SMS-ka, odkaz alebo hlasovka na WhatsAppe.
1: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: A teraz zhasníme a dajme si hit tohto leta. Turn the lights off. 7.38. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu.
1: Ale ty máš dve dcery, ale ak by si náhodou mal niekedy dvoch synov a chcel by si, aby mali meniny 27. júla,
2: a?
1: Tak by si ich dnes budil slovami Gorazd, Pantaleon, vstávať. Inak rozmýšľam, prečo by si Gorazda s Pantaleonom vlastne budil cez prázdniny.
2: Treba ich nechať spať.
1: Na brigádu. A ešte Božena má dnes meniny, inak nad Gorazdom pouvažuj. Tam je 5 spoluhlások za sebou. Gorazd, Vrbičan. Pali Vrbičan a počasie na dnes.
2: Oblačné, zamračené, premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach aj dážď a prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, no a teploty 26 až 31, na severe 20 až 25. Údržba portálu Slovensko.sk stojí podľa ministra Migala desiatky miliónov, preto podľa neho treba nakúpiť nové komponenty na jeho prevádzku. Nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková nespochybnila potrebu investícií do portálu, prekáže jej však podľa nej netransparentné obstarávanie komponentov. Úrad vlády vyhlásil výzvu na nájomné byty pre mladé rodiny, seniorov a Rómov. Vyčlenených je na ňu vyše 35 miliónov eur. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska a dosiahol prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne. Pilot McLarenu vyhral na okruhu Hungaroring pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
5: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
6: Did you miss me, Spidey?
5: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
6: What is happening to me?
5: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
6: You ready?
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 7 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehody pribudli na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, pred Novými zámkami v smere z Bajča a tie staršie dokumentujú v Partizánskom pred Návojovcami smer z Veľkých Bielíc a pri Plaveckom štvrtku v smere do Lozorna, tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou a treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Pripomíname, že za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2 je úsek neprejazdný pre cestárov a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. V Košiciach na moste VSS pracujú cestári v smere k Optime a tu treba rátať so zdržaním. Radary merajú na výjazde zo Svätého Jura do Pezinka, na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na výjazde do Žiliny z D3, v Ivachnovej smere do Ružomberka a v Smižanoch smere do Spišskej Novej Vsi. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice smere do Rakúska, v Bratislave na Rástočnej obojsmerne, na výjazde z Pezinka do Viničného, pred Čaľou smere Strnovca nad Váhom, potom v Považskej Bystrici na Okružnej smere na Robotnícku, v Žiline Bytčici smere do centra, na výjazde do Kráľovian Spárnice, v Spiskej Novej Vsi stopujú na Harichovskej smere von z mesta, potom na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova, na výjazde do Košíc z Kostolia nad Hornádom je hliadka aj kolóny. Za Košickými Šebastovcami to berú v smere do Hanisky, v Čerhove v smere do Veliat a posledná kontrola je v Horovciach smere do Hriadok. Tak si dávajte na cestách pozor, ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: k rannej káve, láske, save my love, 7.49, krásne dobré ránko a pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu na celé Slovensko. Pozdravujú Miša a Marek. Pondelková kríza, to je niečo, čo cítime mnohí pracujúci dnes, ale čo je to kríza stredného veku?
1: Akože puberta?
2: No, že dieťa je viac také lenivé a nechce sa mu nič robiť a hlavne furt má iba mobil v rukách.
3: Detský tábor. Dobrý skutok.
4: Mne sa tam páčilo to slovo dieťa. Áno, večné dieťa má krízu stredného veku.
0: A mobil v rukách, furt.
4: A vy ste mali aký víkend? Pekný? Lebo deti v tábore Dobrý skutok, ktorý je práve teraz v Jasenskej doline, ho mali naozaj úžasný.
0: V piatok za nimi prišli naši moderátori Vlado Varecha a Dominik Matulaj.
5: Prišli moderátoria z rádia. Neviem, či to bol Miško náhodou, jeden z nich.
6: Boli úžasní.
7: Aj zabavní strašne. Boli aj taký túlavý, že sme sa mohli aj pobímať a také.
0: Keď si túlavý, to znamená, že sa rád obímaš.
4: Áno, poď sa so mnou túlať.
0: Bez túry by to nebolo ono. V sobotu sa vybrali na túru do doliny.
8: Tu sme išli lanovkou a naspäť pôjdeme ponorkou.
9: Ešte vládzem, mám ešte energiu.
10: Na lanovke to bolo veľmi super. Hrnička až tu bude také výške a som všetko videla.
11: Ja som bol prvýkrát na lanovke. Bol som rád, že som tam bol.
12: Kopec ma zabíja, bolia ma nohy. Kamaráti tu lietajú. Zabíjačka.
13: Dáme to!
4: Inak ja som pred chvíľkou dával tipy na Jasenskú dolinu. Pridávam a zabudol som na tú ponorku, ktorú sa tam môžete odviesť.
0: To je ale taká novšia vec, ktorá je v detskej fantázii. Doline.
4: A včera za deťmi dobehli dobrovoľníci z Rescuers Slovakia, ktorí pomáhajú s vycvičenými psíkmi pri pátraní osôb. Čo na to samotné deti?
14: Psíky došli a došli ešte s nimi nejakí ľudia a ukazovali nám rôzne triky.
15: Sadni, ľahni, zakrúť sa k nohe a stoj.
16: Tu je jeden taký biely, nemecký ovčiak, gelbický, alebo čo to je, belgický ovčiak.
17: Ja keď by som bola veľká, chcela by som byť tiež záchranárka so psíkami.
0: Teraz vyvstáva otázka, že prišli psíky aj ľudia a ukazovali triky, akože tí ľudia, alebo tie psíky.
4: Sadni, ľahni, otoč sa.
0: Toto všetko sa deje aj vďaka vám. Tábor Dobrý skutok vstupuje do svojej druhej polovice a deti aj v nej čakajú zážitky, na ktoré nikdy nezabudnú.
3: Ďakujeme.

0: Túto ženu by som veľmi chcela zažiť naživo, aj keď ona povedala, že turné nie, radšej knihu, alebo teda radšej iba taký bar, a kde budem spievať. Miley Cyrus, 7.58 aktuálny čas, ale viete, kto sa chystá na turné a bude aj toť, čo by kameňom dohodil? Teddy Swims už na jar zavíta aj do Prahy a k nám do Radia Express, krátko po 8. sme ho uplatili. Tak ostaňte s nami, počúvate Hemendex.
1: Už tam budeme? Prestaň, oči, už tam budeme? Nie, teplo.
2: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
3: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatri.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
4: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
5: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn. A to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
6: V druhej polovici týždňa očakávame oteplenie, teploty sa približia k 40. Pogačar po 5. raz s víťazstvom na Tour de France. Dnes bude oblačno, zamračené s teplotami do 31 stupňov Celzia. Je 8 pri správach, pozdravuje Paľo Vrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Horúčavy sa vracajú, na konci týždňa by mali denné teploty atakovať 35 stupňovú hranicu, na juhu miestami až 39 stupňov. Poriadne sa nevyspíme ani v noci, teploty budú klesať len na 24 až 16 stupňov. Vysokým teplotám by sme mali prispôsobiť aj našu stravu, ktorá má byť ľahšia a s nižšou energetickou hodnotou. Náš organizmus totiž v tomto období nepotrebuje vytvárať teplo v takej miere ako v zime. Strava však musí podľa hlavnej hygieničky Tatiany Červeňovej poskytovať dostatok živín.
8: Si dávať treba veľký pozor na tzv. Rizikové potraviny, ako sú jedlá, ktoré obsahujú majonézové šalaty, vajíčka alebo iné rýchlo kaziace sa potraviny.
6: V lete sa tiež odporúča jesť častejšie a v menších dávkach. Ťažké a výdatné jedlá treba nahradiť čerstvým ovocím a zeleninou. V americkom Seattle došlo k streľbe počas gastronomického festivalu. Hlásia najmenej 2 mŕtvych a 5 zranených, vrátane dvojročného dieťaťa. Polícia zadržala podozrivého, ale motív zatiaľ nepozná. Na miesto činu dorazilo veľké množstvo policajných a záchranných zložiek, ktoré začali s evakuáciou okolia. V chaose, ktorý vypukol po streľbe, sa mnohí predajcovia rozutekali k východom a na mieste zanechali svoje stánky s občerstvením. V Chorvátsku pátrajú po rakúskom kapitánovi katamaránu, ktorý spadol do mora počas nepriaznivého počasia. Do pátrania nasadili záchranné člny, policajné plavidlá aj vojenské lietadlo. K nehode došlo neďaleko ostrova Šolta v čase, keď v oblasti strednej Dalmácie fúkal silný vietor a boli vysoké vlny. Podľa výpovede posádky sa 46-ročný kapitán pokúsil uvoľniť lano zamotané do lodnej vrtule. Spadol do mora a prúd ho uniesol. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France. V historickom rebríčku sa vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na najprestížnejších cyklistických pretekoch. Okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov. Tohtoročnú edíciu vyhral s náskokom 6 minút 26 sekúnd pred Belgičanom Evenopoulom. Tretí skončil Pogačarov tímový kolega Isaac Del Toro, ktorý získal aj bielý dres pre najlepšieho mladého pretekára. Dnes oblačno, zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach aj dážď, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. K večeru na západe je ubudanie zrážok, teploty 26 až 31, na severe 20 až 25.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Nehody dokumentujú pri plaveckom štvrtku v smere do Lozorna. Zrazilo sa osobné auto s dodávkou. Na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca je tiež nehoda. Zdržíte sa. Pred Novými Zámkami sa stala v smere z Bajča a v Partizánskom pred Návojovcami v smere z Veľkých Bielíc. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazný a neprejazné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. V Košiciach na moste VZS pracujú smere k Optime a treba rátať s kolónami. Na prekážku si dajte pozor na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, tam je odstavené osobné auto, no a na ďalší problém už upozorňujete vy.
9: Chcem nahlásiť, že na výjazde z Krakovian v Piešťanskom okrese smere na Nové Mesto nad Váhom spadol na cestu strom a tá cesta je neprejazná.
0: Ďakujeme pekne, radary merajú na výjazde zo Svätého Jura do Pezinka, na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na výjazde do Žiliny z D3, na diaľnici pred odpočívadlom Turčianska Štiavnička v smere Sturian, Vývachnovej smere do Ružomberka, v Rimavskej Sobote merajú na Malohonskej smere na Cukrovarsku, na diaľnici za Štrbou smere do Popradu a na výjazde do Dargova z Košického Klečenova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rástočnej obojsmerne, potom pred Čaľou smere Strnovce nad Váhom, po Považskej Bystrici na Okružnej smere na Robotnícku, na výjazde do Kráľovian z Párnice, pri Valaskej Dubovej smere do Jasenovej, vo Žďanoch, Čiernej Lúke to berú obojsmerne, potom v Spiskej Novej Vsi na Harichovskej smere von z mesta, v Čeľovciach v okrese Trebišov obojsmerne a v Michalovciach na Močarianskej smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov
10: s Marekom a Mišom.
6: Pozdravujeme z vášho letného rádia a heslo na dnešný deň znie radšej posledný júlový pondelok ako prvý septembrový pondelok. Dnes spoločne s vami riešime pády, ktoré sa vám stali omylom, teda pády do vody a možno boli viac vtipné ako nebezpečné. Zažili ste niekedy, Adriana?
11: My sme si s manželom

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Nové červené auto, ten zurčiaci potok s okrúhliakmi. Adriana, ty by si sa mala zamestnať ako nejaká moderátorka rozprávok alebo nejakých napínavých dobrodružných príbehov.
4: A ja pozdravujem aj tvojho muža. 0905 612 612, dajte vedieť, kedy ste vy spadli do vody a bolo to možno aj vtipné, aj keď podľa mňa pre tú Adrianu ani nie si ju predstavujem, ako sa dobíjala, pustí ma do toho auta. Nie, radšej knihu. Mr. Novidol, tedy smím správe teraz.

0: Sandra musí byť, aj keby bolo pondelkové ráno, povedzme 8 hodín 13 minút. Počúvate Hemendex, Miška a Marek pozdravujú a želajú pekné ráno.
1: Dávate recenzie také na ubytovanie, reštaurácie a tak, tak v tom prípade sa viete vžiť do kože ženy, ktorá nasrdená dala recenziu len jednu hviezdičku z možných piatich, áno, istému steakhouse-u, citujem, som znechutená, môj manžel išiel dlhú cestu k vám vyzdvihnúť jedlo a vy ste mu zabudli pridať cibulové krúžky, to bola tá jediná vec, na ktorú som sa tešila, ktorú som chcela. Tak z tejto recenzie by sa logicky nestal hit internetu,
0: áno,
1: keby o pár minút nepribudla ďalšia, citujem. Môj tučný manžel zjedol celú tú cibulu. V aute. A klamal mi. Mrzí ma to. A neviem už vymazať predošlú recenziu.
0: Už
1: dávam 5
0: hviezdičiek. Už tam zostala tá jedna hviezdička, ale ona si zaslúžila tá reštaurácia 5 hviezdičiek z 5.
1: Čiže tam má jednu hviezdičku, aj 5 hviezdičiek a ja tejto žene dávam 5 hviezdičiek z možných 5 za úprimnosť. Hemen.

0: K vášmu rannému obliekaniu jedno hudobné vyzliekanie. Somber, ktorý spieva, že sa nechce vyzliekať, ale čo inému zostane tento týždeň, keď sa to bude práve koncom tohto mesiaca blížiť k 40-kám. Viac už o chvíľku, je presne 8 hodín 17 minút.
1: Ale teraz sa ešte nadýchneme, pretože dnes je ešte celkom dýchateľný vzduch, však Pali.
2: Ja som si spomenul na to, keď sme pri posledných 40-kách hovorili, či to už nie je vrchol leta. A asi nie je ešte, pretože opäť nás čaká horúce počasie, opäť presne tak v druhej polovici týždňa teploty poriadne blízko 40-ky. Dnes oblačno, zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, teploty 26 až 31, na severe 20 až 25, pozor na viacerých miestach sprchne, na východe aj s prehánkami intenzívnejšími. Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou by sa mohla začať o rok. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Jozef Ráš s tým, že predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu takmer 7-kilometrového úseku je 162,5 milióna eur bez DPH. V Prešovskom a Košickom kraji sa dnes môžu vyskytnúť búrky. Výstraha prvého stupňa tam podľa hydrometeorologického ústavu platí od 11. do 20. hodiny. Sýria sa pokúša uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom, uviedol to sýrsky prezident Ahmad Chara. Dohoda by podľa sýrskeho lídra mohla otvoriť cestu k mieru medzi oboma krajinami a bez toho, aby to ohrozilo právo Sýrie na Golánske výšiny.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule, kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi, kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
8: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.
9: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu! BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 20 minút, s dopravou sa hlási Alena. V Bratislave pribudla nová nehoda, stala sa na Prievozkej za Ružovou dolinou smere na Mlynské Nivy a staršie dokumentujú na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, treba rátať so zdržaním, potom pred Novými zámkami v smere z Bajča a v Partizánskom je havária pred Návojovcami smere z Veľkých Bielíc. Cestári pracujú na výjazde z Jablonice do Senice, opilujú stromy a treba rátať so zdržaním v oboch smeroch a v Košiciach pracujú na moste VZ smere k Optime a tu rátajte s rozsiahlymi kolónami. Na R1 pozor, za Vočkovcami v smere do Trnavy je tam odstavené osobné auto a na výjazde z Krakovian do Častkoviec je na ceste spadnutý strom. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Piešťany. Radary merajú na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, na D1 pred odpočívadlom Turčianska Štiavnička v smere Sturian. V Rímavskej Sobote tam je radar na Malohonskej smere na Cukrovársku, na diaľnici za Štrbou smere do Popradu, potom v Košiciach na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej, na diaľnici pri Novej Polhore merajú smere do Košíc a v Dargovej oboj smerne. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Kráľovian z Párnice, potom pri Valaskej Dubovej smere do Jasenovej, v Ožďanoch Čiernej Lúke to berú oboj smerne, v Spiskej Novej Vsi tam sú hliadky na Harichovskej smere von z mesta, v Košiciach zastavujú na dvoch miestach, a to na Štefánikovej smere na ulicu protifašistických bojovníkov a na Slaneckej pri Tesku smere do centra. V Čeľovciach v okrese Trebišov to berú obojsmerne a v Michalovciach na Močarianskej smere do centra je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Z vášho letného rádia dve Taylorky, Swift a Taylor, o pár sekúnd bude pol deviatej. Dobré ráno. Dnes je prvý pracovný deň v tomto týždni, no u nás v Oplatí sa na Ladice hráme každý druhý pracovný deň. A to je práve dnes. V hre je dohromady až 23 tisíc eur.
1: Ako sa vyhrávajú peniaze, predviedol vo štvrtok Peter z Banskej Bystrice, ktorý to stihol v poslednej sekunde a vyhral dohromady až 38 tisíc eur.
2: No, takže akože je to bomba, lebo dnes sa ideme podpisovať asi zmluvu na nový byt, takže...
3: To prišlo vhod.
1: To je krásne. Dobre, tak dnes úplne to na byt nebude, možno na zálohu, ale zasa hráme o krásnych 20 tisíc eur za to, že zodvihnete telefón do 10 sekúnd so správnym heslom Oplatí sa naladiť sa a k tomu ďalších 3 tisíc, za ktoré si môžete kúpiť napríklad letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej.
0: A stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Za heslo Oplatí sa naladiť sa môžete už dnes po 15. vyhrať
3: 23 tisíc eur!
4: Zapojte sa aj vy!
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
7: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
6: Savvy, Steven!
7: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
6: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
8: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
10: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
9: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Pripravujeme sa na horúce počasie horúcimi rytmami. Alvaro Soler, 8.38, dobré ránko z Hemendexu, želajú Miša a Marek.
1: A to je náhodička. Dnes má byť 27 stupňové 27. Koncom týždňa bude 37. Pretože sa to už bude šplhať k 40. Ako bude dnes, povie Pali Vrbičan.
2: 26 až 31 dokonca na niektorých miestach. Môže byť ešte teplejšie. Na severe 20 až 25. Oblačno, zamračené, postupne premenlivá. K večeru malá oblačnosť. Ale cez deň aj dážď, prehánky, ujedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie, najmä na východe Slovenska. Na juhu Slovenska príde od novembra o prácu takmer 120 ľudí. Hromadné prepúšťanie ohlásila spoločnosť, ktorá vyrába luxusné komponenty do automobilových interiérov. Firma pôsobí v Novej Vsi v okrese Veľký Krtíš a vlastní ju turecký investor. Nemecká polícia už našla podozrivého z útoku v Berlíne. Zástupcovia berlínskeho senátu potvrdili, že pri policajnom zásahu ho zabili. Podozrivým bol 21-ročný nemecký občan, ktorý dodávkou vrazil do davu ľudí. Cez víkend sa rozbehla najvyššia futbalová súťaž. Víťazne do nového ročníka vstúpili Len Podbrezová, ktorá vyhrala 2-0 nad Michalovcami, a Slovan Bratislava vyhral nad Nováčikom z Banskej Bystrice 4-0. Žilina remizovala s Košicami 4-4, Ružomberok s Dunajskou Stredou 1-1, no a ešte v sobotu trnavský Spartak so Skalicou 1-1 a rovnako sa skončil zápas Trenčína s Komárnom.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: A Prezik Festival sa blíži. Vidíme sa 28. a 29. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Slnko, jazero, tisíce úsmevov a všetci tvoji ľudia.
6: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
5: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
6: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec Allstars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
5: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 8 hodín 41 minút, s dopravou sa hlásia Lena. Nehody dokumentujú pri Plaveckom štvrtku v smere do Lozorna, tu sa zrazilo osobné auto s dodávkou, potom na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, zdržíte sa, a pred Novými Zámkami ostala havária v smere z Bajča. Cestári pracujú na výjazde z Jablonice do Senice, opíľujú stromy a zdržíte sa v oboch smeroch. Na D1 je pracovisko pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, a tu treba rátať aj s kolónami. Mobilní radári jazdia meria v Rímavskej sobote, je to čierne BMW, no a stacionárne meranie hlási expres vodička Hanka.
9: Merajú rýchlosť Pezinku v časti Grinava smerom na Bratislavu. Úplne na konci stoja policajt s policajtkou a majú fotopištol.
0: Ďakujeme pekne, v Tuoni to berú obojsmerne, na diaľnici za Bytčou je radar v smere do Považskej Bystrice, ďalší meria na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, za Nemešanmi merajú v smere do Spišského Podhradia, potom v Bardejove na Starom Blichu je radar v smere do Centra, ďalší je v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej, na D1 pri Novej Polhore to berú v smere do Košíc a v Dargove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Pezinka do Viničného, za Tvrdošovcami smere do Jatova, potom na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach tam sú hliadky na Štefánikovej smere na ulicu protifašistických bojovníkov, aj na Slaneckej pri Tesku tamto berú smere do centra. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj takto znejú letné hity na Expresse Topic, Fireboy, DML a Nico Santos, Body. A vy ste zabudovali v dnešnej top trojke. Kreatívne svadobné fotenie je totiž na nezaplatenie. Áno, človek sa nedoplatí, nezaplatí. Dominika nám napísala.
1: Fotografa napadlo jedno krásne miesto pri potoku, kde nás nikto nebude rušiť. Presvedčil ma, aby som vo svadobných šatách išla na kameň, ktorý bol v rieke. To naozaj? Samozrejme, ako to dopadlo, ja som sa šmykla, manžel a fotograf mi chceli pomôcť a skončili sme vo vode. Všetci traja.
0: Ale nikto vás nerušil, no.
1: Ale také mokré fotky nemá nikto.
2: Top 3 Hemendexu.
0: Pondelková top 3 bola o tých nechcených pádoch do vody. Ako v danej chvíli to nie je bohviečo, ale potom sa na tom dá výborne zabávať. Aj vo finále top 3. Eva si spomenula na detské časy.
3: U nás v dedine sme mali niečo také ako veľké lano, kde tečie rieka Hron. Proste každý sa rozhojdal a skončil na breh. Mohla som mať nejakých 8 rokov. Samozrejme, s partiou išli sme. Ja som sa tam hojdala, lenže naspäť na breh ma to už nedalo. Skončila som vo vode a domov som išla maximálne jak zmoknuté kura.
1: Myslím sa, že Euka sa tam hojda až doteraz. Vieš, odtiaľ nám nahrávala hlásovku. Pozor s tými skokmi do vody, hej? Toto nerobte.
0: Viem si to predstaviť, že na breh ma to už nedalo. A tam už vieš, že už môžeš sa len pustiť a že sa namočíš.
1: Adriana je na druhom mieste.
4: My sme si s manželom kúpili asi pred 20 rokmi auto. Značku neviem. Bolo červené. Vybrali sme sa na Tále. Tam je krásny potok, ktorý vlastne je ako v pralese. Tie skaly okruhliaky sú obrastené machom. Proste krásne tam bola tma, ako keby v džungli. Ja som držala dyňu, som synovi chcela odkryť. Stála som na skale a vrem, no není tu krásne. A v tom, ako som to dopovedala, som sa pošmykla s celou tou dyňou. Som padla do toho studeného potoka. To by nebolo to najhoršie, až na to, že mali sme nové auto a muž ma nechcel posadiť do auta, že zamažem a zamočím nové sedačky.
0: Ja by som Adriánu počúval celý deň. Z tohto príbehu, ktorý tak precítili Adriána povedala, by mohol byť, ja neviem, 6-dielný seriál na Netflixe. Mne to stačilo potom, po tie opisy prírody mi to stačilo, ale poenta bola skvelá.
1: Ale tomu sa hovorí, vieš, v dobrom aj v zlom budem chrániť toto auto. Poďme na prvé miesto.
0: Takto si Ferry spomína na svadobnú cestu.
5: Prvý deň svadobnej cesty som sa nechtiac vykúpal v Grand Canáli v Benátkach v Venecii. To len preto, že moja drahá manželka chcela fotku a aby bolo vidieť za ňou nejakú budovu. Ja som cúval a som skončil v tom kanáli. Nebudem vraviť, čo tam všetko bolo. No a okrem fotoaparátu, pasov, peniazov, so všetkým, čo som mal na sebe. Danú situáciu ešte vyšperkovala naša sprievočička, ktorá povedala: Ferry, kúpanie v Benátkach nebolo v cene, to si priplatíš. No a potom to zachraňoval taký detko so slivovicou.
1: Ale Ferry, vieš, ako hovorí staré slovenské príslovie, kúpanie v Benátkach v kanáli prináša v manželstve šťastie.
0: A pokutu.

0: minútku bude 9 hodín z Expressu z vášho letného rádia. Alex Warren, Eternity. Dnes je 27. A to už minul peniaze aj posledný dovolenkár, aj ten, kto si našetril, ale zároveň potrebujeme ísť na dovolenku aj v auguste. Čo s tým? Vyhrať si tie peniaze na Expresse už dnes.
1: Vyťahujem, nie z mojho váčku samozrejme, a zatiaľ iba takých imaginárnych, dokopy až 23 000 eur, ktoré môžete vyhrať dnes po 15. Zodvihnite s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: V HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Kto dostane vyššiu penziu? Aké podmienky musí splniť? Kto bude mať nárok na skorší odchod do penzie? A komu štát dôchodok preráta? Plus nová výška minimálnej penzie. V Hospodárskych novinách už dnes.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Pellegrini odletel do Číny riešiť maj spolupráce v oblasti biznisu. Basketbalisti do 18 rokov zvíťazili nad Dánskom. Dnes oblačno, na východe treba počítať aj s prehánkami. Je 9 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Prezident Peter Pellegrini prvýkrát od nástupu do úradu odcestoval do Číny. Tamojší rezort diplomacie uviedol, že Slovensko je pre nich dôležitým partnerom a počas návštevy majú vypracovať plán na rozvoj vzájomných vzťahov. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman však upozorňuje, že akákoľvek spolupráca s partnerskými štátmi má byť férová.
6: Čína nelegálne a masívne dotuje svoje firmy, deformuje trh a vydiera svet kritickými surovinami. Naše firmy nemajú šancu tomu konkurovať a Európska únia sa tomu konečne začína venovať. Slovensko sa musí naučiť chrániť svoje hodnoty a svoje záujmy.
4: Premiér Robert Fico naopak cestu prezidenta a zlepšenie vzťahov s Čínou podporuje.
7: Dlhé roky pracujem na dobrých, priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s Čínou a dosahujeme aj výsledky. Nepochybujem, že prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini svojou návštevou prispeje k ďalšiemu zvýšeniu kvality slovensko-čínskeho strategického partnerstva.
4: Vzťahy medzi Pekingom a Bruselom sú napäté napriek tomu, že Čína je jedným z najväčších obchodných partnerov Únie. Eurokomisári označujú súčasný stav obchodných vzťahov za neudržateľný pre obrovský obchodný deficit Únie a obavy z dumpingových cien. Vzťahy výrazne zaťažuje blízke strategické partnerstvo medzi Čínou a Ruskom a neochota Pekingu odsúdiť ruskú agresiu. Termín školských prázdnin sa meniť nebude. Ministerstvo potvrdilo, že aktuálne nepripravuje zmenu zákona, ktorý by viedla k úprave dĺžky alebo organizácie prázdnin. Pre agentúru SITA to uviedlo v súvislosti s teplotnými extrémami a častejšími výskytmi horúčav koncom školského roka v júni alebo na jeho začiatku v septembri. Teplotný komfort v školách je v kompetencii zriadovateľov a modernizácia je možná napríklad cez rôzne výzvy či investície z plánu obnovy. Hlavného podozrivého v prípade útoku autom na berlínsky pochod Pride polícia zastrelila. Ide o 21-ročného Abdula Baluta, ktorý sa v uplynulých mesiacoch radikalizoval a vlani sa opakovane pokúsil v zahraničí pridať k Islamskému štátu. Vyšetrovatelia stále pracujú s hypotézou, že podozrivých mohlo byť viac. Berlínsky Pride v sobotu večer predčasne ukončili potom, ako nedaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí. Zomrela pritom jedna žena a 29 ďalších osôb utrpelo zranenia. Basketbalisti do 18 rokov vyhrali na turnaji A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente po obrate nad Dánskom 87-82 po predĺžení. Tréner našich Danilo Rakočevič bol po víťazstve spokojný, no vie, že ešte nie je koniec.
8: Tešíme sa z víťazstva, ale je to len druhý zápas na tomto šampionáte. Vieme ďalej, čo nás čaká, musíme sa ďalej nastaviť.
4: Účinkovanie v B skupine ukončia basketbalisti dnes súbojom s Tureckom. Zo skupiny postupujú všetky týmy do 8 finále naši. Si podľa konečného umiestnenia sa postavia proti týmom za skupiny, proti Izraelu, Rakúsku, Francúzsku alebo Grécku. Dnes oblačno, zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach s dažďom, s prehánkami, ojedinele búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. K večeru od západu ubúdanie zrážok, teploty 26 až 31, na severe 20 až 25.
9: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
5: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Nehoda pribudla v Humenom, stala sa na Ševčenkovej smere von z mesta. Staršie dokumentujú pri Plaveckom štvrtku v smere do Lozorna, zrazilo sa osobné auto s dodávkou. Na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca hlásite hromadnú haváriu, blokovaný je pravý aj stredný pruh, tu treba rátať aj s kolónami a pred Novými zámkami je havária v smere z Bajča. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami. Na výjazde z Jablonice do Senice opiľujú stromy, zdržíte sa v oboch smeroch. Na diaľnici pracujú pri Spiskom Podhradí v smere do Levoče a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime a tu treba rátať aj s kolónami. Mobilný radár jazdia meria v Rimavskej Sobote, je to čierne BMW. Stacionárne merajú na výjazde do Šaštína, stráži z Dojča, v Pezinku Grína v smere do Svätého Jura. V Tuloni to berú obojsmerne, na diaľnici Zabitčov v smere do Považskej Bystrice. Na výjazde do Bojníc z Opatoviec nad Nitrou je radar aj hliadka. Namerať vás ešte môžu na R1 za Žiaro nad Hronom v smere do Žarnovice, za Nemešanmi smere do Spišského Podhradia, v Bardejove merajú na Starom Blichu smere do Kľušova a v Dargove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Pezinka do Viničného, za Tvrdošovcami smere do Jatova, potom v Turzovke na hlavnom ťahu smere do Vysokej nad Kysucou, na výjazde do Ružomberka je kontrola z Ivachnovej, ďalšia čaká v Matiašovciach smere do Spišskej Starej Vsi, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra, za Raslavicami to berú smere do Demiaty, na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec, vo Svidníku zastavujú na

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Tomu, že som celkom dosť spala. A potom ešte taká, že žalúdková, tak si ordinujem pôst, lebo po všetkých tých tortách, koláčoch, pagáčoch mám taký, že žalúdok na šalát sa to mu hovorí. Tak možno, že sme v tom viacerí spolu. Všetkých teda pozdravujem. My štartujeme posledný júlový pracovný týždeň. Neviem, či ste si to uvedomili, ale prázdniny máme v podstate v polovici. No, tak si to poďme spolu užiť.

0: Čo by to bolo za vaše letné rádio, keby sme nehrali aj dovolenkové hity? Toto z Expressu spievali Hexáci, Pomaranče z Kuby. Nedávno som teda videla, že agentúra Ipsos realizovala prieskum a pýtali sa Slovákov, že čo by spravili s 200 000 eurami, tak predstavte si, že najviac z nás by to práve využilo na rekonštrukciu alebo kúpu nehnuteľnosti a dokonca až 90% opýtaných by aspoň desatinu rozdelila medzi svojich rodinných príslušníkov. Sme to ale štedrí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Kto vie, čo by s tými peniazmi urobil Peťo z Banskej Bystrice, ktorý si vyhral minulý týždeň až 38 000 eur. Tak prvých 20 bolo za to, že to stihol v poslednej sekunde. No a potom zrejme je teda dieťa šťastený, pretože aj odpovedal správne na otázku a získal ďalších 18 000 eur.
2: Toho najdlhšieho letu sa ale týka naša otázka za 18 000. Chceš ju počuť však? No dobre, tak sa sústredí na to len 5 sekúnd, hej? Ide o 18 000. Najdlhší komerčný let súčasnosti smeruje z New Yorku do Singapúru. Otázka sa bude tváriť na to, že budeme zisťovať, koľko trvá ten let. Pretože ja ti hovorím a pýtam sa ťa, je ten let dlhší alebo kratší ako 20 hodín?
3: Kratší.
2: No, toto sa nám tu deje stále, že sa to odpovie veľmi rýchlo a potom my nevieme, že či sa máme tešiť alebo netešiť. Ono je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi dlhý let. A má možno, že hodnotu 18 000 eur, ale ja neviem. No tak dobre, nebudem teda naťahovať motúzik. Let z New Yorku do Singapúru trvá 18,5 až 19 hodín a ty máš plus 18 000 eur!
0: Wow, inak ja si pamätám, keď som letela do Mexika 14 a skoro mi skamenela zadnica. Neviem si predstaviť 19 hodín v lietadle.
4: A tak treba nejaké, ja neviem, vymyslieť si dačo počas letu.
0: Vieš čo, to už sa nedalo nič
4: vymyslieť.
0: To už normálne si chcel do uličky láhnuť.
4: Akože. V autobuse, ako na
0: zájate. Presne tak. Dnes hráme o ďalších 20 000 eur, to je základný bank, ak dvihnete do 10 sekúnd a poviete aj správne heslo, oplatí sa naladiť sa a prilepšiť si môžete o ďalšie 3 000, ak odpoviete správne Andrejovi na otázku. Nezabudnite využiť aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Všetko na oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Bol u nás včera synov spolužiak a hovorí mu: Stanko, ako sa máš? Dobre, vrátili sme sa akurát z Tatier, boli sme tam celý týždeň. A ja mu hovorím, asi tam bola dosť zima, čo? A on: strašná, úplne sme mrzli. Taký bol zlatý, ale úplne som si súcitil. No tak v Tatrách bola fakt kosa a hlavne večer.
4: No a tak to
0: bude
4: je.
0: To lepšie tento
4: chcem
0: týždeň.
4: Chcem povedať, že zmení sa to presne tak, oteplí sa. Aj v Tatrách to bude cítiť. Dnes už 26 až 31, v priebehu týždňa tie teploty pôjdu ešte vyššie. Na severe 20 až 25, inak oblačno, zamračené dnes. Na východe treba rátať aj s intenzívnymi zrážkami. Pokračuje súd v kauze Očistec, budú vypovedať obžalovaní. Následne by mal prísť na rad výsluch Tibora Gašpara. Ten prisľúbil, že vypovedať bude. Prípad sa týka podozrení z vytvorenia zločineckej skupiny v štruktúrach štátu, ktorá mala fungovať v rokoch 2012 až 2018 pod vedením nitrianskeho podnikateľa Norberta Bedera a vtedajšieho policajného prezidenta, aktuálne predsedu parlamentu Tibora Gašpara. Na Slovensku boli znovu vietnamskí dôstojníci, prezerali si delostrelecké zbrane a zbrojovky na Považí. Podľa Roberta Kaliňáka zvažuje Vietnam zbrojné nákupy, čo pripisuje dobrým vzťahom Ficovej vlády s Hanojom. Úrad vlády vyhlásil výzvu na nájomné byty pre mladé rodiny, seniorov a Rómov. Vyčlenených je na ňu vyše 35 miliónov eur. Rumunská stíhačka včera nad Čiernym morom zostrelila dron, ktorý narušil rumunský vzdušný priestor. Ide už o tretí dron, ktorý od piatku zneškodnilo rumunské letectvo. Bukurešť si kvôli tomu predvolala ruského veľvyslanca.
5: Bača, idete do obchodu?
6: Idem. Chceš niečo?
5: Hádejte, na čo mám chuť.
7: Už vie,
5: viete, na čo mám chuť? Na pískacie kura?
1: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
7: Ideme sme Spidey?
3: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
8: What is happening to me?
3: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
9: You ready?
10: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 32 minút. Všetkých pozdravuje Alena. Nehoda pribudla v Bratislave na križovatke ulica Svornosti Závodná a staršiu hromadnú bratislavskú dokumentujú na vjazde do hlavného mesta z D1 z Osenca. Blokovaný je pravý aj stredný pruh a treba rátať aj s kolónami. Nehodu ešte hlásite aj v Chrenovci brusne v smere do Prievidze. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami. Potom na výjazde z Jablonice do Senice, tam opilujú stromy, treba rátať so zdržaním v oboch smeroch a s kolónami pri cestároch rátajte aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Pozor na prekážku na diaľnici za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje vodič. Radary merajú na viazde do Šaštína stráži z Dojčam, na viazde do Svätého Jura z Pezinka, na R1 pri Bábe je radar smere do Nitrím, ďalší meria na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na viazde do Bojníc z Opatoviec nad Nitrou je radar aj hliadka. Namerať vás ešte môžu na viazde do Kremnice z Kremnických baní, na viazde do Podolínca z Nižných Ružbách, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Stupavy z Lozor na Postarej ceste, potom pred Sládkovičovom smere z Osenca, za Tvrdošovcami smere do Jatova, v Turzovke na hlavnom ťahu smere do Vysokej nad Kysucou, stopujú aj na výjazde zo Žabokriek do Belej Dulíc, potom v Starých horách obojsmerne, v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach tam je kontrola na Moldav pri Hornbachu smere do centra, za Raslavicami to berú smere do Demiaty a potom aj priamo v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl. Na výjazde z Giraltoviec je kontrola do Kračúnoviec, obojsmerne to berú v Miňovciach aj v Malčiciach a na výjazde do Humeného z Hažína na Cirochov je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: And I'll write your name. Počúvate vaše letné Rádio Express, máme pred 10. hodinou a po 10. nás čaká veľa, veľa hudby. Keby sme sa ešte mali trochu vrátiť k majstrovstvám futbalovým, tak som videla také veľmi vtipné memečko, že Kim Piqué bol na majstrovstvách trikrát, Shakira štyrikrát. A je určite aj neodmysliteľnou súčasťou nášho playlistu na Expresse. A podľa mňa to, že títo dvaja majú spolu dve deti a dopadlo to, ako to dopadlo, tak ani jeden z nich to neľutuje. Dobre, dobre, tak trošku mostík. Ale Adam Ďurica teda po 10. bude tiež na Expresse. Môžete sa na ňo tešiť a kopec ďalšej hudby. Pali ešte stále pri mikrofone a pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Obžalovaní v kauze Očistec odmietajú existenciu zločineckej skupiny v polícii. S požiarmi bojujú v Taliansku aj vo Francúzsku, pomáhajú aj naši hasiči. Dnes oblačno, na východe hrozia intenzívne lejaky. Pri správach o 10. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Obžalovaní v kauze Očistec, medzi ktorými sú Tibor Gašpar či Norbert Beder, odmietli výpoveď Bernarda Slobodníka. Bývalý šéf finančnej jednotky NAKA Slobodník podrobne opísal, ako mala fungovať polícia pod vedením súčasného podpredsedu parlamentu za smer Tibora Gašpara. Opísal zametanie kauz pod koberec aj rozdávanie úplatkov. V kauze Váhostav mal Slobodník rozdeľovať 10 000 eur medzi policajtov na nižšej úrovni, aby sa vyšetrovanie uberalo vyhovujúcim smerom. Skôr sa vraj dozvedel, že Gašpar a Beder si mali v tejto veci rozdeliť až 2 milióny eur. Tibor Gašpar a Norbert Beder hovoria o klamstvách, na ktoré chcú reagovať vo vlastných výpovediach. Dnes vypovedá o kauze Váhostav bývalý vyšetrovateľ Roman Štál. Média počas pojednávania opäť nesmú zverejňovať podrobnosti. V kauze figuruje aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý po Slobodníkovej výpovedi uviedol, že nevie, z čoho je vôbec obvinený a prečo na neho bola podaná obžaloba. V Taliansku sa lesný požiar rozšíril do južných oblastí na pobreží Jadranského mora. Evakuovali stovky turistov. Pobrežná stráž očakáva, že bude ešte potrebné presunúť mnohých ďalších. Ľudí evakuovali z oblasti okolo mesta Pesky či v regióne Apulia. Na záberoch vidno hasičov, hasičské lietadlo, ako bojujú s požiarom. Plamene bezprostredne neohrozovali budovy v meste. Horí aj v Španielsku a Francúzsku, najviac vo francúzskom departmente Gironde, kde zúria jedný z najhorších požiarov v dejinách oboch krajín. Do Francúzska odleteli už v piatok na pomoc aj naši hasiči, vrátane vrtuľníka Black Hawk. Rusko a Ukrajina na seba vzájomne útočili, hlásia škody aj zranených. Pri ukrajinských dronových útokoch utrpelo zranenia 12 ľudí, vrátane dvoch detí v ruskom meste Belgorod, nedaleko hraníc s Ukrajinou. V Rostove nad Donom zomreli dvaja ľudia. Ruský vzdušný útok zranil 5 osôb v ukrajinskej Sumskej oblasti. Britský jazdec Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska a dosiahol prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holandianom Maxom Verstappenom z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese. 19-ročný Antonelli má na čele celkového poradia seriálu náskok 50 bodov pred Britom Lewisom Hamiltonom. Tretí Hamiltonov krajan George Russell stráca o 9 bodov viac. Dnes oblačno, zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, najmä na východe v Prešovskom a v Košickom kraji. K večeru od západu ubúdanie zrážok, teploty 26 až 31, na severe 20 až 25.
1: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke! Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
5: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 10. Pohľad na cesty pridáva Alena. Nehody sú v Bratislave na Hodonínskej pred odbočkou na Podkrepušky v smere zo Záhorskej Bystrice, potom na konci Galvanyho v smere na Rožňavsku, na križovatke ulica Svornosti Závodná, aj na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, tu je hromadná havária, blokovaný je pravý a stredný pruh a treba tu rátať aj s kolónami. Ďalšie nehody hlásite pred Báčom v smere z Holíc, v Hurbanove pred Zeleným hájom v smere z centra pri odbočke do Imeľa a za Dlhým Kľčovom pribudla havária v smere do Hencoviec. Ešte jednu staršiu dokumentujú v Chrenovci Brusne v smere do Prievidze. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami, a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime a aj tu sa zdržíte. Pozor na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje vodič. Radary merajú v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole smere von z mesta, na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, na viazde do svätého Jura z Pezinka a na R1 pri Bábe v smere do Nitry. No a pokračuje Express, vodič Dodo.
6: Chcel by som nahlásiť, radar merajú Zlatné na Ostrove pri Komárne obojsmerne.
0: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu aj na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na D3 pri Hričovskom podhradí v smere do Bytče, na viazde do Kremnice z Kremnických baní, v Vivachnovej smere do Ružomberka, v Reľovej radar smere do Slovenskej Vsi, ďalší meria na viazde do Podolínca z Nižných Ružbách, v Košiciach sú na Jantárovej smere na Palackého a v Košickom Klečenove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Stupavy z Lozorna po starej ceste, pred Sládkovičovom smere z Osenca, v Považskej Bystrici na Okružnej smere na Robotnícku, na výjazde zo Žabokriek do Belej Dulíc, potom v Starých horách obojsmerne, v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, zastavujú aj za Raslavicami smere do Demiaty a tiež potom aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl, v Malčiciach je obojsmerná hliadka a posledná je na viazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
5: Najhorúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Sunshine Reggae. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Adam Ďurica z vášho letného rádia Express a neľutujem, verím, že ani vy neľutujete ani jedno euro, ktoré ste poslali deťom zo sociálne slabších rodín, aby si mohli užiť to najlepšie leto na svete.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Všeličo sa deti v tábore pýtame, napríklad aj to, ako spoznajú, že už je niekto veľký.
2: Podľa výšky alebo tváre. Keď niekto má normálnu kožu, tak viem, že je malý, ale keď má niekto takú, už takú zlú kožu, tak viem, že je to veľký.
0: Krásne. Dominik, ty
3: pozerám
0: si...
3: Pozerám na svoju kožu.
0: A ako sa cítiš?
3: Asi ešte malý.
0: Ale čo, dobre, okej.
3: Či treba... si verím?
0: V pohode, ale ty si bol za deťmi v tábore?
3: Áno,
0: ako
3: áno,
0: moderátor, teda ako na moderátorskom dni, no aké to bolo?
3: Krátke to bolo, uh-huh. ale veľmi milé, naozaj, že toľko radosti, čo sme uh-huh. tam videli a naozaj sa tešia zo všetkého, čo sme
0: nabilo.
3: Tam pre nich robili, no bolo to úžasné.
0: A deti majú rôzny program každý deň, napríklad rôzni hrdinovia, pre nich sú nielen tí z filmov, z televíznych obrazoviek, tí, ktorých počujú v rádiu napríklad, ale niekedy majú na sebe záchranárskú vestu a po boku štvornohého parťáka. Náš tábor navštívili aj dobrovoľníci z Rescuers Slovakia, ktorí deťom ukázali, ako vyzerá také pátranie po nezvestných osobách, čo všetko dokážu záchranárske psíky. Predstavili im dokonca aj najväčší dron na Slovensku. Eva a Martin z Rescuers Slovakia priblížia program pre deti viac aj vám.
4: Ukážku základnej poslušnosti, psie triky, ktoré učíme psíkov vlastne hlavne kvôli tým ukážkám, kde im robia radosť. Potom sme im ukázali nácvik hľadania nezvestnej osoby so skúsenejším psíkom, kde psík vlastne nevedel a musel prehľadať určitú časť, nájsť osobu, označiť. Tam sme následne ukázali s kolegami aj transport osoby.
5: Ukázali sme ten najväčší dron, ktorý v podstate máme, a menšie drony samozrejme s termovíziou, ktoré lietajú a pomáhajú reálne pri tých patracích akciách.
4: Takže deti si to mohli všetko pozrieť, takže akoby z každého rožka troška.
0: A ako si to tie deti užili?
6: Mám na vodítku psíka. Prišli psovodi, alebo ako sa volajú. No a prišli nám ukázať, ako sa vycvičujú psi a čo teraz vedia.
7: Sadni, lahni, potom ešte pri nohe ísť, pri majiteľovi.
8: Teraz sa tu hladkajú psi.
9: Vlastne tie psi hľadajú tých ľudí stratených. To som ešte nevidel.
10: Niekto sa pošmykne a sa zraní a nevedia ho dosť dlho nájsť, tak zoberú vycvičeného psíka k nejakému lesiku, kde bol naposledy videný. Daj mu nejakú vec, ktorá vonia po ňom a psík ho začne ho hľadať.
11: Som rada, že za nami došli.
0: No a ja som rada, že deti sa niečo naučili a tento parádny program majú deti. Vďaka vám, lebo ste posielali darcovské SMS-ky a tak 60 detí z celého Slovenska zažíva práve teraz tie najkrajšie prázdniny.
1: Ďakujeme.
0: Prvý víkend letný bol taký, že nebol úplne horúci. Mám taký pocit, že to počasie si dalo trošičku pauzu, ale to len preto, aby mohla ísť tá teplota postupne vyššie. Kým sa k tomu ale dostaneme, tak dnešný deň bude ešte taký, že aj bude niekde pršať, aj bude zamračené, aj nebude úplne horúco. Tak Dominik, povedz viac.
3: Ešte celkom príjemne. Zatiaľ máme oblačno až zamračené, ale postupne bude premenlivo a dokonca k večeru už iba malá oblačnosť. Ale treba rátať s tým, že na viacerých miestach sa vystriedajú dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, a to najmä na východe Slovenska. Teploty 26 až 31 stupňov, sever 20 až 25. Slovensko čelí v týchto dňoch zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami. Britský premiér Andy Burnham dnes privítá Volodymyra Zelenského. Svoje prvé stretnutie s ukrajinským lídrom od nástupu do úradu využije na zdôraznenie neochvejnej podpory Londýna pre Kyjev. Let spoločnosti American Airlines museli odkloniť pre nevoľnosť členov posádky. Lietadlo na trase z Ríma do Filadelfie núdzovo pristalo v Dubline. Viacerí členovia posádky sa necítili dobre a sťažovali sa na závraty. Na palube bol zaznamenaný neobvyklý zápach. Benátky získali tento rok na vstupných poplatkoch pre turistov už viac než 5 miliónov eur. Poplatok vo výške 5 eur je povinný pre všetkých návštevníkov vstupujúcich do mesta počas dňa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
12: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne. uletené.
12: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
12: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
12: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
13: Už tam budeme?
14: Prestaň,
13: Ozi, už tam budeme?
14: Nie, teplo.
15: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
16: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn. A to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
17: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
18: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
17: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Bolo pol jedenástej, pozdravuje vás Dominik Matulaj. Začíname dobrou správou. Podarilo sa odstrániť nehodu, ktorá bola na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Nové hlásite pred družstevnou prihornáde smere z Budimíra. Pozor, je to v zákrute. V Bratislave na Hodonínskej pred odbočkou na Podkerepušky smere zo Záhorskej Bystrice a na križovatke ulice Svornosti Závodná. Pred Báčom smere z Holíc, v Urbanove pred Zeleným hájom smere z centra pri odbočke do Imeľa. V Chrenovci brúsne smere do Prievidze a za Dlhým Klčovom smere do Hencoviec. Tento úsek je neprejazný, obchádzajte cez Vranov nad Topľou. Cestári pracujú a rátajte s kolonami v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Radary v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole smere von z mesta. Na začiatku D4 smere z Bratislavy Rače, v Zlatnej na Ostrove obojsmerne aj na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom. Potom D3 pri Hričovskom podhradí smere do Bytče, na výjazde zo Žiliny na D3, Vivachnovej smere do Ružomberka. Na D1 merajú pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša, v Reľove smere do Slovenskej Vsi, v Šarišských Michaľanoch obojsmerne, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a na triede Ludvíka Svobodu smere na Herliansku. Na R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Krásnej, takisto v Košickom Klečenove obojsmerne a na výjazde z Giraltoviec do Kračunoviec. Hliadky ste videli na výjazde do Stupavy z Lozor na postarej ceste, na výjazde z Pezinka do Viničného, v Považskej Bystrici na Okružnej smere na Robotnícku, v Teranoch obojsmerne, v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku a za Raslavicami smere do Demiaty. No a pozor, aktuálne máme nové obmedzenie, pod Strečnom smere do Martina je na ceste Gurtňa. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Leony posielame z vášho letného rádia Express na celé Slovensko. Verím, že si dnešný pondelok užívate a že tí, ktorí nemajú radi vysoké horúčavy, tak si trošku oddychnú, pretože tento týždeň to opäť príde. Na niektorých miestach to môže byť až do 40. Takže ak to neľúbite, užívajte. Pozdravujeme Boženky, tie dnes majú meniny. Všetko najlepšie z Expressu a vás pozdravuje Barbora Chlebcová. A pekný deň, o chvíľku 11, prinášame čerstvé správy.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Pellegrini je v Číne. Opozícia kritizuje politické smerovanie Slovenska. Slovenskí policajti v Chorvátsku riešia aj neštandardné prípady. Postupne bude teplejšie, na východe hrozia intenzívne búrky. Bolo 11 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Peter Pellegrini podľa Progresívneho Slovenska podporuje vládu v protieurópskej politike. Opozícia takto reaguje na prezidentovú trojdňovú návštevu Číny, kde majú riešiť medzinárodné otázky, hospodársku spoluprácu a rozvoj vzťahov. Ivan Korčok cestu do Číny nespochybňuje, no kritizuje Pellegriniho, že ide po stopách Roberta Fica.
5: Namiesto toho, aby Peter Pellegrini vyvažoval protieurópsku politiku Roberta Fica, ako sme to videli aj teraz, keď sa vláda dištancuje od koalície ochotných, kde sa riešia naše bezpečnostné záujmy. Prezident toto všetko bez slova podporuje.
3: Prezident sa chce v Číne zamerať na rozvoj ekonomickej spolupráce s vysokou pridanou hodnotou. Premiér Robert Fico cestu prezidenta podporuje.
6: Nepochybujem, že prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini svojou návštevou prispeje k ďalšiemu zvýšeniu kvality slovensko-čínskeho strategického partnerstva.
3: Eurokomisári označujú súčasný stav obchodných vzťahov za neudržateľný pre obrovský obchodný deficit únie a obavy z dumpingových ciel. Vzťahy výrazne zaťažuje blízke strategické partnerstvo medzi Čínou a Ruskom a neochota Pekingu odsúdiť ruskú agresiu. Slovenskí policajti aj tento rok pomáhajú našincom v Chorvátsku. Dovolenkári najčastejšie vyhľadávajú pomoc v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí. Podľa hovorcu polície Romana Hájeka riešili v uplynulom týždni aj viaceré neštandardné prípady.
7: Pomáhali slovenskému turistovi po poškodení dronu na ostrove Krk, poskytli usmernenie matke maloletého dieťaťa v prípade podozrenia na jeho neoprávnené vycestovanie do Chorvátska a asistovali občanom pri oznámení týkajúcich sa podozrenia z neoprávneného natáčania na pláži či podvodného ubytovania.
3: Aj tieto prípady podľa Hájeka potvrdzujú, že prítomnosť slovenských policajtov v Chorvátsku výrazne uľahčuje našim občanom riešenie krízových situácií. Troch mŕtvych hlásia z amerického mesta Seattle po streľbe na festivale jedla. Dvaja ďalší ľudia vrátane dvojročného dieťaťa utrpeli zranenia. Polícia zadržala údajného strelca a po ďalšom pátra. Motív činu ale zatiaľ nepozná. Podľa polície išlo zrejme o prestrelku medzi dvomi ľuďmi a verejnosti už žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Tadej Pogačar si po triumfe na Tour de France chce odýchnuť a vychutnať si bežné radosti života. 27-ročný slovinský cyklista sa v nedeľu zaradil k legendám tohto športu, keď sa stal iba 5. cyklistom histórie s 5 víťazstvami na slávnych pretekoch. Poslednú etapu na parížskych Elizejských poliach vyhral Holandian Mathieu van der Poel, ktorý si splnil jeden zo svojich veľkých kariérnych cieľov. Druhé miesto v celkovej klasifikácii obsadil belgický olympijský šampión Remco Evenepoel. Zatiaľ máme väčšinou oblačné až zamračené počasie, ale postupne už bude premenlivo a dokonca k večeru od západu už len malá oblačnosť. Ale dovtedy treba rátať na viacerých miestach s dažďom, prehánkami a aj búrkami, ktoré môžu byť na východe intenzívne. Teploty od 20 stupňov na severe do 31 na juhu.
1: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke.
8: Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný pondelok, po 11. sme s vami aj na cestách. Pribudli nové nehody pred Popradom smere zo Starého Smokovca a za Vajkovcami smere do Rozanoviec. V zákrute nehoda pred družstevnou pri Hornáde smere z Budimíra a dve osobné auta sa zrazili za dlhým Klčovom smere do Hencoviec. Tu premávku riadia policajci, no a pozor ešte na cestárov, kvôli ktorým sa tvoria kolóny v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Radary D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom a za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom. V Streženiciach oboj smerne na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde do Kremnice z Kremnických baní, v Ivachnovej smere do Ružomberka a D1 opäť pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša. Pri Plavčí smere do Plavnice, v Šarišských Michalanoch oboj smerne, v Košiciach merajú na Jantárovej smere na Palackého a na triede Ludvíka Svobodu smere na Herliansku. R4 pred odpočívadlom Valaliky smere z Krásnej a na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec. Hliadky ste videli v Bratislave na Popradskej pri Cintorine v Rakuňa smere na Gagarinovu, na výjazde z Pezinka do Viničného, v Nitre na začiatku Novozámockej smere zo Štefánikovej, v Teranoch oboj smerne, v Banskej Štiavnici na Športovej pri štadióne smere k Lidlu, za Domaníkmi smere do Hontianskych Tesár, za Sedliackou Dubovou smere do Oravského Podzámku, za Hodkovcami smere do Rudníka, rovnako aj v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku, v Kračunovciach oboj smerne a za Veľatmi smere do Trebišova. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
4: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: z Rádia Express, vášho letného rádia aj Lady Gaga. A Poker Face je podľa mňa realita pondelkových dní, že nikto sa ani len neusmeje, lebo je pondelok a musíme napríklad ho tráviť v práci a nie niekde, niekde na dovolenke napríklad, alebo aspoň voľný deň, keby sme mali, ale ja pre vás aspoň jeden dôvod na úsmev rozhodne mám.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: A vy už asi šípite, čo to bude, sú to peňaze a tie si vyhral aj Peťo. 38 tisíc eur si vyhral minulý týždeň a tak ako podľa nedávneho prieskumu, aj Peťo, ako väčšina Slovákov, dá peniaze z výhry práve do bývania. Dnes sa totiž to chystá kúpiť byt, takže sa mu veľmi výhra hodí.
3: No, takže akože je to bomba, lebo dnes sa ideme podpisovať asi zmluvu na nový byt, takže...
4: To prišlo vhod.
0: Neuveriteľné, ale nepôjde všetko len do bytu, aj si užije, dovolenku však plánuje riešiť v septembri a chce ísť bez detí a že... Namiesto opatrovateľky radšej zaplatí babičke.
4: Bude na dovolenku, tak kám poletíš na dovolenku?
3: September dáte Turecko a ešte sa určite dá čo vyskytne, keď sa mi podarí odovzdať deti.
4: Turecko bude len nástupná stanica na tvoje dovolenkové obdobie. Neblázni. 38. No, deti bokone pošli do školy. V septembri už tam chodia.
3: Nie, oni sú ešte maličkí.
4: No tak kúpim 3 operky za to na tie 3 týždne, kým ty pôjdeš na toto.
3: Zaplatím babičke.
4: Presne, aj babička nech niečo z toho má 5 eur na hodinu.
0: Aha, a toto je aký typ pre rodičov? Prečo by v tejto dobe mali babičky strážiť deti zadara? Čo? Tak aby ste mali na stráženie, tak pošlite si SMS-ku, pretože už dnes žrebujeme. V hre je 20 tisíc eur a môžu byť vaše, ak dvihnete do 10 sekúnd, poviete heslo oplatí sa naladiť sa a potom ešte si môžete prilepšiť aj o ďalšie 3 tisícky, pretože aj tie sú v hre, ak odpoviete správne na Andrejovú otázku. Tak už len si poslať SMS-ku a byť po 15. v strehu.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je Euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dominik už je nachystaný presne o 11:30 s čerstvým počasím. Zmenilo sa niečo od rána?
5: No, teploty idú postupne nahor.
0: Ale veľmi pomaličky.
5: Pomaličky a zatiaľ to bude také jemné. Dnes maximálne do 31 stupňov, sever 20 až 25. Má byť oblačno až zamračené, postupne ale premenlivo, ak večeru už len malá oblačnosť. Ale dovtedy treba rátať na viacerých miestach s dažďom, prehánkami aj búrkami. Búrky sa vyskytnú najmä na východe. Rezort opäť chystá dni ministerstva vnútra. Cena za takúto akciu by mala byť takmer 500 000 eur. Podujatie sa uskutoční v septembri v Nitre. Vstup bude zadarmo. V Česku preverujú oznámenie o hromadnej bombovej hrozbe v 400 budovách naprieč krajinou. Ide o úrady či obchodné centrá. Polícia tvrdí, že relevanciu vyhrážky hodnotí ako nízku. Rozsiahle lesné požiare na juhozápade Francúzska sa podarilo stabilizovať. Na mieste pomáhajú aj slovenskí hasiči. V Španielsku sa očakáva návrat prvých evakuovaných ľudí do oblasti okolo Madridu. Futbalisti Spartaka Trnava v útorok zabojujú o prvé víťazstvo v novej sezóne a postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po bezgólovej remíze v úvodnom domácom stretnutí nastúpia proti CSKA 1948 Sofia. Duel sa začne o 19:30.
6: Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: Po reklame ideme na cesty. Pozdravuje Dominik Matula. Nehody sú v Mijave na konci Štefánikovej smere na ulicu 1. mája. Dve osobné autá sa zrazili v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku. Potom nehody dokumentujú pred Popradom smere zo Starého Smokovca, za Vajkovcami smere do Rozhanoviec a za Dlhým Klčovom smere do Hencoviec zrážka dvoch aut, premávku riadia policajti. Cestárov ste videli za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný, no a neprejazdné sú aj výjazdy na D2 a z D2. To všetko trvá až do nedele. Ešte jedno obmedzenie, na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Radary na R1 pri odpočívadle Veľké záložie smere do Nitry, na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, v Streženiciach obojsmerne, na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde do Handlovej z Rástočná pri Loučici Trubíne smere do Handlovej, na výjazde do Kremnice cez Kremnických baní, na D1 merajú ešte pri Liptovskom Mikuláši smer do Liptovského Hrádku a za Spišským Štvrtkom smer do Levoče. Posledný radar pri Plavči smer do Plavnice. Ideme na hliadky. Za Plaveckým Štvrtkom kontrolujú smer do Lozorna, v Bratislave na Botanickej smer na Karlovesku a na Popradskej pri Cintorine v Rakuňa smer na Gagarinovu. V Nitre na začiatku Novozámockej smer zo Štefánikovej, v Banskej Štiavnici na Športovej pri štadióne smer k Lidlu, za Domaníkmi smer do Hontianskych Tesár, za Sedliackou Dubovou smer do Oravského Podzámku. Nová hliadka pribudla za Liptovským Mikulášom smer do Liptovských Matiašoviec, za Hodkovcami smer do Rudníka, v Kračujnovci obojsmerne, za Veľatmi smere do Trebišova a v Trebišove na Cukrovárskej smere von z mesta. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

len sa smej. Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Toto bol z vášho letného Rádia Express Avicii, fantastický Avicii a jeho hit Waiting for Love. A tak ako Avicii čaká na lásku, tak my pomaličky, ale isto čakáme na veľké správy na Expresse, pretože tie sa nám blížia po 12. A hovoriť budeme aj o tom, že sa príroda čo hnevá trošku, požiare sú.
1: Ale... vo viacerých európskych krajinách.
0: Áno, ale tak akože zase je to bohužiaľ taká letná klasika.
1: A zvyšujú sa aj teploty, ďalšie horúčavy sú na obzore, takže situácia naozaj nie je dobrá.
0: Tak aj o tom budeme hovoriť, ale viac povie Dominik.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Lesné požiare najviac trápia Francúzsko či Španielsko, vyžiadali si aj evakuácie.
3: This is such a dramatic situation.
4: Situácia je dramatická. Dym je taký hustý, že je nemožné tu byť bez špeciálneho rúška na tvári.
1: SAS podáva trestné oznámenie v prípade údajného odpočúvania vo Fonde na podporu umenia.
5: Pani ministerku si nebudeme pamätať, že niečo urobila pre kultúru, budeme si ju pamätať, že si kupovala drahé letenky do New Yorku.
1: No a v kauze Očistec začal vypovedať Tibor Gašpar. Aj o tom viac už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Máme pred 12. hodinou, počúvate vaše letné Rádio Express a otázka na vás, čo vám pripomína táto skladba, tento obrovský hit od Gala?
1: Nejaký piatkový večer.
0: Kolegovia sa môžu vyjadriť tiež piatkový večer, okej.
2: Okay.
0: Wow. Ja som myslela, že poviete naše legendárne večer. Team buildingy, ale dobre.
1: Tie sa konali v piatky večer.
0: Áno, áno, áno, áno. Áno. Tak sme sa mnohí cítili rozhodne, Dominik. Ale 12 hodín máme o chvíľočku, to znamená, že sa blíži aj obedík, tak vám prajeme samozrejme dobrú chuť k obedu a my vám naservírujeme čerstvé správy. Všetko, čo sa deje doma a vo svete, sa dozviete práve teraz na Exprese. Pozdravuje Barbora Chlebcová.
3: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Bila a Zlatý Bažant.
1: Francúzsko a Španielsko trápia lesné požiare. Nedaleko Bordeaux, kde museli evakuovať obyvateľov, pomáhajú aj naši hasiči.
4: Počas včerajšieho nasadenia vykonala posádka celkovo 17 zhodov vody, ktorými podporila pozemné sily pri likvidácii lesných požiarov.
1: Američania a Irán sa už cez víkend neostreľovali. Rozbehlo sa nové kolo rokovaní o znovu otvorení Hormuzského prielivu. Dnes ešte veterno na západe a búrky na východe. Zajtra by malo byť počasie pokojnejšie. Bolo poludnie, pri správach pozdravujú Dominika Turiaková a Dominik Matulaj.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Francúzsko a Španielsko naďalej bojujú s požiarmi. Ďalších 55 tisíc obyvateľov museli evakuovať z dedín v okolí Bordeaux. Francúzsko aktuálne eviduje asi 30 aktívnych ohnísk. Požiare hrozia kvôli suchu aj na Slovensku.
6: Pre lesné požiare evakuovali vo Francúzsku už viac než 250 tisíc ľudí a v Španielsku vyše 116 tisíc. Južne od Bordeaux bola do odvolania prerušená železničná doprava. Aj uzatvorená bola 60-kilometrová diaľnica do Španielska. Premiér Pedro Sánchez uviedol, že jeho krajinu čakajú ešte ťažké hodiny. Reportér CNN Pau Mascera zdôraznil, že sa očakáva, že teploty v najviac zasiahnutých oblastiach nedaleko Madridu tento týždeň opäť prudko stúpnu a dážde v nedohľadne.
7: This is such a dramatic situation.
8: Situácia je dramatická. Ľudia v okolí už boli evakuovaní alebo v niektorých prípadoch uzavretí v mestách. Dym je taký hustý, že je nemožné tu byť bez špeciálneho rúška na tvári.
6: Starosta francúzskeho Bordeaux Thomas Cazenau povedal, že zatiaľ nevyhlásil evakuáciu, ale požiar je 15 kilometrov od hraníc mesta.
8: Evakuácia Bordeaux nie je na programe. Požiar sa nachádza viac na juh a stále je na okraji metropolitnej oblasti.
6: Požiare vo Francúzsku od začiatku roka zasiahli územie s rozlohou približne 115 tisíc hektárov, čo zodpovedá vyše polovici celého bratislavského kraja a zasiahnutá plocha je oveľa väčšia ako v minulosti. Rezort zahraničných vecí neeviduje Slovákov medzi zasiahnutými požiarmi v Španielsku a Francúzsku. Hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová informovala, že vo Francúzsku už pomáhajú aj naši hasiči.
4: Počas včerajšieho nasadenia vykonala posádka celkovo 17 zhodov vody, ktorými podporila pozemné sily pri likvidácii lesných požiarov. Po ukončení činnosti sa vrtuľník vrátil na základňu v Žonzaku. Slovenskí hasiči tak aj naďalej pomáhajú francúzskym kolegom pri ochrane obyvateľov, majetku a cenných prírodných lokalít zasiahnutých lesnými požiarmi.
6: Agroresort upozornil, že aktuálny vývoj v mnohých krajinách Európy, ktoré zápasia s rozsiahlými lesnými požiarmi a extrémnymi horúčavami, je jasným varovaním, že podobné situácie môžu nastať aj na Slovensku. Ministerstvo varuje, že väčšina lesných požiarov pritom nevzniká prirodzene, ale v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Napríklad odhodený cigaretový ohorok, nezahasené ohnisko či parkovanie vozidla na suchej tráve môže mať katastrofálne následky. Tento týždeň potrápi sucho a vlna horúčav aj naše územie. Miestami teploty dosiahnu 40 stupňov.
1: V kauze Očistec sa špecializovaný trestný súd opäť zaoberá korupciou pri vyšetrovaní kauzy Váhostav. Ráno vypovedal bývalý vyšetrovateľ Roman Štál, ktorý mal v tejto veci podľa svedka Bernarda Slobodníka prijať 15 tisícový úplatok. Pred poludním začal vypovedať bývalý šéf polície a súčasný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, ktorý chce reagovať na minulotýžňové svedectvá bývalého šéfa finančnej jednotky NAKA Slobodníka. Ten podrobne opísal, ako mala fungovať zločinecká skupina a korupcia v polícii pod vedením Gašpara. Obžalovaný Norbert Böder či Tibor Gašpar ho obvinili z klamstva, k veci sa chcú vyjadriť a trvajú na svojej nevine. Slobodník opísal, ako mal pri maraní vyšetrovania kauzivého stav rozdeľovať 10 000 eur a neskôr sa dozvedel, že Gašpar a s Böderom mohli v tejto veci získať 2 milióny eur.
6: Opozičná SAS podala na generálnej prokuratúre trestné oznámenie pre odpočúvanie vo fonde na podporu umenia. Zamestnankyňa, ktorá upozornila na odpočúvacie zariadenie pod stolom, čeli podľa SAS problémom zamestnaní. Vedenie FPU jej poslalo upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, pretože vyjadrenie poskytla z PNK. Predseda SAS Branislav Gröling označil údajné odpočúvanie za hanbu a návrat k totalite.
2: Nie sú podporované festivály, že nie sú podporovaná obnova hradov, že nie je podporovaná kultúra, je ničená a aj odpočúvaná. Pani ministerku si nebudeme pamätať, že niečo urobila pre kultúru, budeme si ju pamätať, že si kupovala drahé letenky do New Yorku.
6: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová zlyhania odmieta. Za prácu sa poďakovala aj bývalému predsedovi Rady fondu Matúšovi Olhovi, ktorý z funkcie odstúpil krátko potom, ako utekal pred novinármi. Šimkovičová tvrdí, že fond fungoval pod vedením Olhu stabilne, plnil zákonné lehoty a prostriedky sa dostávali k žiadateľom. V marci však čelil fond tvrdej kritike práve pre nevyplatenie prostriedkov na základe platných zmluv. Rada fondu zrušila platné zmluvy o viacročnej podpore festivalov, časopisov či kultúrnych center, čo dostalo mnohé kultúrne organizácie do finančnej krízy.
1: Spojené štáty a Irán cez víkend pozastavili vzájomné vzdušné útoky a rokujú o otvorení Hormuzského prielivu. Rozhovory sprostredkoval Omán a jeden z iránskych predstaviteľov sa pre CBS News vyjadril, že sa vyvíjajú pozitívnym smerom. Jediným víkendovým incidentom bol výbuch tankera v Hormuzskom prielive, ktorý sa odklonil od trasy a narazil na iránsku námornú mínu. Na obnovenie konfliktu reagovali minulý týždeň trhy s energiami. Cena elektriny kročila na burze 120 eur za megawatt hodinu. Zemný plyn sa predával za vyše 63 eur.
6: Európska centrálna banka ešte minimálne raz zvýši úrokové sadzby. Očakáva to guvernér Národnej banky Peter Kažimír, podľa ktorého sa boj s infláciou neskončil. Najväčším rizikom je naďalej konflikt v Perskom zálive a jeho vplyv na ceny energií. V júli ponechala Európska centrálna banka sadzby nezmenené na úrovni 2,25%. Úrokové sadzby na hypotékach sa momentálne na Slovensku pohybujú okolo 3,5%.
1: K večeru by už malo byť menej oblačnosti, ale dovtedy sa najmä na severe a východe vyskytnú prehánky, dážď alebo búrky. Do toho bude aj popoludní fúkať silnejší vietor, hlavne v juhozápadnej časti. Zajtra bude už jasno až polooblačno a o niečo teplejšie. Od 22 stupňov na severe do 32 na juhu.
3: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný pondelok všetkým vodičom, ideme sa pozrieť aj na cesty. Nové nehody sú za Detvou smere do Dúbrav a pred Bidovcami smere z Ďurkova. V Mijave na konci Štefánikovej smere na ulicu 1. mája, v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku a za Dlhým Kľučovom smere do Hencoviec premávku riadia policajti. Pripomínam cestárov za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2 úsek neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na D2 a z D2 a to do nedele. Tiež na D1 za odpočívadlom Zamarovce smere do Trenčína pracujú cestári a treba tu rátať aj so zdržaním. Máme ešte jedno obmedzenie a to na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Mobilný radar už hlási expres vodič Miroslav.
9: Chcem upozorniť vodičov, že v okolí Kalinová a Poltára sa potuluje radar dopravný Super B čierny kombi.
1: Ďalšie radary sú v Banskej Bystrici a Kube smere na Donovali, v Bardejove

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift,

0: No čo poviete, romanticky znie táto novinka z vášho letného rádia Express, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Pozdravuje Barbora Chlebcová. A pozdravujem už aj Maťa, ktorý je tu spolu s nami. Ahoj. Ahoj. Ste sa tu takto pekne vystriedali. My dnes v podstate celé dobede hovoríme trochu aj o počasí, ale zároveň sú to aj správy, pretože aktuálne v Európe mnohé štáty bojujú s požiarmi. A teda býva to každoročne a je to vec, ktorá nie je vôbec príjemná. Ak sa nešťastnou náhodou aj vy ocitnete v mieste požiaru, toto radí Beata Janatová, špecialistka požiarnej ochrany.
1: Keď zistí, že horí, že jednoducho ten požiar nejakým spôsobom nevie uhasiť, okamžite privolať hasičskú jednotku a opustiť tieto priestory, pretože problém u lesných porastov je, že nehorí len to, čo vidíme, ale požiar sa prenáša aj koreňovým systémom, čiže sa nám môže stať, že budeme okukávať, ako to horí, čo sa deje, či idú hasiči, a v konečnom dôsledku sa môžeme otočiť a za nami bude horieť.
0: Takže nevyťahujte mobily. Vykašlite sa na to, zachraňujte svoje životy a sociálne siete to nepotrebujú vedieť, potrebujete byť vy nažive. A hovoríme to aj preto, pretože počasie začína mať takú tú stúpajúcu tendenciu, aj keď dnes to tak zatiaľ podľa mňa nevyzerá. Dnes je taký ten deň, že bolí ma hlava a mám nízky tlak a čakám, kedy sprchne, lebo už sa to tlačí. Fú, no je to vyčerpávajúce pre meteosenzitívnych ľudí, takže takto to bude dnes. No a pomaly bude teplejšie a teplejšie, ale tak zase na to tu máme Maťa, aby to povedal úplne presne.
2: Až do večera naďalej so zväčšenou oblačnosťou na krajnom severovýchode, aktuálne aj so zrážkami, tie do večera očakávame na viacerých miestach. Teploty sa pohybujú od 20 v Liesku do 29 v Hurbanove a ešte o niečo stúpnu, aj keď ich na pocit znižuje severozápadný vietor. Zajtra opäť viac slnka, menej mrakov aj zrážok, s teplotami od 22 na severe do 32 stupňov na juhu. Opozičná SAS podala na generálnej prokuratúre trestné oznámenie pre odpočúvanie vo fonde na podporu umenia. Zamestnankyňa, ktorá upozornila na odpočúvanie, odpočúvacie zariadenia pod stolom, čelí podľa SAS problémom v zamestnaní. Rusko chystá podľa Volodymyra Zelenského po parlamentných voľbách ďalšiu vlnu mobilizácie 300 až 500 tisíc vojakov. Ukrajinský prezident dodal, že toto rozhodnutie nebude oznámené verejne, pretože Putin sa obáva reakcie verejnosti. Podľa Zelenského by sa mobilizácia mohla začať v októbri. Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku sa v noci nerozšírili. V Španielsku sa očakáva návrat prvých evakuovaných ľudí, ale situácia tam podľa úradov zostáva zložitá. S požiarmi sa trápia aj Taliansko či Škótsko. Do Siene slávy slovenského hokeja vstúpia Craig Ramsey a Michal Hanzuš. Bývalý tréner slovenských hokejistov a bývalý útočník sa je súčasťou stanu počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Dve autá sa zrazili v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku. Nehody dokumentujú aj za Detvou v smere do Dúbrav, pred Bidovcami v smere z Ďurgova na kruhovom objazde a za Dlhým Klčovom v smere do Hencoviec. Tam premávku po nehode riadia policajti. Kolóny na 20 minút hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej a zdržíte sa aj pri cestároch na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Trenčína. Mobilný radar Čierny Superb kombi jazdí medzi Poltárom a Kalinovom. rýchlo si ustrážte aj v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere Zivachnovej, v Bardejove na Priemyselnej v smere do centra a posledný radar hlásite v Strážskom na Mírovej v smere von z mesta. Hliadky zasa hlásite v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, pred Trstenou v smere z Poľska a policajnú kontrolu máme aj v Jarovniciach v smere do Hermanoviec. A to je všetko, šťastnú cestu, nové informácie z dopravy opäť o pol hodinu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express. Vaše letné rádio.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Ďalšia luxusná vila politika pri mori, tentokrát ide o Kotlebu. Irán rokuje o otvorení Hormuzu, no bez Spojených štátov. Zajtra opäť viac slnka a s teplotami do 32 stupňov. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Marián Kotleba má podľa aktualít utajenú vilu pri mori a nevie vysvetliť jej financovanie. Predseda ľudovej strany Naše Slovensko má vilu s bazénom v Bulharsku pri Čiernom mori. Podľa tamojšieho katastra ju kúpil ešte v roku 2023 a pochybnosti vyvoláva podľa aktualít spôsob, akým ju financoval. Z dokumentov vyplýva, že zaplatil iba približne 50 000 eur, pričom ceny podobných nehnuteľností sa v tom čase pohybovali nad hranicou 170 000 a dnes dosahujú 270 000 eur. Bulharská investigácia sieť, ktorá odhaľuje podvody, uviedla, že v krajine na tom nie je nič výnimočné a tento druh daňových únikov je tam národným športom. Zvyšok sumy sa bežne platí v hotovosti. Z bulharského regiónu nahráva Kotleba aj videá pre svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Na otázky ohľadom financovania nehnuteľnosti nereagoval. Slováci by nemali byť medzi zasiahnutými požiarmi v Španielsku a Francúzsku. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Lenka Záteková s tým, že rezort v tejto súvislosti nikto nekontaktoval so žiadosťou o poskytnutie konzulárnej pomoci.
3: V tejto súvislosti naďalej dôrazne odporúčame vyhnúť sa oblastiam zasiahnutými požiarmi a v prípade, ak by sa naši občania v týchto oblastiach nachádzali, je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek.
2: V prípade núdze sa Slováci môžu obrátiť na medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva alebo slovenské veľvyslanectvá v Paríži či Madride. Prelesné požiare evakuovali vo Francúzsku už viac ako 250 000 ľudí, v Španielsku ďalších vyše 115 000. Irán potvrdil rokovania s Ománom o Hormuzskom prielive, konajú sa však bez účasti Spojených štátov. Hovorca iránskej diplomacie dodal, že kľúčová úžina pre prepravu ropy a plynu je pre plavbu zatvorená, zatiaľ čo USA tvrdia opak. Podľa médií rokovania medzi iránskymi a ománskymi zástupcami viedli k zastaveniu amerických úderov na Irán a tiež iránske odvety na okolité krajiny. Futbalisti Spartaka Trnava zabojujú o prvé víťazstvo v novej sezóne a postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po bezgolovej remíze v úvodnom domácom stretnutí nastúpia proti CSKA 1948 Sofia na Národnom štadióne Vasila Levského v hlavnom meste Bulharska. Sofia sa cez víkend naladila aj v domácej súťaži, v ktorej zdolala Boteu Vraca 2-1 a po predchádzajúcej remíze vo Varne si pripísala prvý ligový triumf v sezóne. Naopak Spartaku Trnava cez víkend nevyšiel štart do nového ročníka našej najvyššej futbalovej súťaže, keď doma opäť iba remizovali so Skalicou 1-1. Duel je na programe zajtra od 19:30. A v útorok opäť prevažne slnečno, viac mrakov len prechodne a na severe ešte výnimočne aj s prehánkami. V severnej polovici s teplotami 20 až 27, na západe a juhu až do 32 stupňov. Udrží sa aj severozápadný vietor, ktorý ale postupne zoslabne.
4: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke! Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: A na cestách sme s vami aj po 13. Na novú nehodu upozorňujete v Košiciach pred mostom VSS v smere z Južného nábrežia. Pred ohradzanmi v smere zo Slovenskej Volovej sa zrazili dve osobné autá, úsek je neprejazdný a odporúčate obchádzku cez Ondavské Matiašovce. A pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny sa zrazil kamión s osobným autom, hrátajte tam aj so zdržaním. Následky starších nehôd ešte odstraňujú v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku, pred Vidovcami v smere z Ďurkova na kruhovom objazde a za Dlhým Klčovom v smere do Hencoviec sa zrazili dve autá, premávku tam riadia policajti. 20-minútovú kolónu hlásite na viezde do Ružomberka z Hubovej a zdržíte sa aj pri cestároch na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Trenčína. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Rýchlosť si ustrašte aj na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej a spomaliť sa oplatí ešte v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. Hliadky kontrolujú premávku v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína a v Košiciach na začiatku triedy SNP to berie hliadka v smere z Vodconovej. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
5: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
6: Vaše letné rádio.
7: Oh yeah.
5: Rádio Express.
8: Ahojte.
7: Čaute, počkaj. Oh. Ja pokračujem ešte v piatkovom vibe. Taký to som mal. A malo to veľký úspech.
8: Zasekol si sa v piatku.
7: Vieš, ja som si hovoril, že more passion, more energy, áno, väčšinou púšťam v piatok. Áno. Ale vlastne ľudia, ako sa tak pozerám okolo seba, to potrebujú pondelok.
8: Dnes to potrebujeme, ale zase zároveň, aby som vyvážila, tak nemusíte to síliť. Keď to tak necítite, je to úplne v poriadku.
7: No jasná, ale ak vám k tomu chýba možno len kúsok dobrého beatu, tak akože ja som tu, ja som pripravený. Aha. Všichni ruce nahoru. 3, 2, 3, 2, 1, poď!
8: Počkaj. Ako v tejto chvíli vypínajú rádia, lebo im húči v hlave, majú tam opičky s činelami a tým ešte do toho zadeliš ďalšie.
7: Pozri sa, každá popoludnejšia show by mala mať slávnostný nábeh.
8: My sme Matúša Michaela, áno, budete to tu mať do 17.
7: Tešíme sa, že ste spolu s nami, že ste prežili víkend a že ste nejakým spôsobom naštartovali ten svoj úvod týždňa. Budeme vám nápomocní, aby ste ho zvládli aj popoludní. OK?

0: Jeden z našich najobľúbenejších aktuálne songov, slovenských dokonca, Mark Dan a Raymond a ich spoločná novinka Country Girl.
1: Dámy a páni, možno ste sa dnes zobudili do pondelka, ktorý nevyzerá úplne lichotivo a čakáte na nejaký moment, ktorý by mohol tento pondelok zmeniť na niečo krajšie, niečo výživnejšie, niečo zdravšie a možno ten moment príde medzi 15. a 16.
0: Že si dáte avokádo.
1: Napríklad. Alebo si u nás vyhrete veľké peniaze a budete môcť zbaliť všetky taky paky a odísť z roboty.
0: Takzvaný moment v spruhy, hej? Ktorý v spruhy, ktorý mnohí potrebujú.
1: Počkaj, za každým, keď pípne nejaký tento internet banking,
0: aha,
1: tak to môže byť ten moment buď akože totálneho, že breakdownu.
0: Áno, lebo odchádza.
1: Alebo naopak ten moment v spruhy.
0: Áno. 23 tisíc eur, to je to, čo vám máme dnes presne k dispozícii pre vás. 20 tisíc eur je za heslo Oplatí sa naladiť sa. 3 tisíc eur je za Andreju dodatočnú otázku.
1: Áno, inak takúto dodatočnú otázku mal aj pre Peťa z Banskej Bystrice minulý týždeň a ten mal extrémne šťastie, pretože tá výhra prišla s absolútne dokonalým načasovaním.
2: No, takže akože je to bomba, lebo dnes sa ideme podpisovať asi zmluvu na nový byt.
3: To prišlo vhod.
1: Chápeš?
0: Tak teraz, kto podpisoval, že či už tá banka nepodpisovala, že Peťo, tak požičaj, keď už si toľko vyhral.
1: Ja myslíš takto.
0: Ale je to moment v spruhy ako vínko toto,
1: Bože,
0: čo
1: to
0: sa
1: super
0: jemu dialo. A môže sa to pokojne udiať aj vám dnes, len akože nechceme tlačiť, samozrejme. Mm-hmm. Stále berieme do úvahy, že je ten pondelok.
1: Áno, ale zas na druhej strane ja si z Peťa beriem príklad, lebo tam je jedna zásadná vec, čo sa mu jemu deje v živote. On tie svoje sny začal už rozbiehať. A potom, keď už ste na tej vlne, že proste plníte si tie sny, tak všetok vesmír sa spojí, aby vám len v tom pomáhal a len to podporoval. Mm. Čiže nečakajte na výhru, na to, aby ste si začali plniť sny, začnite si ich plniť a potom tá výhra príde za vami.
0: Wow.
1: Silné, že?
0: To je výborné. Plnená paprika a plnené sny, to je to, čo máme najradšej.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 12 na Expresse, takto pár minútek pred poldruhou. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Pozdravujeme na celé Slovensko aj takto v pondelok a snažíme sa vám robiť náladu aj veľkými hitmi, ktoré vám budeme hrať, napríklad Popol, Kygo, Khalid a Save My Love. To je to, čo budete počuť už o malý moment, teraz je tu ale hlas spravodajstva Martin Čavajda, ktorého budete počuť práve teraz.
0: Čavajda.
2: Takýto titul.
1: No dobre. Servus, hlas. No čo nás čaká v počasí? Nám máme také zaujímavé dnes v Bratislave, mm-hmm. lebo pred chvíľkou pršalo a zrazu slniečko.
0: Mm-hmm. Také leto z vyšu.
1: Asi áno.
2: Do večera ešte premenlivo, so slnkom až zamračené, akým na východe platia výstrahy pred búrkami, na juhozápade sú to výstrahy pred silným vetrom. V utorok bude opäť prevažne slnečno, viac mrakov len prechodne, na severe do 27, na západe aj juhu až do 32 stupňov. Prezident Peter Pellegrini pricestoval do Pekingu na trojdňovú štátnu návštevu, ktorá sa koná na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Prezidenti sa budú venovať ďalšiemu rozvoju slovensko-čínskych vzťahov, možnostiam posilnenia hospodárskej spolupráce, ako aj aktuálnym medzinárodným otázkam spoločného záujmu. Kvasinka zo Slovenskej akadémie vied môže pomôcť kukurici lepšie zvládať sucho. Po získaní svetového patentu sa začína testovať v poľnohospodárskej praxi. Sávka o tom informuje na svojom webe. Pri známom hoteli v Teheráne vypukol rozsiahly požiar, plamene zachvátili objekt susediaci s hotelom Esteghal. Nad severom iránskej metropoly sa vznášal hustý dym. O príčine požiaru ani prípadných obetiach zatiaľ úrady neinformovali. Benátky získali tento rok na vstupných poplatkoch pre turistov už viac ako 5 miliónov eur. Poplatok vo výške 5 eur je povinný pre všetkých návštevníkov, ktorí vstupujú do mesta.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
5: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
6: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
7: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
8: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
9: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
10: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
11: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Pozdravuje Martin. Po nehode kamióna s autom sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Nehody dokumentujú aj v Košiciach pred mostom VSS v smere z Južného nábrežia, pred Bidovcami v smere z Ďurkova na kruhovom objazde a pred Ohradzanmi v smere zo Slovenskej Volovej je úsek po nehode neprejazdný. Skúste to obísť cez Ondavské Matiašovce. Na 20-minútové kolóny sa pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej a s časovou rezervou rátajte aj pri cestároch na D1 za odpočívanie Šivadlom Zamarovce v smere do Trenčína. Opatrne na R1 za Nitrou v smere do Beladíc je tam na ceste roztrhaná pneumatika. Máme aj radary na D2 pred Jarovcami v smere z Petržalky, v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Spomaliť sa oplatí aj na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, pred Lučencom merajú v smere z Lovinobane, ďalej na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, v Nižnej Boci v smere na Čertovicu a posledné meranie hlásite v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. Hliadky vám robia spoločnosť v Boravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, v Liptovskej Teplej v smere do Bešeňovej, v Košiciach na začiatku triedy SNP v smere z Vodconovej a kontrolujú ešte aj v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme tu s vami aj po pol druhej, toto je popoludnejšie show.
1: A v nej aj o donovalskom behu, ktorý sa konal minulý víkend.
0: A hádajte, kto na ňom bežal.
1: A počkaj, aj dobežal, pozor, hej.
0: Už si prvýkrát zabehol Night Run, tak ho vyspovedáme, ako sa patrí.
1: Oh yeah.
12: Matúš a

0: Dance u nás na Expresse, 10 minútiek pred 14. Toto je Popo Show.
1: Matúš, Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko.
0: A pozdravujeme všetkých behuchtivých. Tento víkend sa behal Night Run z Donoval.
1: Áno, na Donovaloch.
0: Na Donovaloch. Mm-hmm. A že my o tom niečo vieme z prvej ruky, alebo z prvej nohy, ako
1: ja
0: sa vraví.
1: Ja som bol donútený do tohto behu, pretože išli teda moji kolegovia z TV v tomto prípade. Ano. Išli behať a povedali, že však veď ty máš dlhé nohy, mohol by si ísť aj ty, a že ja nebehávam.
0: No v prvom rade tvoja manželka.
1: Áno.
0: Nie len, že kolegovia.
1: No tak ona je moja kolegyňa zároveň,
0: ano, to...
1: ktorá rada organizuje.
0: Inak mohol si toto zrobiť.
1: Mohol.
0: No v každom prípade si bol poprvýkrát behať 5 kilometrov.
1: Áno, 5 kilometrov, ale keby to bolo aspoň, že po rovine, tak akože v pohode, ale tam začínaš do kopca.
0: Áno.
1: Obtočíš sa okolo, ano, štartu a cieľa, znova ideš do kopca. Mm-hmm. Potom ideš dlho, dlho z kopca a potom znova do kopca. Vieš.
0: To je ako takže život.
1: Je to taká životná sinusoida.
0: Áno, presne áno. Tak. Ale zase nemôžeš ísť stále po rovine, vieš, lebo potom tie výhľady asi stáli za to.
1: Hovoril som si, že bolo to super, strašne dobré, sa mi akože bežalo, také tempo som mal, ja neviem, že za 35 minút sme to dali, hej, tých 5 kilometrov. A to máš 7 minút na kilometr, takže bežci by povedali, že ale ja som sa tešil.
0: Ja by som tam doteraz sa točila.
1: Ale čo bolo najvtipnejšie, bolo to, že bol tam taký DJ, volá sa Ondis, a on chodí s takou konzolou. No mňa, že on má konzolu zavesenú na sebe a hrá. A beží popri tom. A ja bežím a zrazu on ide okolo. A ja sa iba tak obzriem, že poď, ma pozbudzuje, a on s tou konzolou ma predbehol. Ja som bol bez konzoly, bez všetkého. A on s tým zaveseným DJ-ským pultom na sebe ma predbehol. Ja si hovorím, OK.
0: Ešte si bol dvakrát vyšší ako on.
1: No, áno.
0: Inak toto je tvoja veľká výhoda. Ty urobíš jeden krok a tvoja manželka 6 musí
1: ale
0: urobiť.
1: Ale strašne veľa energie na ten miniem na ten krok jeden.
0: Páči sa mi na tomto celom a hlavne proste ten point. Ten rozmer.
1: No, ja tam nevidím žiaden.
0: Že ťa prihlásila tvoja manželka a ty si proste neprotestoval. Ty, áno, si proste išiel.
1: Že som slušný manžel, chceš povedať.
0: Že ty si sa proste na tom zasmial, že pre Boha živého, no dobre, ale tak čo už? Vieš, že jednoducho si išiel na tú vlnu a mne sa to hrozne páči, že si proste nebojoval.
1: Spravil som ale jednu fintu, že na hodinkách som si nezapol beh, ale turistiku, lebo som sa hanbil, že keď si zapnem beh, presne tak, že keď si zapnem beh, tak budem strašne pomaly, ale keď si mám turistiku, tak som bol vlastne najrýchlejší turista, okay, čiže som vyhral sám pred sebou.
0: Inak tento rozmer sa mi veľmi páči a v nejakom momente sa možno k tomu v našej popoludnejšej show aj vrátime. Boli by sme radi, keby ste aj vy možno takto v polovici leta zaspomínali na to, čo ste si zažili toto leto poprvýkrát.
1: Mm-hmm.
0: Takzvané letní tenkrát poprvé.
1: To by bolo celkom fajn, keby ste nám o tom dali vedieť.
0: Pokojne nám dajte vedieť na WhatsApp 905 612 612, môžete začať aj, že milé bravíčko. Tohle leto som byla poprvé na letním táboře.
1: A vyskúšala som prvýkrát držkovú polievku.
0: Napríklad.
1: Alebo môže to byť jedlo, môže to byť nejaká skúsenosť, môže to byť niečo, čo nejaký šport, čokoľvek. Hej, tak 905 612 612.

0: strašná vec. To je leto 2013. Išla som na Ibizu. A hral nám Armin van Buuren.
1: Už len to, že Michaela išla na Ibizu, je podľa mňa zásadná informácia.
0: Je to veľká náhoda.
1: Lebo dievčina, čo akože nie úplne si ide komerčnú scénu, hej, a v slúchadlách je skôr nájdeš Beethovena ako,
2: ako a zrazu je na
1: Armina van Buurena a zrazu je na Ibize.
0: Áno.
1: A to ceníme. Treba otvárať svoje obzory, samozrejme.
0: Určite áno. Ale len tam som sa presvedčila, že áno, nie je to moja cesta.
1: A od roku 2013 už na Ibize nebola.
0: Áno. Tak ale pardon, tam bola minerálka drahšia ako pivo. Kto tak vie prečo? Tedy ja som tam naozaj bola Arica v Říši divu.
1: Teddy Swims, o malý moment z hudby u nás v popoludnejšej show. Počkajte si na to.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Pre konsolidáciu končí ďalší zamestnávateľ v Trenčianskom kraji. Obeťou útoku na berlínsky Pride je 65-ročná Poľka. Zajtra opäť viac slnka a teploty sa dostanú do 32 stupňov. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Pri Novom meste nad Váhom končí ďalší väčší zamestnávateľ. Firma ASKO, ktorá má prevádzku v Potvoriciach, má do konca roka prepustiť všetkých 77 ľudí. Manažment pre TV Noviny potvrdil, že časť výroby bude presunutá do sesterského závodu v Rumunsku a časť sa presunie do Číny. Firma otvorene hovorí, že k rozhodnutiu o zatvorení závodu prispeli konsolidačné opatrenia súčasnej vlády, ako transakčná daň, zvýšenie dane z príjmu či zvýšenie zdravotných odvodov zamestnancov. Lekársky odborári žiadajú kvôli financovaniu nemocníc stretnutie s generálnym prokurátorom. Analýza rezortu zdravotníctva podľa šéfa odborárov Petra Vysolajského poukazuje na nesystémovosť. V minulom roku boli veľké štátne, fakultné a krajské štátne nemocnice zdravotnými poisťovňami financované horšie než súkromné nemocnice.
10: Ľudia robia zbierky, ktorú my podporujeme na klimatizácie, pretože na pacientskej izbe, kde ležia pacienti po operáciách s rozrezaným bruchom zašitým, aj tam 40 stupňov, tak ľudia si zbierajú peniaze na to, aby si tam kúpili klimatizáciu. My tu máme správu z ministerstva zdravotníctva, že ak by peniaze pre nemocnice boli rozdelené spravodlivo, tak sa nemuseli zadlžiť.
8: Zistenia Centra pre klasifikačný systém poukazujú, že rok 2025 bol prvým rokom, keď bolo v systéme DRG dostatok finančných zdrojov na pokrytie všetkých nákladov nemocníc. Problém teda podľa Vysolajského nesúvisí s nedostatkom financií, ale v spôsobe ich rozdelenia. Odborári preto požadujú o osobné stretnutie s Marošom Žilinkom, na ktorom chcú požiadať generálnu prokuratúru o preverenie, či pri nastavovaní financovania nemocníc nedochádza k porušovaniu zákona. Na reakciu rezortu zdravotníctva čakáme. Rezort vnútra opäť chystá dni ministerstva. Podujatie sa uskutoční v septembri v Nitre a vstup bude zadarmo. Cena služieb stanovená na základe prieskumu trhu je podľa hovorcu rezortu nižšia ako v roku 2025. Tento rok by malo ministerstvo zaplatiť za túto prezentačnú akciu takmer 500 000 eur. V uplynulých rokoch opozícia dni ministerstva vnútra kritizovala za predražené reklamné materiály a nehospodárnosť rezortu v čase konsolidácie. Obeťou islamistického útoku na berlínsky Pride je 65-ročná žena z Poľska. Žena bola na podujatí v nemeckej metropole spolu so svojou dcérou, ktorá síce pri útoku utrpela zranenia, ale prežila. Zranenia podľa polície utrpelo 29 ďalších osôb. Niekoľko zranených sa nachádzalo v životohrozujúcom stave, no včera sa ich stav stabilizoval. Strojca útoku podľa polície po náraze do stromu utiekol z miesta činu, pričom sa údajne s mačetou tiež vrhol na okolo idúcich. Hlavného podozrivého, 21-ročného Abdula, policajti nakoniec v nedeľu večer vypátrali a postrelili po tom, čo na nich počas potýčky zaútočil. Zranenia muž nakoniec podľahol. Zajtra opäť prevažne slnečno, viac mrakov len prechodne a na severe ešte s doznievajúcimi prehánkami. Teploty sa budú pohybovať od 22 do 32 stupňov a udrží sa aj severozápadný vietor.
11: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
12: Dopravný servis Rádia Express.
8: A máme aj aktuality z dopravy. Za uplynulú polhodinu pribudli 3 nehody. V Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitinatu rátajte aj s kolónami. Na nehody pozor aj na R1 pred Kováčovou v smere z Buče. V Košiciach na výjazde z Moldavskej na most VSS. Pred Vidovcami v smere z Ďurkova na kruhovom objazde. A neprejazdný zostáva úsek po nehode pred Ohradzanmi v smere zo Slovenskej Volovej. Obídete to cez Ondavské Matiašovce. 20-minútové kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na zdržanie upozorňujete aj pri cestároch na jednotke za odpočívadlom Zamarovce v smere do Trenčína. Stacionárne radary merajú v Podturni v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Policajti dozerajú na premávku v Trenčíne na Bratislavskej pri Lidli v oboch smeroch, za Svrčinovcom v smere do Česka a vo Zvolene to hliadka berie na Neresnickej v smere von z mesta. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
12: Matúš a Michaela na Exprese.
0: Sme tu aj po 14. Dobrý deň.
1: Ahojte. Cez víkend vraj internety zostali prekvapené, pretože umelá inteligencia zistila, že ľudia si začali vytvárať vlastné pondelkové songy, aby sa namotivovali do pondelku. To ste vedeli o tom?
0: To som nevedela.
1: Dokonca padol aj nejaký rekord, že umelá inteligencia zistila a zmerala, že ľudia potrebujú nejakým spôsobom sa nakopnúť. Tak som si povedal, že a čo sme my horší, tak som povedal tej umelej inteligencii, že tak áno, správ nám niečo. A toto je výsledok, priateľ.
13: Pondelok,

0: deň. Trošku ako, že je to AB Rím, že? Trošku ako, že som to mohol vypilovať nejako.
1: Ty si potextoval?
0: Nie, ja som iba povedal, že a ja chcem taký song. Okay. Nechal som to celé na AI.
1: Wow.
0: Aha, a celé to spravila.
2: Podľa mňa by sa to uživilo aj na Devíne.
0: Ale za takých aspoň 300 000 eur, nie? Alebo za koľko? Mám už playlist, môžem predať. Áno, vieme sa aj takýmto spôsobom zahrať, ale asi nič nenahradí tú originál skvelú hudbu, ktorú hráme aj my na Expresse, napríklad v popoludnejšej show.
1: Tak aj preto. Tedy sú jen
0: Michale, v šoku stále.
1: Tak ja úplne...

0: sme Matúš a Michal a toto je popoludnejšia show, aj takto v pondelok nás počúvate vo vašom letnom rádiu. Musím začať, Miši, no, lebo podľa mňa je strašná frajerina prísť piatok o 13.00 do klientského centra a vybaviť si za 12 minút občiansky preukaz. To sa stalo, Michal.
1: Tadá. Všetci ma odhovárali. Všetci hovoria, veď to je impossible. Mission impossible. To je proste nemožná vec, ktorá sa nemôže udiať. To tam ani nechoď. Tak išla som. Hodinu pred zatváračkou, bo však v piatok majú iba do 14.
0: No jasné.
1: V piatok po obede. Mm-hmm. Do najfrekventovanejšieho centra v hlavnom meste. Ja som bola vybavená za 12 minút, dámy a páni.
0: To je podľa mňa, najväčšia frajerina. A potom existuje ešte jedna trošičku väčšia, že keď pošlete SMS na číslo 7779 v tváre Express, zapojíte sa do Oplatí sa naladiť sa a do 10 sekúnd nám poviete heslo Oplatí sa naladiť sa, tak budete mať 20 000 €. To je ešte väčšia frajerina ako to, čo si zažila.
1: Tam sú dva faktory. Jeden faktor je, že ak cítite, lebo ja som v ten deň od rána cítila, že som na takej správnej vlne, že proste čo sa chytím, to pôjde. Mm-hmm. Dnes možno máte tento pocit aj vy.
0: Presne.
1: Choďte po tom pocite. Reálne fakt choďte. To je ten prvý faktor. Mm-hmm. A druhý faktor je, že možno vás tiež všetci odrádzajú, že to je mission impossible.
0: Že nechoďte si v piatok vybaviť ten občiansky, hej?
1: Ako a možno vám hovoria, na čo budeš posielať tie SMS-ky? A aj tak nevyhráš. A vy? Just.
0: Presne tak, lebo už vám ide karta.
1: Nepočúvajte ostatných.
0: Počúvajte svoje vnútro.
1: Počúvajte svoju energiu, navnáte sa na ňu.
0: Obímte ten, dub a spýtajte sa ho.
1: Počúvaj, vajbujte si samého seba. To veľmi pomáha.
0: S tými 23 000 € na účte, nie?
1: Áno, dnes ich môžete mať medzi 15. a 16. Nezabudnite do 3. poslať SMS-ku a potom byť pripravený na to zdvihnúť telefón naozaj veľmi rýchlo, do 10 sekúnd, slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Tak rýchle prsty rozhodujú.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Save My Love. Toto je Radio Express. Oh yeah. Matúš a Michaela pozdravujú na celé Slovensko.
1: Ahojte.
0: Čaute.
1: Dúfam, že máte pekné leto, že máte aj pekný pondelok.
0: Musíme pozdraviť chlapcov traktoristov, ktorí sú na poli v Pravoticiach.
1: Dobre robia.
0: Pretože, čo?
2: Hej.
0: Vieš, nedaleko Náštic.
3: To bol regionálny pokrik.
0: Regionálny pokrik, áno, nedaleko, teda medzi Bánovcami a áno, Partizánským. Zbierajú tam už tie veľké kopy toho sena, vieš, do takého valca, do takého balíku, čo sa dá. Že čím niečo nezahrám.
1: Sa ozval ozaj.
0: Tak sorry, no.
1: To sa volá kultivátor.
0: On, dobre, ďalej.
1: Ktorým robíš? Alebo robíš balíky a tým pádom robíš balíkovačom.
0: Ale neboli to balíky akože kvádrové, ale boli to také tie valcové.
3: To je, nastavíš v tom stroji, tak také ti potom vyhazuje.
0: No jednoducho im máme zahrať, tak im zahráme. Dajte mi už pokoj s tým. Idú aj poľnohospodári. Čo nás čaká v počasí?
3: Zrážky hlásia meteostanice v kuchyni, aj v Nitre. Teploty sa pohybujú od 19 stupňov v Liesku po 30 stupňov v Volkovciach. Celkovo premenlivo do večera so slnkom aj mrakmi a na juhozápade aj so silnejším severozápadným vetrom. Zajtra opäť viac slnka, menej mrakov, aj zrážok s teplotami od 22 na severe do 32 stupňov na juhu. Európska centrálna banka ešte minimálne raz zvýši úrokové sadzby. Očakáva to guvernér Národnej banky Peter Kažimír, podľa ktorého sa boj s infláciou neskončil. Najväčším rizikom je naďalej konflikt v Perskom zálive a jeho vplyv na ceny energií. Danieri v spolupráci so Združením miest a obcí spúšťajú informačnú kampaň k povinnej elektronickej fakturácii zameranú na samosprávy. Praktické informácie získajú zástupcovia samospráv na sérii odborných konferencií o e-faktúre, ktoré sa uskutočnia v septembri naprieč Slovenskom. Lesné požiare na juhozápade Francúzska sa podarilo stabilizovať. Na mieste pomáhajú aj slovenskí hasiči. V Španielsku sa očakáva návrat prvých evakuovaných ľudí do oblasti okolo Madridu. Futbalisti Spartaka Trnava v utorok zabojujú o prvé víťazstvo v novej sezóne a postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po bezgolovej remize v úvodnom domácom stretnutí nastúpia proti CSKA Sofia. Duel sa začne o 19:30.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na cesty krátko po poltretej pozdravuje Martin. Na nové nehody upozorňujú expres vodiči na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej a pred Ružomberkom v smere z Liptovskej osady. Tri staršie ešte odstraňujú na R1 pred Kováčovou v smere z Buče, v Košiciach na výjazde z Moldavskej na most VSS a pred Bidovcami v smere z Ďurkova na kruhovom objazde. S 20-minútovou kolónou rátajte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržanie hlásite aj pri cestároch, a to na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Trenčína. Na motajúceho sa chodca pozor za Recov v smere do Veľkého Grobu a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolenej v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Rýchlo si ustrážte na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, v Lučenci Opatovej v smere von z mesta, v Poturni v smere do Liptovského Mikuláša. Spomaliť sa ešte oplatí v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova, na D1 pred Prešovom v smere z Chminianskej Novej Vsi a radar máme aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Hliadky na vás čakajú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra, v Trenčine na Bratislavskej pri Lidli kontrolujú obojsmerne. Ďalej za Svrčinovcom v smere do Česka, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta a stanovisko majú policajti aj v Hanušovciach na Topľov v smere do Bystrého. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Sme s vami aj teraz je popoludnejšie show.
0: Možno vás toto leto váš partner do niečoho namočil.
1: A možno ste toto leto aj kvôli nemu niečo nové vyskúšali.
0: No, niečo, s čím sa nám chcete jednoducho pochváliť.
1: Čo to bolo, čo nové ste toto leto skúsili?
0: Dajte vedieť.
5: Matúš a Michaela na Expresse.

0: a fú, jeden obrovský hit z začiatku rokov 2000 tých.
1: Áno.
0: Stan.
1: Alebo takzvaný... 2000 tých.
0: Alebo aby sme zostali akože v letnej tejto náladičke, tak Stan.
1: Stan, samozrejme. V letnej náladičke evidentne je aj naša posluchačka, ktorá toto leto poprvýkrát skúsila, a to vo veku 57 rokov.
0: Stan
1: nie, ale išla na Cibula Fest, poprvýkrát na festival. A ja som si pozeral, že aký tam bol teda headlinery, aký tam boli. A bolo to od štvrtka. Páčilo sa mi napríklad, že tam bolo niečo takéto.
0: Verona.
1: Šikni ruce nahoru. Yes. A počúvaj.
0: Hej.
1: A teraz naša poslucháčka zažila ale aj túto kapelu. Že či uhádneš. Boy band. Nie je to Backstreet Boys.
0: NSYNC.
1: Nie je to NSYNC.
0: Niečo staršie.
1: East 17, Stay Another Day, aj toto tam bolo, si predstav, normálne, že na záhorí, no jasné. Takže veľké veci sa vám dejú v životoch počas tohto leta, skúšate nové veci.
0: A páči sa mi, že v 57 rokoch si povieš, že áno, sú veci, ktoré som ešte nezažila za svoj dlhší život a napríklad aj absolvovať festival, takže super. Čo tu máme ďalej?
1: Máme tu Dominika, ktorý si toto leto povedal, že rozšíri svoje znalosti.
2: V stredu mám skúšky na CEčko, teraz mám len Čečko. Chystám sa von na kamión do zahraničia kvôli finančnej stránke, keďže u vás sa mi nedarí vyhrať. Takže toto asi bude ďalší taký milník životný, že miluj denníčku. Takže super, teším sa, držte palce v stredu.
0: Jasné, že držíme palce. Takže aby sme to uviedli na pravú mieru, ide si robiť vodičak na kamión.
1: Áno, presne tak, aby mohol teda vycestovať za peniazmi.
0: V živote.
1: A potom na tom kamióne si ich privezie naspäť na Slovensko.
0: Kamión plný peňazí.
1: Inak to by mohol byť nový film. Bože. Držíme palce, či už idete na prvý festival, alebo teda si robíte aj takéto rozšírenie svojich obzorov.
0: Čo nové, alebo poprvýkrát v živote ste vyskúšali toto leto vy, to nás bude zaujímať a pokojne to môže byť aj niečo, do čoho ste boli akože viac menej namočený, že vás na to nahovoril trebárs váš partner alebo
1: tak,
0: partnerka.
1: Tak presne ako mňa na ten night run, ktorý som absolvoval cez víkend. Dajte nám vedieť, budeme čakať.

0: Vianoce. Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
1: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
0: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn. A to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
5: What is happening to me?
4: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
6: You ready?
7: Pojednávanie v kauze očistec sa opäť zaoberalo váhostavom. USA na Blízkom východe pravdepodobne dochádza munícia. Zajtra opäť viac slnka s teplotami do 32 stupňov. Po 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar bude v kauze očistec opäť vypovedať zajtra. Dnešný pojednávací deň, na ktorom sa opäť preberalo pozadie kauzy váhostav, sudca špecializovaného trestného súdu prerušil. Ráno vypovedal bývalý vyšetrovateľ Roman Štál, ktorého mal v tejto veci podľa svedka Bernarda Slobodníka prijať 15-tisícový úplatok. Predpoludním začal vypovedať bývalý šéf polície Tibor Gašpar, ktorý chcel reagovať na minulotýždňové svedectvá bývalého šéfa finančnej jednotky NAKA Slobodníka. Ten podrobne opísal, ako mala fungovať zločinecká skupina a korupcia v polícii pod vedením Gašpara. Obžalovaní Norbert Böder či Tibor Gašpar ho obvinili z klamstva a veci sa chcú vyjadriť a trvajú na svojej nevine.
9: Čo považujem za možný koniec kajúcnikov na Slovensku, keby som to mal tak filmovo povedať ako názov filmu, je to, ako vznikala jeho výpoveď v tom období 22. október až 28. či 9. október. Keď ste to počuli na vlastné uši, že čo všetko sa tam dialo a akým spôsobom sa pripravovala jeho výpoveď.
7: Slobodník opísal, ako mal pri marení vyšetrovania kauzy váhostav rozdeľovať 10 000 eur a neskôr sa dozvedel, že Gašpar s Bodorom mohli v tejto veci získať 2 milióny eur. Trump už nemá dostatok zbraní a na útoky proti Iránu ani podľa denníka Wall Street Journal. Po zdrojoch z New York Times uvádzajú aj ďalšie americké médiá, že Washington odložil očakávané údery na Irán, pretože Spojené štáty už nemajú dostatok zbraní. Americká armáda mala v pláne spustiť intenzívnu až dvojtýždňovú sériu úderov na ciele v Iráne. Operáciu však odložili, aby mohli pokračovať diplomatické rokovania. Donald Trump naďalej odmieta, že by zmenil plány a USA podľa neho majú viac munície ako ktokoľvek na svete a oveľa viac ako potrebujú. Analytici však opakovane upozorňujú, že veľký počet protilietadlových striel, ktoré Američania nasadili na zachytenie iránskych útokov, oslabujú schopnosť USA odradiť protivníkov po celom svete vrátane Číny. Aktuálne kolo rokovaní o obnovení plavby v Hormuzskom prielive vedie delegácia z Ománu. V Indii si predvolali ukrajinského veľvyslanca po útoku na loď v Čiernom mori. Podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí ide o reakciu na útok spred dvoch týždňov, pri ktorom zahynul indický občan. Najdili zároveň požiadalo ukrajinského veľvyslanca, aby tlmočil Kievu, že útoky, ktoré ohrozujú životy nevinných civilných námorníkov, sú nepriateľné a nesmú sa opakovať. Zajtra opäť viac slnka a menej mrakov aj zrážok s teplotami od 22 na severe do 32 stupňov na juhu. Udrží sa aj severozápadný vietor, ktorý ale postupne zoslabne.
10: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehody dokumentujú na R1 pred Kováčovou v smere z Buče, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej a pred Ružomberkom v smere z Liptovskej Osady. Na nehody pozor aj v Košiciach na výjazde z Moldavskej na most VSS a pred Bidovcami v smere z Ďurkova na kruhovom objazde. Pol hodinu stratíte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Odstavené nákladné auto vám komplikuje jazdu na R1 za Žierom nad Hronom v smere dozvolená v pravom pruhu a radary máme na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan, v Komárne Novej Stráži merajú obojsmerne a posledný hlásite v Brezne zadných halnách v smere do centra. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
5: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
6: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
7: 5 minút po 15. aj v pondelok 27.7. Matúš a Michaela, vaše letné rádio.
11: Vy nás počúvate kdekoľvek, verím, že máte krásne leto. Dnes sme takmer v polovici leta. Aha. A preto je na mieste pýtať sa, čo ste už stihli zažiť. Čo nového ste stihli zažiť?
7: Máme Matúš, nejaké reakcie?
11: Napríklad tento víkend odbehol svoj prvý... Čo to je, polmaratón? Ako sa to volá?
7: Nie, to je 5 kilometrov, Michaela. To není nič.
11: Takže maratón.
7: Pre mňa v mojich očiach.
11: Samozrejme, budeme sa v tejto hodinke určite spájať aj s našou jednou Betkou.
7: Poslucháčkou.
11: Mm-hmm. Ktorá si predstav, tiež bola na tom behu.
7: Aleba.
11: Aj ťa videla.
7: Aleba.
11: Ako šmatleš.
7: Ty máš nejaké zákulisné informácie cez Betku.
11: Radím, ale perfektné. Určite zostaňte s nami a dozviete sa aj vy.
7: Budeme sa tomu venovať, ak máte aj vy niečo, čo ste poprvýkrát skúsili, tak sa nám určite ozvite.

Ču. No to je nám tak strašne jedno. Zostávajú peniaze u nás. Znamená to, že zostávajú práve pre vás, milí súťažiaci. Vy, ktorí ste schopní zdvihnúť telefón a ste schopní povedať heslo, oplatí sa, naladiť sa, tak práve pre vás sú tie peniažky tu. Nie pre toho, ktorý to nedokáže. Nebodaj zatlačiť gombík červený. Aj v Matrixe ste si mohli vybrať medzi dvomi pilulkami. Nechápem, prečo si vybral náš súťažiaci tú červenú pilulku. Zostáva ďalej v Matrixe a to znamená, že sa neoslobodí a nedostane 20 000 eur. A už vonkoncom nedostane moju doplňujúcu otázku za 3 000 eur. Ale vy v stredu môžete získať o to viac. No a keďže to je také uletené leto, že občas potrebujeme aj zvieraciu kazéku, tak nebudeme navyšovať iba o 20 000. To znamená, že nebudeme my v stredu hrať iba o 40 000 eur. Ale budeme hrať až o neuveriteľných 60 000 eur, priatelia. To znamená, nezdvojnásobujeme, ale strojnásobujeme. A takisto tú doplňujúcu otázku, keď mi ju zodpoviete a poviete správnu odpoveď, nedostanete 6 000, ale až 9 000 eur. To je neuveriteľné. Je to dostatočne uletené leto? Pre mňa určite áno, dúfam, že aj pre vás. V stredu, priatelia, ak zdvihnete telefón a poviete nám do 10 sekúnd to správne heslo, ktorým je oplatí sa naladiť sa, budete si môcť vyhrať spolu až 6.

0: Chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dermot Kennedy a jeho Funeral. Toto je Radio Express, my sme Matúša Michaela. Pozdravujeme aj takto, áno, na začiatku týždňa, ale tak nejatríme si rany, veď už pomaly, akože teoreticky máme útorok.
1: Veríme, že v rámci možností máte ale pekný začiatok týždňa. My vám do neho budeme hrať to najlepšie, čo tu máme.
0: Natrimi, prosím ťa, chrbát, miláčik. Máme tu nový slovenský hit týždňa, Smola a hrušky, volá sa Na 3. Spoko bude našim hosťom v tej ďalšej polhodine, takže aj toto budeme určite riešiť spolu s vami.
1: Maťko je s nami. Je s nami a...
0: Maťo je tu s nami, buďme s ním.
1: Nie, to je iná, to je iná.
0: Okay.
1: A už len Severanka, fakt to máme akože kompotku. Maťo, a aké počasie nás čaká?
2: A rozpršalo sa nám v Prešove aj Košiciach, kde meteostanice hlásia búrky, inak máme polojasno až zamračená na juhozápade aj so silnejším severozápadným vetrom, ktorý sa zajtra postupne upokojí. V útorok bude okrem toho o niečo teplejšie, mraky vystrieda slnečné počasie a prehánky očakávame už len lokálne, najmä na severe. Nová nemocnica v Banskej Bystrici bude podľa premiéra pre pacientov plne k dispozícii od januára 2029. Robert Fico pri prezentovaní postupov prác opäť kritizoval bývalé vlády. Prvou otvorenou časťou nemocnice v Banskej Bystrici má byť v roku 2028 infektológia. Stavba je financovaná najmä z plánu obnovy Európskej únie. Obeťou islamistického útoku na berlínsky Pride je 65-ročná žena z Poľska. Žena bola na podujatí v nemeckej metropole spolu so svojou dcérou, ktorá síce pri útoku utrpela zranenia, no prežila. Francúzska polícia zadržala v Paríži muža, ktorý zranil nožom tri ženy. K útoku, pri ktorom podozrivý použil dva nože, došlo krátko pred poludním v oblasti Port-de-Clichy na severe francúzskej metropoly. Slovenský tenista Alex Molčan sa vďaka postupu do štvrťfinále antukového turnaja v Kitzbühely posunul vo svetovom rebríčku ATP z 81. na 74. miesto. Na čele nenastali žiadne zmeny.
3: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
4: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Olegenta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
5: Všetci, že Calgary a Šimon, že...
4: Super, ako keby si mám vybrať týmy... Tak...

0: typu cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Dve nehody pribudli v Bratislave na Trnavskej pri Troch vežiach v smere do centra a na Ivanskej za letiskom rovnako v smere do centra. Na novú nehodu upozornili expres vodiči aj na výjazde z Nových Zámkov do Bajča a ďalšie dve ešte dokumentujú pred Ružomberkom v smere z Liptovskej osady a pred Bidovcami v smere z Ďurkova na kruhovom objazde. 30 minút sa nazbieralo v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a Ivachnovej. Časovou rezervou rátajte aj pri cestároch na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Trenčína. Na horiaci traktor pozor v Zlatých Moravciach, Chyzerovciach, úsek hlásite ako neprejazdný a opatrne aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, v pravom pruhu je tam odstavené nákladné auto. Rýchlo si ustrážte na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan, v Komárne Novej Stráži merajú obojsmerne, ďalej na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a spomaliť sa oplatí aj v Brezne, Zadných Halnách v smere do centra. Na hliadky ste upozornili v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, pred Lokcov v smere z Brezy. Policajti stopujú aj pred Nižnou v smere spod Biela a v Prešove na Levočskej pri pumpe Shell v smere do centra. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na naše známe číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela.
6: A do celej nebudeme sami.
5: A príde k nám Spoko z kapely Smola a Hrušky.
6: Prináša nový letný song a my si ho už o malý moment budeme hrať.
5: Tak zostaňte s nami.
6: Hey, hey.
5: My budeme s vami.
3: Matúš a Michaela na Expresse.

0: na Expresse aj o 3:15. Spolu s vami je popoludnejšie show. My sme Matúš a Michaela, ale nebudeme dlho sami, pretože prichádza Smola a Hrušky so svojím novým singlom.
1: Natri a Spoko je spoločne s nami. Ahoj.
0: Jozef, Spoko Kramár, vítam ťa u nás v popoludnejšej show na Expresse. Ty si nám vraj prišiel predstaviť horúcu letnú novinku Natri.
2: Natri, pesnička.
0: Takže
2: som bol, áno.
0: Raz, dva, tri, Natri.
2: My prosím ťa chrbát.
0: My prosím ťa chrbát, presne tak.
2: Miláčik.
0: Leto, dovolenka, voda, asi normálne, že štandardne to vzniklo, predpokladám, niekde pri vode.
2: V Slovenskom mori, to znamená v Chorvátsku, myslím, že dva roky dozadu. No, manželka moja, drahá, milá, ma poprosila, že natri mi prosím ťa chrbát, miláčik.
0: Dobre, a ty si to zobral doslova, natrel si?
2: Natrel som a počas toho natierania mi napadlo, že to je celý refrén, alebo teda časť refrénu. Mm-hmm. Potom som si zobral ukulele na izbe, večer, nosím si k moru a vymyslel som pesničku.
0: Keby ti povedala natri mi chleba s paštekou, tak čo by bolo? Že tiež by ti to takto prišlo? Alebo tam nie je tá emócia toho leta? Alebo pre mňa chleba s paštekou napríklad a zeleninka čerstvá je tiež leto?
2: Redkvička, to je také jarná pieseň.
0: Víš? To by bola jarná.
2: Jarná cibulka.
0: Okay. Jarná cibulka, presne tak.
2: Nie, to je jednoducho. Ono v podstate pesnička vznikne za pol hodiny, za hodinku a potom sa musíš s ňou troška maznať, nahrávať, vymazávať, meniť text a nejaký pol rok produkcie. Aha. A vznikne takáto ľahká letná melódia.
1: No ale vy reálne ešte nemáte žiadnu letnú pesničku, nie?
2: My za celú kariéru, našu úspešnú, ja som nad tým presne minule rozmýšľal, že nemáme ešte taký, že klasický letný singel. No. Sú piesne, ktoré majú taký letný vibe, ale vyslovene, že letný song sme ešte nemali. Zhoda okolností, neviem prečo.
0: Lebo však vianočné už máte.
2: Niekoľko. A ešte niekoľko ich bude.
0: Dobre, máme, takže tuto vlastne to dosť nevyvážené.
2: Máme piesne o jedle, rúle a knedla, takéže gastropunk. Máme o láske, máme... No a o lete nebolo, neviem prečo.
0: Aha,
2: možno, že som spod tatera, že nejak úplne, že...
0: Že si neužívaš, keď 30 plus už není pre teba úplne, že labužo.
1: No, ale počuli sme, že už má za sebou aj nejakú premiéru na koncertoch.
0: A už ste to vyskúšali aj na koncertoch?
2: Hrávame a funguje to.
0: Funguje?
2: Funguje to, ľudia sa vlnia, je tam taký ten, presne ten reggaeton. Aha. Refrén je jednoduchý, takže super.
0: A nechodia fanúšičky za vami s opalovacími krémami?
2: Zatiaľ nie. Alebo teda hráme po večeroch, tak vtedy skôr repelenty a
0: okay.
2: Komáre proti komáre.
1: Natri má miláčik repelentom. To je tiež celkom romantika.
0: Je to veľká romantika, určite áno. Hej. Spoko, spolu s nami teda v Rádiu Express popoludnejšej show. A čo, ideme to vyskúšať? Teda no, nový slovenský hit týždňa?
1: Poďme si to pustiť a prípadne aj dajte aj vy ostatní vedieť, že ako to na vás pôsobí. Budeme radi za feedback.
0: Určite áno.
1: Smola, Hrušky a absolútna novinka Natri. Natri.

0: Expresse exkluzívna rádiová premiéra pesničky na 3. Smola a hrušky prišli s novým letným songom.
1: A nás celkom baví. A čo vy? Ako sa k tomu staviate? Páči sa vám? Alebo ešte potrebujete vidieť aj videoklip. Tak ak potrebujete to doťuknúť práve týmto spôsobom, ano, tak na našom webe express.sk nájdete samozrejme aj videoklip.
0: Ale je taký edukačný, takže ak ste sa ešte nenatreli, tak šup, šup.
1: A sú tam tie správne pohyby zachytené, takže je to veľmi dôležité to vidieť.

0: Raining Season na Expresse, takto 15.57, popoludnejšie show.
1: Matúš a Michaela, pozdravujeme, počkaj, ja potrebujem ten dočuk.
0: OK, sme v polovici leta a aj Betka zažila niečo v toto leto prvýkrát v živote.
2: Tak ja už chodím behávať dlhšie, ale prvý môj oficiálny súťažný beh bol v sobotu na Donovaloch. A išla som na 10 kilometrov a bol to super, extrémne super bežať s toľkými bežcami a počúvať, ako dýchčia, sledovať, ako bežia okolo mňa. Určite si to zopakujem. A pozdravujem aj kolegu bežca do Expressu, ktorý zabehol 5 kilometrov. Čau.
1: Teda,
3: Matúš,
1: Betka,
3: ty
1: ďakujem.
3: Si po tomto víkende oficiálne niekoho kolega bežec. Gratulujeme ti.
1: Ďakujem, pozdravujem Betku aj všetkých, ktorí tam boli.
4: Matúš a Michaela na Expresse. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek, len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: Ďurilovcom rozšírili obvinenie v kauze kajúcník, ich advokát avizuje sťažnosť. Alex Molčan si vo svetovom rebríčku polepšil o 7 miest. Zajtra opäť viac slnka a teploty sa dostanú do 32 stupňov. Správy o 16. sú s Martinom Čavajdom.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Policajtom okolo Jána Čurilu rozšírili obvinenie v kauze kajúcník. Informoval o tom ich advokát Peter Kubina. Skutok má spočívať v tom, že jedného zo spolupracujúcich obvinených v trestnej veci Takáčovci mali údajne počas eskorty z väzby učiť, ako má vypovedať o podpálení objektu v Moste pri Bratislave. Spolu s nimi obvinili aj právoplatne odsúdeného expolicajta Jana Kaľavského. Kubina avizoval, že ak prokurátor nezruší obvinenie exofo, podajú proti nemu v zákonnej lehote sťažnosť. Slovensko čelí v týchto dňoch výrazne zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Ministerstvo pôdohospodárstva varuje, že dlhodobé vysoké teploty, sucho a silný vietor vytvárajú podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar. S ohňom bojujú aj Francúzsko a Španielsko. Hovorkyňa prezídia hasičského záchranného zboru Zuzana Gregušová informovala, že posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk pomáha pri hasení nedaleko Bordeaux.
11: Počas včerajšieho nasadenia vykonala posádka celkovo 17 zhodov vody, ktorými podporila pozemné sily pri likvidácii lesných požiarov. Po ukončení činnosti sa vrtuľník vrátil na základňu v Žonzaku. Slovenskí hasiči tak aj naďalej pomáhajú francúzskym kolegom pri ochrane obyvateľov, majetku a cenných prírodných lokalít zasiahnutých lesnými požiarmi.
9: V dôsledku požiarov vo Francúzsku evakuovali už viac ako 250 tisíc ľudí a v Španielsku vyše 116 tisíc. Premiér Pedro Sanchez uviedol, že jeho krajinu čakajú ešte ťažké hodiny. Slovenskí policajti aj tento rok pomáhajú našincom v Chorvátsku. Dovolenkári na najčastejšie vyhľadávajú pomoc v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí. Podľa hovorcu polície Romana Hájeka riešili v uplynulom týždni aj viaceré neštandardné prípady.
12: Pomáhali slovenskému turistovi po poškodení dronu na ostrove Krk, poskytli usmernenie matke maloletého dieťaťa v prípade podozrenia na jeho neoprávnené vycestovanie do Chorvátska a asistovali občanom pri oznámeniach týkajúcich sa podozrenia z neoprávneného natáčania na pláži či podvodného ubytovania.
9: Aj tieto prípady podľa Hájeka potvrdzujú, že prítomnosť slovenských policajtov v Chorvátsku výrazne uľahčuje našim občanom riešenie krízových situácií. Slovenský tenista Alex Molčan sa vo svetovom rebríčku ATP posunul na 74. miesto. Vďaka postupu do štvrťfinále antukového turnaja v Kitzbüheli poskočilo 7 priečok. Na čele mužského rebríčka nenastali žiadne zmeny. Pozíciu lídra si suverene udržal dvojnásobný wimbledonský šampión Talian Jannik Sinner. Na druhom mieste figuruje Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz. Zajtra už opäť so slnkom, viac mrakov len prechodne a na severe ešte výnimočne aj s prehánkami. V severnej polovici sa teploty dostanú na 22 až 27 stupňov, na západe to bude od 27 až do 32. Udrží sa k tomu aj severozápadný vietor, ktorý ale postupne do večera zoslabne.
4: Dopravný servis Rádia Express.
9: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Po hromadnej nehode rátajte s obojsmernými kolónami v Kraľovanoch v smere do Turiana a nehoda pribudla aj za Valaskou Dubovou v smere do Jasenovej. Následky dvoch nehôd ešte odstraňujú v Bratislave, na Trnavskej pri Troch vežiach v smere do centra a na Ivanskej za letiskom v smere do centra. Nehody vám komplikujú jazdu aj na výjazde z Nových Zámkov do Bajča, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej a pred Bidovcami je nehoda v smere z Ďurkova na kruhovom objazde. Polhodinu si pripravte do kolóny na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a o niečo kratšie kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Spomaliť sa oplatí v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, ďalšie radary hlásite pred Lučencom v smere z Lovinobane a v Humennom na Mierovej pri Lidli v smere von z mesta. Poďme na hliadky, v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku stopujú aj pred Bartošovou Lehôdkou v smere zo Starej Kremničky, za Sedliackou Dubovou v smere do Oravského Podzámku, dve hliadky sú v Košiciach na začiatku triedy SNP v smere z Vodconovej a na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta a zastavujú ešte aj na viazde do Sečoviec z Hriadok. Teraz je to už kompletné, majte šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
13: Vaše letné rádio.
4: Rádio Express.
0: Ahojte, krásny deň, aj po 16. sme spoločne s vami.
1: My sme Matúš a Michaela, čo možno tušíte, možno nie, ale čo možno viete, je to, že máme tábor Dobrý skutok.
0: Áno, v Jasenskej doline sa odohráva aj tento rok, ale prepáčte, ešte predtým, než sa tam pôjdeme pozrieť, máme tu jeden vážny odkaz, ktorý musíme odovzdať. Daj dole tú hudbu.
14: Detko, prosím, nevolaj mi cez prázdniny v tábore. Ja si už zabavu zatiaľ, lebo už to dlho nebudeme, už sme tu len 5 dní. Čus, detko.
1: Čus, detko, užívaj si.
0: Detko, tak nevolaj, nepíšte mi maily.
1: Som v tábore, nevyrušujte ma, tu sme pri táborovaní.
0: Presne tak a presne tam sa pôjdeme pozrieť o malý moment u nás, tak zostaňte s nami, pretože aj vďaka vám si detská zo sociálne slabších rodín užívajú leto svojho života.
4: Mám

0: O 4:05 popoludní počúvate čo? Popoludnejšiu show.
1: Matúža Michaela.
0: Vítajte, tí, ktorí ste si nás zapili len teraz, lebo možno idete z práce.
1: A vo vašom letnom rádiu vás chceme potešiť. Chceme vám povedať veľké ďakujem za to, že sme sa naozaj niekoľko týždňov spoločne zbierali SMS-kami na tábor Dobrý skutok, aby 60 detí zo sociálne slabších rodín zažilo leto svojho života. A horí tam ten ohník, ale že horí.
2: Detský tábor Dobrý skutok
0: v Jasenskej doline konkrétne.
1: Presne tak. A máme za sebou už aj táborovú opekačku.
3: Dnešný deň bol najlepší. Teraz máme špekačky, sme jedli. Mali sme veľa zábavy dneska.
4: Mne už dva chleby zhoreli.
5: Bola som prvá, teraz som si opekala špekačku. Máme opekačku.
6: Čo si opekáš, tak to sa nedáva rovno do ohňa, že sa to nestočí tam, lebo potom ti to zhorí.
7: Mala som dobrú docela, ale tí konce boli také trochu zhoreté.
0: No a práve preto tá slečna hovorila, že musíš to mať nad ohňom, vieš, tú špekačku, a nie priamo v ohni, ale tak ďakujeme aj za túto informáciu.
1: A nie len opekačka, ale aj bez túry by to nebolo ono, takže jednu absolvovali aj decká.
8: Z lanovky som vedela veličku. Lízla po strome.
9: Zažila som to, že bol veľký výhľad, bolo super.
10: Nikdy som nešla, ale nebala som sa.
11: Išli sme z lanovkou a teraz ideme peši naspäť.
12: Vyšli sme 4 kilometre.
13: Zateším, že sme vybehli s kamošmi.
14: Kráčame, už sa mi nechce.
15: Bojujem.
14: Sa teším na večeru, máme guláš.
0: Joj, počúvaj, no vieš, vyšli sme a teraz šlapeme telo mŕtve. Ja milujem najviac zo všetkého, milujem proste tieto komentáre detí.
1: Jeden z našich kolegov Shorty sa zastavil tiež a decka tak zažili súkromný koncert.
16: Mali sme tu ešte toho beatboxa.
17: Za nami prišiel jeden chlap, čo nás učil beatboxovať. Koncert som si užil a som aj trochu tancoval.
18: To bol Shorty. Výborné to bolo. Ja ho aj sledujem vlastne. Mohli sme si s ním zaspievať a takéto veci. Dobre.
19: Dobre spieva.
18: Bez hviezdničky. Je to proste, že celá legenda. Shorty je legenda.
1: Proste celá legenda.
0: Dobre spieva bez hviezdničky.
1: Bez hviezdničky, ale je to celá legenda. Nie taká polovičná, ale celá.
0: Počujete v tých hlasoch, že jednoducho tie deti, ako Miška povedala, majú podľa mňa, že let

0: svojho života.
1: Určite,
0: toľko zážitkov za 10 dní mnohé nezažili doteraz vo svojom živote.
1: Presne tak, a vy to stále môžete aj spoločne s nami pozorovať, áno, sledovať všetko, buď na Instagrame Rádia Express, alebo na Instagrame Nadácia Dobrý skutok, alebo na nadaciadobryskutok.sk, kde pribývajú každý deň aj fotky, aha, z daného dňa.
0: No tak ešte ich čaká niekoľko dní v rámci tohto týždňa, tak 5. Určite budeme prinášať ďalšie novinky a ďalšie spovede malých detí, že ako sa im tam páči.
2: Ďakujeme.

0: obľúbená Tulej od Timbalanda. One Republic, Apologize. My sa nemáme za čo ospravedlňovať, práve naopak sme veľmi radi, že aj takto pondelok spoločne zvládame. A bude lepšie.
1: A tak to budeme hovoriť presne pondelku. Baby, goodbye.
0: Presne tak, aj to si zahráme, ale Farbená, ale teraz sa ideme pozrieť, že aké máme počasie, respektíve čo nás čaká asi však?
2: Už nás čaká útorok, bude prevažne slnečno, mrakov bude menej, a prechodne sa objavia hlavne na severe, kde so sebou ešte prinesú nejaké tie slabé zrážky. V severnej polovici sa teploty zajtra dostanú na 22 až 27, na západe a juhu to bude až do 32 stupňov. K tomu ale ešte počas dňa zafúka severozápadný vietor, rovnako ako dnes, postupne však do večera zoslabne. Pri veľkom krtíši končí automobilový dodávateľ Mata Automotive. V novembri prepustia všetkých 119 zamestnancov. Pre pokles objednávok prijala firma rozhodnutie ukončiť všetky obchodné aktivity na Slovensku. Na šengenskej hranici na slovenských letiskách policajti minulý týždeň skontrolovali viac ako 77 tisíc osôb. Na letisku v Bratislave policajti napríklad okrem iného zaznamenali 38 pozitívnych záznamov v medzinárodných a nadnárodných databázach a riešili tiež prípady odopretia vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín. Kievský súd vzal do väzby organizátora vojenskej výstavy, na ktorej ruské rakety v piatok zabili 11 ľudí. Prokuratúra obvinila šéfa zbrojárskej asociácie z nedbanlivosti vedúcej k stratám na životoch. Líderkou svetového rebríčka VTA zostáva Arina Sabalenková. Najlepšia slovenská singlistka Rebeka Šramková si v najnovšom vydaní rebríčka pohoršila o 5 priečok a je na 141. pozícii.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Už tam budeme?
8: Prestaň!
7: Uči,
8: už tam budeme?
7: Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: A po pol piatej pozdravujem aj expres vodičky a vodičov. Aktuálne máme na cestách 9 nehôd. Nové hlásite za Trenčínom v smere do Mníchovej Lehoty. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny. V ľavom pruhu sa tam zrazili dve autá. V Žiline na konci Mostnej v smere na Hričovsku a dve pribudli aj na východe. V Košiciach na Vodconovej v smere na Festivalové námestie a v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu za Rusínskou v smere k Maxu. Následky štyroch starších ešte odstraňujú v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere do centra. Na jazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, v Kráľovanoch v smere do Turian, tam sa stala hromadná nehoda, hrátajte tam s kolonami v oboch smeroch a na nehodu ešte pozor aj za Valaskou Dubovou v smere do Jasenovej. Na pol hodinu odhadujete zdržanie na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 15 minút si pripravte do kolónie aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržanie hlásite aj pri cestároch na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Trenčína. Radary sa zameriavajú na rýchlosť v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a meranie hlásite aj na D1 za Východnou v smere do Bašca. Hliadky zastavujú pred Bartošovou Lehôdkou v smere zo Starej Kremničky, v Liptovskej osade v smere do Ružomberka, za Sedliackou Dubovou v smere do Oravského Podzámku a policajtov ešte stretnete aj na výjazde do Prešova z Kapušian. V tejto chvíli všetko, majte pohodu na cestách.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
1: Sme s vami, toto je popoludnejšie show.
0: Pondelok je takmer za nami a niektorí už teraz odpočítavajú do víkendu.
1: A ty a ešte kto?
0: A, neviem.
1: A, možno sa vám dnes stalo niečo, čo vám ten pondelok zachránilo.
0: Áno, možno je to vďaka vášmu letnému rádiu a teda nám.
1: Sme tu s vami. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Kali, EMT Smile, Peter Pan.
1: Pesnička.
0: Pardon.
1: To je pesnička o tebe.
0: Niekto ako kráľ?
1: Áno. Není to úplne kráľ, ale blízko.
0: Bol raz jeden kráľ.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Popoludnejšie show sa pripravujeme na veľké správy, ktoré nás čakajú už o pár minút. Maťko, čo sa v nich dozvieme?
3: Nová nemocnica v Banskej Bystrici bude podľa premiéra pre pacientov plne k dispozícii od januára 2029. Pri návšteve staveniska nešetrila vláda kritikou na svojich predchodcov.
4: Tento objekt rastie napriek tomu a treba si to pripomínať, že tá nemocnica naozaj bola, keď sme ju my prebrali v stave, kedy bola spoločne aj s Martinskou nemocnicou vyhlásená za nezrealizovateľnú.
3: Pojednávalo sa aj v kauze Očistec, vypovedal bývalý šéf polície Tibor Gašpar a pokračovať bude aj zajtra. Podrobnosti už o pár minút.
2: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

Chutné rádio.

0: Otázka za milión. Ísť či neísť domov?
1: Pýtam sa. Neidzem?
0: Idzem, neidzem. Pondelok, podvečer, 17.00, 27. júl. Akože, ak naozaj vyslovene nepracujete na urgente, tak balte caky páky a ísťte domov.
1: Mám k tomu aj jednu takú slávnostnú pre vás. To je slávnostná odchodová hudba z práce.
0: To je z nejakého filmu? Čo to je? Nejaká futbolová?
1: Ako?
0: Nejaká futbolová?
1: To je slávnostná odchodová z práce.
0: Ja vážne neviem.
1: Tipy od kolegov?
2: Je to F1?
1: Nie, čo si.
2: Ale mohla by byť.
1: Ale dobrá, nie? Takže neprišli ste na to, že čo to je? No,
0: Dominika, ty vieš?
1: Čo, ktorá si ty tu?
3: Neviem, zložil si to ty sám?
1: Áno.
0: Vieš, sa zazerí.
1: Áno!
0: Už si vypne to predplatné,
3: som ale
0: s tebou nedá rozprávať.
1: Ja vyhrala si, chcel som ti to zahrať na odchod z práce, ale ty to ešte zostávaš, takže niekto iný to vyhral. Majte sa pekne, počujeme sa aj zajtra a tešíme sa na vás.
0: Bože,
1: ahoj.
0: Čaute.
4: Vaše letné rádio. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici má byť podľa premiéra dokončená tento mesiac a celá stavba aj s vybavením v roku 2029.
8: V Banskej Bystrici budeme mať špičkovú, modernú, koncovú nemocnicu pre celé stredné Slovensko.
7: Požiare vo Francúzsku a Španielsku sa nepodarilo dostať pod kontrolu. Občania Slovenska náš konzulát o pomoc zatiaľ nepožiadali.
9: V tejto súvislosti naďalej dôrazne odporúčame vyhnúť sa oblastiam zasiahnutými požiarmi.
7: Zajtra už menej zrážok aj oblačnosti s teplotami nad 30 stupňov. Veľké správy o 17.00 majú pripravené Dominika Turiaková a Martin Čavajda.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Výstavba nemocnice v Banskej Bystrici ide podľa premiéra podľa plánu. Robert Fico zdôraznil, že vláda plní všetky milníky z plánu obnovy a hrubá stavba bude dokončená do konca mesiaca. Zatiaľ však nepovedal, kde vláda zoženie peniaze na vybavenie, ktoré nám nezatiahne Európska únia.
10: Premiér Robert Fico pri návšteve rozostavanej nemocnice v Banskej Bystrici dodal, že plán je, aby začiatkom roka 2029 bola otvorená celá nemocnica.
8: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, takzvaná infektológia, a potom januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok tejto nemocnice, celá nemocnica.
10: Pripomenul, že 350 miliónov eur na výstavbu nemocnice bude Slovensko čerpať z plánu obnovy a zvyšok bude platiť štát z vlastných zdrojov. Na dostavbu a vybavenie bude potrebovať ešte ďalších 250 miliónov eur. Odkiaľ ich vezme, Fico nepovedal. Vyzdvihol, že pôjde o modernú nemocnicu porovnateľnú so špičkovými zariadeniami v Európe či vo svete.
8: A veľmi sa teším, že sme sa touto cestou pustili. Ešte raz, najrozsiahlejšia modernizácia a výstavba zdravotníckych zariadení od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993.
10: Minister zdravotníctva Kamil Šaško uistil, že nemocnica bude dokončená.
11: Tento objekt rastie napriek tomu a treba si to pripomínať, že tá nemocnica naozaj bola, keď sme ju my prebrali v stave, kedy bola spoločne aj s Martinskou nemocnicou vyhlásená za nezrealizovateľnú. My nedopustíme nikdy, aby sa ten stavebný ruch počas tejto vlády zastavil.
10: Zajtra sa premiér aj s ministrom Šaškom chystajú aj do Martina a Prešova, kde sa tiež budujú nové nemocnice. Vyšetrovanie výstavby nemocnice v Prešove pre chybné stĺpy podľa polície naďalej pokračuje. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Ministerstvo obrany pripustilo, že sa s ním môžu aj súdiť. Lekárske odborári dlhodobo poukazujú v rámci financovania nemocníc na nesystémovosť. Podľa šéfa odborárov Petra Vysolajského štátnym nemocniciam chýbajú peniaze, lebo sú zdravotnými poisťovňami financované horšie ako tie súkromné.
2: Ľudia robia zbierky, ktorú my podporujeme na klimatizácie, pretože na pacientskej izbe, kde ležia pacienti po operácii s rozrezaným bruchom zašitým, aj tam 40 stupňov, tak ľudia si zbierajú peniaze na to, aby si tam kúpili klimatizáciu. My tu máme správu z ministerstva zdravotníctva, že ak by peniaze pre nemocnice boli rozdelené spravodlivo, tak sa nemuseli zadlžiť.
10: Zistenia Centra pre klasifikačný systém poukazujú, že rok 2025 bol prvým rokom, keď bolo v systéme DRG dostatok finančných zdrojov na pokrytie všetkých nákladov nemocníc. Problém teda podľa Vysolajského nesúvisí s nedostatkom financií, ale v spôsobe ich rozdelenia. Odborári preto požadujú osobné stretnutie s Marošom Žilinkom, na ktorom chcú požiadať generálnu prokuratúru o preverenie, či pre nastavovanie financovania nemocníc nedochádza k porušovaniu zákona. Na reakciu rezortu zdravotníctva čakáme.
7: Až dvaja väčší zamestnávatelia dnes oznámili hromadné prepúšťanie. Pri Novom meste nad Váhom končí závod firmy Askol, v ktorom príde koncom roka o prácu všetkých 77 ľudí. Spoločnosť na Slovensku vyrába elektromotory do práčok, sušičiek či umývačiek riadu. Vedenie sa pre TN Live vyjadrilo, že dôvodom zatvorenia závodu sú vládne konsolidačné balíčky, ktoré zvýšili dane z príjmu, zdravotné odvody zamestnancov a zaviedli transakčnú daň. Časť výroby presunú do Rumunska, časť do Číny. Pri veľkom krtiši zasa končí automobilový dodávateľ Mata Automotive. V novembri prepustia všetkých 119 zamestnancov. Pre pokles objednávok prijala firma rozhodnutie ukončiť všetky obchodné aktivity na Slovensku.
10: Ničivé prírodné požiare vo Francúzsku a Španielsku spôsobili jednu z najväčších evakuačných operácií v Európe. Vysídlených bolo viac ako 300 tisíc ľudí. Európska únia vyslala obom krajinám pomoc v rámci mechanizmov v oblasti civilnej ochrany. Vo Francúzsku nasadila 7 lietadiel a 4 vrtuľníky z Česka, Chorvátska, Nemecka, Portugalska, Slovenska, Švédska a Turecka. Hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová informovala, že aj posádka vrtuľníka Black Hawk pomáha pri hasení neďaleko Bordeaux.
3: Počas včerajšieho nasadenia vykonala posádka celkovo 17 zhodov vody, ktorými podporila pozemné sily pri likvidácii lesných požiarov.
10: Občania Slovenska zatiaľ podľa hovorkyne rezortu zahraničných vecí Lenky Zátekovej náš konzulát o pomoc nepožiadali.
12: V tejto súvislosti naďalej dôrazne odporúčame vyhnúť sa oblastiam zasiahnutými požiarmi a v prípade, ak by sa naši občania v týchto oblastiach nachádzali, je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek.
10: V prípade núdze sa Slováci môžu obrátiť na medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva alebo slovenské veľvyslanectvá v Paríži alebo v Madride.
7: Obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar bude v kauze Očistec opäť vypovedať zajtra. Dnešný pojednávací deň, na ktorom sa opäť preberalo pozadie kauzy Váhostav, sudca špecializovaného trestného súdu prerušil. Ráno vypovedal bývalý vyšetrovateľ Roman Štál, ktorý mal v tejto veci podľa svedka Bernarda Slobodníka prijať 15-tisícový úplatok. Predpoludním začal vypovedať bývalý šéf polície Tibor Gašpar, ktorý chcel reagovať na minulotýžňové svedectva bývalého šéfa finančnej jednotky NAKA Slobodníka. Ten podrobne opísal, ako mala fungovať zločinecká skupina a korupcia v polícii pod vedením Gašpara. Obžalovaní Norbert Böder či Tibor Gašpar ho obvinili z klamstva, keď k veci sa chcú vyjadriť a trvajú na svojej nevine.
13: Čo považujem za možný koniec kajúcníkov na Slovensku, keby som to mal tak filmov povedať ako názov filmu, je to, ako vznikala jeho výpoveď v tom období 22. október až 28. či 9. október. Keď ste to počuli na vlastné uši, že čo všetko sa tam dialo a akým spôsobom sa pripravovala jeho výpoveď.
7: Slobodník opísal, ako mal pri marení vyšetrovania kauzy Váhostav rozdeľovať 10 000 eur a neskôr sa dozvedel, že Gašpar s Bodorom mohli v tejto veci získať 2 milióny. V utorok opäť prevažne slnečno, viac mrakov len prechodne a na severe výnimočne ešte s prehánkami. V severnej polovici s teplotami 22 až 27, na západe a juhu až do 32 stupňov. Udrží sa aj severozápadný vietor, ktorý ale postupne zoslabne.
4: Dopravný servis Rádia Express.
7: A pozdravujeme aj všetkých Express vodičov a vodičky. Aktuálne máme 9 nehôd za Trenčínom v smere do Mníchovej Lehoty, na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny, v Žiline na konci Mostnej v smere na Hričovsku, v Košiciach na Vodconovej v smere na Festivalové námestie a na nehody pozor aj v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu za Rusínskou v smere k Maxu a v Kráľovanoch v smere do Turiantu. Rátajte s kolonami v oboch smeroch. Na pol hodinu odhadujete zdržanie na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 15 minút, tak na štvrť hodinu to vidíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radári sa zameriavajú na rýchlosť v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a merajú aj na D1 za Východnou v smere do Vašca. Radári hliadky nám pribudli v Liptovskej osade v smere do Ružomberka a na výjazde do Prešova z Kapušian. Z dopravy je to na teraz všetko, majte šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pondelok po 17. sa opäť stretávame. Ahojte, pozdravuje vás Viki Havránek a veľmi som sa na vás tešila. A zároveň veľmi dúfam, že nie je počuť ako šušlem, lebo po troch dňoch som sa vrátila domov z festivalu včera a môj pes sa tak zo mňa tešil, že mi od radosti vybil tri zuby. Tak prosím vás, keď máte niekto kontakt na človeka, ktorý má už s týmto skúsenosť.
1: Keďže som včas prišiel s tým zubom, tak mi ho nalepili naspäť.
0: No tak dúfam, že nie je neskoro, ale dajte vedieť, ako niekom takom viete. Vopred vám ďakujem, a keďže my sme vaše letné rádio, tak nebudem tu teraz stomatologicky zdržiavať. Rovno vám posielam Alexa Warrena.

0: Overflow u nás na Expresse, Michael Schulte a Rehab práve v tejto chvíli počúvate. Pozdravuje vás Vicky Havranek, želám krásne leto a pridávam k tomu aj... Piatočku do 90-tych rokov. Skupina Blue v ďalšej polhodinke vo vašom letnom rádiu. Letné bude aj zajtrajšie počasie, ale o tom viac už povie Martin Čavajda. Maťo?
1: Bude opäť prevažne slnečno, viac mrakov, už len prechodne, na severe ešte výnimočne s prehánkami, bude ich však podstatne menej ako dnes. V severnej polovici to zajtra bude od 22 do 27 stupňov, na západe a juhu až do 32 a zafúka ešte aj severozápadný vietor.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
6: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cestách sme s vami aj o pol šiestej. Za volanty pozdravuje Martin. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Karadžičova Záhradnícka aj za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša. Následky ďalších odstraňujú v Bratislave na Galvanyho v smere na obchvat, na D1 za Lúkou v smere do Nového Mesta nad Váhom, za Trenčínom v smere do Mníchovej Lehoty. Na nehody pozor aj v Žiline na konci Mostnej v smere na Hričovsku, v Kráľovanoch v smere do Turiantu rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Osobné auto havarovalo za Valaskou Dubovou v smere do Jasenovej a v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovú zrazilo osobné auto cyklistu. Teraz je to už kompletné. Ak viete viac, volajte na toto číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: O 10 minút bude 18. Krásny pondelkový podvečer vám želá Viki Havranek. Zdravím vás na celé Slovensko, kdekoľvek ste. A ak ste boli aj v sobotu spoločne s nami, určite ste nevynechali ani 151. diel relácie Vzťahy SRO, ktorá je tu pre vás každú sobotu o 12. na Expresse. A pamätám si, ako minulý týždeň jubilejná 150. časť totálne vybuchla na streamovacích platformách cez Rejo, co ľudia sťahovali, počúvali, lebo... Tak poviem, že Joe Trendy dal klinec po hlavičke brigadnické katastrofy. Joe a Trendy ho vás dostali do varu a viete, keď iní trpia, my sa radujeme, o tom je Slováč a preto prišla aj ďalšia epizóda a tentokrát hovorili o tom, aké zážitky z letných brigád si priniesla Simona First. Vždy sa snažila venovať umeleckej činnosti.
1: Robili sme často strašidla na hrade Strečno. To bolo moja pravidelná briga. Nie, ja som sa nemusela ani prezliekať. Tom.
2: Sadni si.
1: Buď tu. To nebolo len také, že sadni si. To takí netalentovaní mali také, že iba vyskakovali. Ale ja som mala vždy celú scénu okolo toho. Ja som mala príbeh, vždy som bola nejaká utíraná kuchárka väčšinou a tak dávali. Vieš, to si sa musela obliesť, tam sme došli. Ja som robila aj sprievodkňu na hrade Strečno. To som teda nebola ako strašidla. Bežne. A vlastne som väčšinou prerobila už to, čo som zarobila už len po ceste na ten hrad. Ty si tam musel sa vyplaziť na to Strečno, už ja neviem, o nejakej 6. 7.
2: Nie sú nejaké schody? Či to si musel
1: sú tam aj schody? Sú tam aj skaly, aj schody. Podľa toho, jaká bola cesta. Proste dvoma autobusmi potom po skalách hore, na konci ešte cez rieku preplávať cez ten brod a potom sa predliesť.
2: Čiže vlastne boj o prežitie začal tam.
1: Tam dojdeš aj od 6. sme sa tam malovali, chystali, čakali celú noc častokrát, potom o nejakej druhej, tretier nad ranom to skončil, dajme tomu. Možno si to nepamätám dobre, takže kto
2: druhej,
1: si to pamätáte.
2: Od druhej, tretier nad
1: ranom? My sa tak dostávali domov pomaly, hej?
2: Aha.
1: A väčšinou som za to mal tak, že 10 eur.
2: 10 eur.
1: Za šichtu. No, alebo tak, 15.
2: A to v tej dobe to boli peniaze?
1: No nie, to nie je tak dávno. Akože, žiaľ Bohu, nie je to tak dávno, aby to bola férová pláca.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO. Wake up.

Práve ste dopočúvali skladbu, ktorá sa stala najrýchlejším hitom v histórii Spotify. 1 miliarda prehratí iba za 96 dní. A vôbec sa tomu nečudujeme, lebo spojenie Lady Gaga a Bruna Marsa, to je niečo naozaj jedinečné. Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio. Zdraví vás Viki Havránek. A keďže máme pred 18, ideme rovno na správy.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Ďalšia luxusná vila politika Primory, tentokrát ide o Mariana Kotlebu. Varšava pravdepodobne dočasne opäť zastropuje ceny palív. Zajtra opäť viac slnka s teplotami do 32 stupňov. Správy o 18:00 sú s Martinom Čavajdom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Marian Kotleba má podľa aktualít utajenú vilu Primory a nevie vysvetliť jej financovanie. Predseda ľudovej strany Naše Slovensko má vilu s bazénom v Bulharsku. Podľa tamojšieho katastra ju kúpil ešte v roku 2023 a pochybnosti vyvoláva podľa aktualít najmä spôsob, akým ju financoval. Z dokumentov vyplýva, že zaplatil približne 50 000 eur, pričom ceny podobných nehnuteľností sa v tom čase pohybovali nad hranicou 170 000 a dnes dosahujú 270 000 eur. Bulharská investigatívna sieť, ktorá odhaľuje podvody, uviedla, že v krajine na tom nie je nič výnimočné a tento druh daňových únikov je tam národným športom. Zvyšok sumy sa bežne platí v hotovosti. Z bulharského regiónu nahráva Kotleba aj videá pre svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Na otázky ohľadom financovania nehnuteľnosti Marian Kotleba nereagoval. Peter Pellegrini podľa Progresívneho Slovenska podporuje vládu proti európskej politike. Opozícia tak reaguje na prezidentovú trojdňovú návštevu Číny, kde majú riešiť medzinárodné otázky, hospodársku spoluprácu a rozvoj vzťahov. Ivan Korčok cestu do Číny nespochybňuje, no kritizuje Pellegriniho, že ide po stopách Roberta Fica.
5: Namiesto toho, aby Peter Pellegrini vyvažoval proti európsku politiku Roberta Fica, ako sme to videli aj teraz, keď sa vláda dištancuje od koalície ochotných, kde sa riešia naše bezpečnostné záujmy. Prezident toto všetko bez slova podporuje.
3: Prezident sa chce v Číne zamerať na rozvoj ekonomickej spolupráce s vysokou pridanou hodnotou. Premiér Robert Fico cestu prezidenta podporuje.
6: Nepochybujem, že prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini svojou návštevou prispeje k ďalšiemu zvýšeniu kvality slovensko-čínskeho strategického partnerstva.
3: Eurokomisári označujú súčasný stav obchodných vzťahov za neudržateľný pre obrovský obchodný deficit únie a obavy z dumpingových ciel. Vzťahy výrazne zaťažuje blízke strategické partnerstvo Číny a Ruska a neochota Pekingu odsúdiť ruskú agresiu na Ukrajine. Poľsko možno dočasne opäť zastropuje ceny palív. Regulované ceny pohonných látok navrhne v prípade, ak ceny ropy na svetových trhoch opäť výrazne vzrastú v dôsledku nestability na Blízkom východe. Oznámil to premiér Donald Tusk s tým, že zastropovanie by sa týkalo posledných 2 augustových týždňov, keď sa ľudia začnú vracať z dovoleniek. Líderkou svetového rebríčka VTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sabalenková. V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny. Druhá je kazaška Jelena Rybakinová a trojkou zostáva Američanka Jessica Pegulová. Najlepšia slovenská singlistka Rebeka Šramková si v najnovšom vydaní rebríčka pohoršila opäť priečok aj na 141. pozícii. Zajtra opäť viac slnka, menej mrakov, aj zrážok, pri teplotách od 22 na severe do 32 stupňov na juhu. K tomu zafúka severozápadný vietor.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A pozdravujem aj za volanty. Nehoda pribudla na viazde do Partizánskeho z Malých Huheriec. 6 ďalších ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Karadžičova Záhradnícka, na D1 za Lúkov v smere do Nového Mesta nad Váhom. Za Trenčínom je nehoda v smere do Mníchovej Lehoty, ďalšia za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša. V Kráľovanoch v smere do Turian rátajte po nehode s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovu zrazilo osobné auto cyklistu. Spoločnosť vám na cestách robia aj radary v Štefanove v smere do Dojča a v Podolinci v smere do Nižných Ružb. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio. S Viki Havránek. Rádio
7: Express. Pondelkový podvečer na Expresse. Pozdravujem vás, Viki Havránek. A o malú chvíľu využijem aj môjho kolega Martina Nikodýma, pretože pripravil počas víkendu vo svojej relácii show Martina Nikodýma súťaž a my si ju teraz ideme otvoriť, aby ste mohli vyhrať. Nebojte sa, nebudete potrebovať ani priateľa na telefón, ani 50 na 50. Úplne v pohode vám stačia iba vaše uši. Tak prepláchnuť, poriadne priložiť k rádiu a počkajte, o chvíľku súťažíme.

19. október 1998, vtedy sa to stalo. Prišiel k nám prvý veľký komerčný hit, ktorý otvorene priznal, že využíva autotune. To je to jodlovanie v pozadí Cher, ktorý práve počujete. A je to zároveň aj rok, alebo teda to obdobie hudobné, ktoré máme aj my na Expresse veľmi radi, a preto vo vašom letnom rádiu nechýba ani show Martin.

Nikodýma, ktorý sa rád vracia do 90-tých, 0-tých rokov a vždy nám v sobotu prinesie aj 10 sekundovku. Je to 5 pesničiek zostrihaných do 10 sekúnd a vašou úlohou je zistiť, o aké hity ide. Zvládli by ste to tentokrát?

0: znie to tak, že Martin už má naozaj letnú náladu, no, veď už sme v prvej polovici prázdnin a vašich 5 hitov očakávame na našom webe express.sk, kde si môžete vypočuť spätne 10 sekundovku, napísať správnu odpoveď a vyhrať bezdrôtový Bluetooth Rack produkt, ktorý ja vám budem držať palce a vy teda bežte na web express.sk.
1: Vaše

0: Tak sme všetci ráno nadávali, že zase pondelok a pozrite sa, ani nevieme ako, už pol siedmej podvečer. Krásny deň vám želá Viki Havránek. Pridáva sa ku mne aj Ivo Funtek, pretože teraz ideme spoločne pozrieť na to, ako to vyzerá, respektíve ako to bude vyzerať na Slovensku. Ja som prišla, Ivan, včera z festivalu, bola som od štvrtka do nedele na festivale, čiže ja neviem, aký je deň, koľko je hodín, ako sa volám a aj vôbec už nie, aké bude počasie.
1: Pondelok 18.25, volá sa Viktoria Havránek a zajtra bude počasie také, že budú zrážky len veľmi ojedinele, dnes sa ešte môžu sem tam nejaké tie objaviť, najmä na východnom Slovensku. Zajtra aj teploty 22 až 27, na západe a juhu bude o niečo teplejšie, tam až do 32 stupňov, inak bude pekne, jasno až polooblačno a fúkať bude len slabý vietor.
0: Za všetkých, čo ste cez víkend festivalovali, tak
1: je to počuť.
0: Ďakujeme Ivanovi za tento reský návod na život.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta.
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
7: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
10: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
11: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
12: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na podvečerné cesty zdraví vo Funtek nehodu stále dokumentujú za Trenčínom v smere do Mníchovej Lehoty, za Vráblami v smere do Veľkého Lapáša, na výjazde do Partizánskeho z Malých Uheriec. Ďalšie nehody aj v Kraľovanoch v smere do Turian, treba tam rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch, a v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovú zrazilo osobná autocyklistu. Pozor aj na radar, ten je v Podolinci v smere do Nižných Ružbách. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Váš

Toto je The Weeknd vo vašom letnom rádiu pred 6:45. Moje meno je Viki Havranek a vítam vás vo svete hudby, z ktorej prichádza jedno slávne meno. Nepoznáme ho však dlho, pretože ešte 2 roky dozadu nikto netušil, ako sa ten človek volá, ale keď Taylor Swift bola uvádzaná do Songwriters Hall of Fame, tak práve jeho pozvala, aby jej zaspieval. A neskôr prezradil, že mu nechala úplne voľnú ruku pri výbere skladieb a povedala, že toto je budúcnosť hudby a vy ste práve teraz prito, milé poslucháčky, milí poslucháči Rádia Express, vy, ktorí milujete hudbu, tak presne vám posielam novinku s názvom My Body Isn't Ready od človeka, ktorý je podľa Taylor Swift budúcnosťou hudby. Volá sa Somber a už prichádza do vašich uší, tak užívajte novinku My Body Isn't Ready práve teraz u nás na Expresse.

0: Ak ste sa vrteli pri skladbe, ktorú práve počujete z vášho letného rádia, do pozornosti dávam, že Enrique Iglesias príde o 2 mesiace na Slovensko a môžete sa vrtieť spoločne. Ak ale máte pocit, že pondelok bol priťažký, tak niečo pre vás mám. Malý darček v ďalšej hodinke. Môžete sa vyvrieskať z dnešného dňa. Linkin Park si dáme po 19. na Expresse. Pozývam vás aj do tejto hodinky. Moje meno je Vicky Havranek a budem vás tam čakať.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.
2: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. Bauermedia.sk.
3: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
4: Veď tam máš napísané len čerstvé.
3: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
4: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
5: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Úvod dostal viacero podnetov na preverenie výstavby Prešovskej nemocnice. Michalovce a blízke obce zasiahla dnes po obede silná búrka s krupobytím. Zajtra už takmer bez zrážok a do 32 stupňov. Pri správach o 19. pozdravuje Ivo Funtek.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Hovorkyňa úradu Simona Brejová uviedla, že odbor dohľadu pre strategickú agendu ich preveruje a vyhodnocuje.
8: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom.
6: Brejová dodala, že aktuálne nemôžu poskytnúť viac informácií, keďže kontrolóri ešte neukončili svoje analýzy. Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odtedy bola vybudovaná časť objektu, pričom výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom a ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu s novým zhotoviteľom. Opozícia objednanie práce bez verejnej súťaže kritizovala. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj premiér Robert Fico kritiku odmietli. Polícia vedie v súvislosti s výstavbou trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Michalovce a obce v okolí zasiahla popoludní silná búrka sprevádzaná krupobytím. Obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňujú fotografie veľkých krúb a škôd, ktoré im spôsobili na majetku. Mesto Michalovce po búrke vyslalo pracovníkov do terénu, aby situáciu monitorovali a zisťovali rozsah prípadných škôd. Obeťou islamského útoku na berlínsky Pride je 65-ročná žena z Poľska. Žena bola na podujatí v nemeckej metropole spolu so svojou dcérou, ktorá síce pri útoku utrpela zranenia, ale prežila. Zranenia podľa polície utrpelo ďalších 29 osôb. Niekoľko zranených sa nachádzalo v život ohrozujúcom stave, v nedeľu sa však ich stav stabilizoval. Hlavného podozrivého, 21-ročného Abdula, policajti nakoniec v nedeľu večer vypátrali a postrelili po tom, čo na nich počas potýčky zaútočil. Zraneniam muž nakoniec podľahol. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z Feyenoordu Rotterdam do VfB Stuttgart. Podľa holandských médií súhlasia s transferom oba kluby a 20-ročný krídelník sa už predtým dohodol s nemeckým tímom aj na podmienkach kontraktu. Prestupová suma má podľa nemeckého denníka Bild predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Kluby zatiaľ prestup oficiálne nepodpísali. Tvrdili. Dnes môžu byť búrky ešte na východnom Slovensku po 20. hodine. By už ale mali ustáť, no a zajtra zrážky len veľmi ojedinele. Inak bude jasno až polooblačno. Na západe a juhu 27 až 32 stupňov, všade inde 22 až 27. Fúkať bude len slabý vietor, no a horúčavy začnú naberať na intenzite v stredu, kedy sa treba pripraviť na teploty až do 35 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 19. ideme aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Oravskom Bielom potoku v smere do Podbiela. Staršie dokumentujú za Vráblami v smere do Veľkého Lapáša a v Kráľovanoch v smere do Turian. Tam treba rátať aj s kolónami v oboch smeroch. Radary uvidíte na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Fričoviec a hliadkuje sa v Belej v smere do Krasnian a za Mýtom pod Ďumbierom v smere do Bystrej. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Mne už dva chleby zhoreli. Čo si opekáš, tak to sa nedáva rovno do ohňa, lebo potom ti to zhorí.
10: Mala som dobrú docela, ale tí konce boli také trochu zhorete.
0: Práve sme spoločne nahliadli do tábora Detský skutok, kde si vďaka vám môže až 60 detí zo sociálne slabších rodín užívať leto svojho života. A to, čo tie deti dokážu zo seba vyprodukovať, tie hlášky, to je normálne, že asi napíšeme na konci tábora knihu s výrokmi týchto detí. Viac vtipných videí o tom, ako deti vidia svet, nájdete na našom Instagrame Rádia Express. Dajte follow Instagramu Rádia Express.

0: Harry Styles prišiel do Expressu s novinkou American Girls, tak pozdravujeme za veľkú mláku, ďakujeme za prísun hitov a my teraz ideme pokračovať v prísune peňazí do vašej letnej kasičky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Dnes bol taký deň, že Julo z Bratislavy nás nechtiac zrušil.
2: Ču.
0: No tak keď on zrušil nás, tým pádom my rušíme váš sen vyhrať 23 000 eur, čo bola dnešná ponuka, a navyšujeme a ideme ešte vyššie a pridávame. V stredu rozdávame až 69 000 eur, tak si pošlite SMS-ku, nabite si mobily, zastrčte si pevné linky, buďte pripravení a hlavne nezabudnite na pravidlá. Andrej?
2: Ak zdvihnete telefón a poviete nám do 10 sekúnd to správne heslo, ktorým je oplatí sa naladiť sa, budete si môcť vyhrať spolu až 69 000 eur!
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Keď počujem túto pesničku, ako tam jednostaj vrieska, vtedajší spevák, tak úplne myslím na moju mamu, keď som nezavrela skriňu za sebou. Že
1: to čo bude... si to spravila?
0: No, že zás tam bude naprášené! Takéto život som ja mala, takéto detstvo. Ale to detstvo, ktoré majú deti teraz cez prázdniny, si užívať môžu vonku, lebo počasie stále zostáva letné. Čo ty na to, Ivo, zajtra?
1: Áno, zostáva letné a teda bude ešte teda, ak myslíš teplotne, bude ešte letnejšie, pretože od stredy budú naozaj vysoké horúčavy až do 35 stupňov, potom neskôr môže byť ešte teplejšie. Každopádne poďme si preberať podrobnejšie to zajtrajšie. Zrážky už budú len veľmi ojedinelé, bude jasno až polooblačno a teploty sa budú pohybovať od 22 do 27 stupňov na juhu a západe až do 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Puntek zdraví aj na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú v Kráľovanoch v smere do Turian a v Oravskom Bielom potoku v smere do Podbiela. Na radari pozor na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Ivachnovej v smere do Ružomberka na D1 merajú na dvoch úsekoch, za Vašcom v smere do Východnej a pri Spišskom Podhradí v smere do Fričoviec. Hliadkuje sa v Belej v smere do Krasnian a za Mýtom pod Ďumbierom v smere do Bystrej. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
2: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio hraj Backstreet Boys, toto je Rádio Express. A zase, keď ja som videla, čo sa hrá na Amfikoch teraz, tak hneď som kupovala lístky a že som dobre vybrala, potvrdzuje aj fakt, že film, na ktorom som bola včera večer, sa objavil aj vo filmových typoch nášho Kamila.
1: V prípade, že hľadáte tip na domácu dovolenkovú destináciu, pozvanie na Šíravu a zároveň do kina by ste mohli prijať. Na veľké plátna po celom Slovensku totižto prichádza Kavej 2. Pokračovanie úspešnej, romantickej komédie s východniarským temperamentom, ktorý je nákazlivejší ako kedykoľvek predtým. Je to presne ten film, ktorý potrebujete vidieť po náročných dňoch v práci s vyloženými nohami. Zostávame na Slovensku, ale meníme žáner. A to absolútne. Začiatkom 90. rokov úradoval v uliciach Bratislavy maniak, ktorého sa podarilo vypátrať a usvedčiť vďaka prelomovej spolupráci polície a genetikov. Prípad Rigo s podtitulom Ponožkový vrah od režiséra Petra Bebiaka je mrazivá štvordielna séria, ktorá obsahuje aj výpoveď ženy, čo Rigov útok prežila. Nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov, dostupné na Vojo.
0: Takže ak sa rozhodnete, či vybehnete na Amfik alebo radšej použite ovládač, je to úplne jedno, hlavne užívajte leto. A to aj zajtra podvečer, kedy s vami budem opäť a teším sa, že vám budem robiť spoločnosť. Moje meno je Viki Havranek, tak stretávame sa tu zajtra o 17.

0: Rekonsolidáciu končí ďalší zamestnávateľ v Trenčianskom kraji, ale aj Veľkom Krtíši. Trump pozastavil útoky na Irán, lebo chce rokovať. Média tvrdia, že USA došli zbrane. Aj zajtra do 32 stupňov bude jasno až polooblačno. Správy o 20. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Až dvaja väčší zamestnávatelia dnes oznámili hromadné prepúšťanie. Pri Novom Meste nad Váhom končí závod firmy Ascol, v ktorom príde koncom roka o prácu všetkých 77 ľudí. Spoločnosť na Slovensku vyrába elektromotory do práčok, sušičiek či umývačiek riadu. Vedenie sa pre TN Live vyjadrilo, že dôvodom zatvorenia závodu sú vládne konsolidačné balíčky, ktoré zvýšili dane z príjmu, zdravotné odvody zamestnancov a zaviedli transakčnú daň. Časť výroby presunú do Rumunska a časť do Číny. Pri Veľkom Krtíši končí automobilový dodávateľ Mata Automotive. V novembri prepustia všetkých 119 zamestnancov. Pre pokles objednávok prijala firma rozhodnutie ukončiť všetky obchodné aktivity na Slovensku. Donald Trump tvrdí, že sa rozhodol zastaviť útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Dodal, že ak diplomácia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií. Aktuálne rokovania sú podľa portálu Axios zamerané na uzavretie novej dohody, ktorá by otvorila Hormuzský prieliv a obnovila rokovania o komplexnej nukleárnej dohode. Viaceré americké médiá, vrátane denníka Wall Street Journal či New York Times tvrdia, že americká armáda nemá dosť zbraní na pokračovanie ofenzívy proti Iránu. Americká armáda mala v pláne spustiť intenzívnu až dvojtýždňovú sériu úderov na ciele v Iráne. Operáciu však odložili, aby mohli pokračovať diplomatické rokovania. Donald Trump naďalej odmieta, že by zmenil plány a USA pod na neho majú viac munície ako ktokoľvek na svete a oveľa viac ako potrebujú. Portugalsko zvyšuje počet vojakov na Slovensku. V rámci posilnenej prítomnosti NATO sa ich počet zvýšil z 30 na približne 160. Náčelník generálneho štábu Eduardo Mendes Ferrao uviedol, že dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia a návrat konvenčnej vojny do Európy. Portugalsko je súčasťou mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku od roku 2022. Skupina vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu s cieľom posilniť prítomnosť aliancie, odstrašenie a kolektívnu obranu na jej východnom krídle. V Kapušanoch zadržala polícia výpravcu, ktorý bol pod vplyvom drog. V danom čase mal vykonávať dopravnú službu na trase medzi stanicami Šarišské lúky a Kapušany v okrese Prešov. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová informovala, že na spomínanej trase sa pohyboval osobný vlak, v ktorom bolo približne 140 osôb. Výpravcu podrobili orientačnému testu, výsledok ktorého bol pozitívny na amfetamín a metamfetamín. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Prešove vedie v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zajtra zrážky len veľmi ojedinele, inak bude jasno až polooblačno, s teplotami na západe a juhu 27 až 32 stupňov, všade inde o niečo chladnejšie 22 až 27. Fúkať bude len slabý vietor, no a horúčavy začnú naberať na intenzite v stredu, kedy sa treba pripraviť na teploty až do 35 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Z Expressu zdravíme aj na večerné cesty. Nová nehoda sa stala na výjazde do Žabokriek nad Nitrou z Rajčian. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek neprijazdný a neprijazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. Na radari pozor v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 aj za Vašcom v smere do Východnej. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dve minútky po pol deviatej, zdraví na aktuálne cesty. Ivo Funtek, stále dokumentujú nehodu na vjazde do Žabokriek nad Nitrou z Rajčian. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a rovnako sú neprejazdné aj výjazdy na a z D2, a to až do nedele. Na radari pozor v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Dostojevského rad a na D1 pri Liptovskom hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. Toľko na teraz dopravy. Jazdite ohľadu plne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express. Vaše letné rádio.
1: J-Lo.

0: Dnes pokračovalo pojednávanie v kauze Očistec, vypovedal Tibor Gašpar. Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili pre silnú búrku mimoriadnu situáciu. Zajtra do 32 stupňov a takmer bez zrážok. Pri správach o 21. zdraví Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar bude v kauze Očistec opäť vypovedať zajtra. Bývalý šéf polície dnes reagoval na minulotýžňové svedectvá bývalého šéfa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka. Ten podrobne opísal, ako mala fungovať zločinecká skupina a korupcia v polícii pod vedením Gašpara. Obžalovaný Norbert Böder či Tibor Gašpar obvinili Slobodníka z klamstva a trvajú na svojej nevine. Obhajca Slobodníka Ján Dulovič uviedol, že svojho klienta neinštruuje k tomu, ako má vypovedať a všetko sa dokáže na súde.
2: Nikto z nás predsa nečakal, že aj v rámci vypovedi pána Štála alebo pána Gašpara uznajú niečo z toho, čo pán Slobodník vypovedal, alebo akúkoľvek proste priznajú pravdy. Explicitne nezaj odznelo od pána Gašpara, že teda nikdy za svoj život sa nestretol s pánom Bodorom a s pánom Slobodníkom v Transpetrove. Myslím si, že len v tomto spise je viacero svedkov, ktorí to vedia potvrdiť. Počkáme sa aj na vypoveď pána Maka.
0: Slobodník okrem iného ho opísal, ako mal pri marení vyšetrovania kauzy Váhostav rozdeľovať 10 000 eur a neskôr sa dozvedel, že Gašpar s Böderem mohli v tejto veci získať 2 milióny eur. Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili po silnej búrke mimoriadnu situáciu. Ide o obce Palín, Zemplínska, Široká a Senné. Búrka, ktorú sprevádzalo krupobytie, spôsobila v pondelok popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Podľa starostov evidujú poškodenia domov, ale aj vozidiel, skleníkov či prístrežkov. Vietor zároveň vyvracal stromy. Starosta Palína Tibor Tomko prirovnal veľkosť krúb k pingpongovým loptičkám. Polícia skontrolovala minulý týždeň na slovenských letiskách vyše 77 tisíc cestujúcich. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová uviedla, že riešili aj viaceré porušenia predpisov a bezpečnostných udalostí.
3: Na letisku v Bratislave policajti počas sledovaného obdobia okrem iného zaznamenali 38 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach a riešili tiež prípady odopretia vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín.
0: Trom cudzincom boli odopreté vstupy na územie Slovenskej republiky. Jedna osoba bola deportovaná, jeden cudzinec bol administratívne vyhostený a riešených bolo 7 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rumunsko vyhostilo zamestnanca ruskej ambasády. V pondelok si Rumunsko predvolalo ruského veľvyslanca v rámci dôraznej reakcie na opakované narušenie vzdušného priestoru krajiny. Bukurešť zároveň potvrdila, že povolá svojho veľvyslanca v Moskve späť do vlasti na konzultácie. Vzdušný priestor Rumunska narušili v piatok aj počas víkendu cudzie bezpilotné lietadlá, ktoré armáda zostrelila. Krajina zdieľa vyše 600-kilometrovú hranicu s Ukrajinou a ruské drony narušili jej vzdušný priestor od začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 už viackrát. Až do piatku však Bukurešť žiadny dron nezostrelila. Zajtra zrážky len veľmi ojedinele, inak bude jasno až polooblačno. Na západe a juhu 27 až 32 stupňov, všade inde od 22 do 27. Fúkať bude len slabý vietor, no a horúčavy začnú naberať na intenzite v stredu, kedy sa treba pripraviť na teploty až do 35 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Zdravíme na cesty. Nová nehoda sa stala za Seňou v smere do Košíc na kruhovom objazde. Radary uvidíte v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Dostojevského rad, na D1 pri Liptovskom hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. Hliadkuje sa v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na slovenské cesty zdraví Ivo Funtek. Nehodu stále dokumentujú za Seňou v smere do Košíc na kruhovom objazde. Radary uvidíte v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Vašca a v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. Hliadkuje sa na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska a v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Budúce hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Express.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Ubok začal s akciou, ktorá sa môže týkať zmiznutého Pavla Rýpala. LeBron James bude ďalšiu sezónu NBA hrať za Philadelphia 76ers. Zajtra už takmer bez zrážok a do 32 stupňov. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Úbok otvára prípad spred 2 desaťročí. Akcia s názvom Nemesis sa môže týkať zmiznutia novinára Pavla Rýpala. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite zasahovali od pondelkového rána na Štefánikovej ulici v Štúrove. Portál Aktuality pripomína, že na tomto mieste býva aj postava známa z viacerých medializovaných káuz Robert Todd alias Čučo, ktorého mala polícia aj zadržať. Obvinený má byť spolu s ďalšou osobou. Polícia neskôr v stanovisku uviedla, že v prípade ide o násilnú trestnú činnosť spred viac ako 20 rokov. Viac sa k veci polícia vyjadrí v priebehu útorka. Tota spomínal vlani mafián Norbert Kosťov, ktorý si odpikáva doživotný trest v Maďarsku v súvislosti s vraždou Rýpala. Kosťov tvrdí, že investigatívneho novinára spolu s Čučom naložili do auta v Štúrove. Spútali ho a následne za... Telo mali zakopať v Ščenovskom lese pri obci Mužľa. Tóth alias Čučo verziu Kosťova odmieta a tvrdí, že sa v tom čase nenachádzal v Štúrove. Jemenskí teroristi sa prihlásili k útokom na saudsko-arabskú ropnú infraštruktúru. Husijovia oznámili, že uskutočnili niekoľko dronových útokov, pričom táto operácia bola reakciou na údajné vpády saudsko-arabských dronov do jemenského vzdušného priestoru. Americký basketbalista LeBron James sa oficiálne stal hráčom Philadelphia 76ers. S klubom podpísal dvojročnú zmluvu v hodnote 8 miliónov dolárov. Vedenie klubu verí, že štvornásobný šampión NBA pomôže tímu získať prvý titul od roku 1983. Zajtra zrážky len veľmi ojedinele, inak bude jasno až polooblačno. Teploty na západe a juhu 27 až 32, všade inde 22 až 27. Fúkať bude len slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty zdraví vo Funtek s obmedzením treba rátať na R2 pri Žiari nad Hronom v smere do Handlovej sa pri ceste pasie Vysoká Zver. Radar uvidíte v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri Liptovsko-Mikuláši v smere do Ivachnovej, na R4 pri Milhosti v smere do Šebastoviec a hliadkuje sa na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska. Toľko na teraz, dopraví šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Indigo. Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o pol 11. večer zdraví na cesty Ivo Funtek. Nová nehoda sa stala za Rožňavou v smere do Krásnohorského Podhradia. S obmedzením treba rátať na D1. Za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec je v pravom pruhu odstavený kamión. No a pozor aj na radary. Tie sú na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a na R4 pri Milhosti v smere do Šebastoviec. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ratibor Gašpar bude v kauze Očistec vypovedať aj zajtra. Poľsko zvažuje opätovné krátkodobé zastropovanie cien palív. Zajtra do 32 stupňov a takmer bez zrážok. Pri správach o 23. zdraví Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Tibor Gašpar bude v kauze Očistec vypovedať aj zajtra. Obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer aj naďalej tvrdí, že spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník si vo svojej výpovedi vymýšľa. Slobodník podrobne opísal, ako mala fungovať zločinecká skupina a korupcia v polícii pod vedením Gašpara. Advokát obžalovaných a poradca premiéra Marek Para tvrdí o Slobodníkovi, že je nedôveryhodný.
2: Pán Slobodník, a vyzerá to tak, že to bude objektívne zistiteľné, si absolútne vymyslel okolnosti 50-tisícového úplatku a zároveň, že bol navádzaný na mnohé výpovede, že prebehali nejaké technické výsluchy, vyšetrovatelia mali písať zápisnice a tak ďalej, čo narúša integritu jeho výpovede ako celku.
0: Slobodníkov advokát Ján Dulovič odmieta, že by svojho klienta inštruoval, ako má vypovedať, a tiež, že Tibor Gašpar pri svojej pondelkovej výpovedi tvrdil veci, ktoré vedia vyvrátiť viacerí svedkovia. Gašpar pred súdom napríklad tvrdil, že sa nikdy nestretol s ďalším obžalovaným v kauze Norbertom Böderom alebo Slobodníkom v budove Transpetrolu. Bratia Tejtovci ostanú vo väzbe v USA ešte najmenej 2 týždne. Súdkyňa rozhodla, že v cele budú až do ďalšieho pojednávania o ich vydaní do Spojeného kráľovstva, kde čelia obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Influenceri sa v pondelok pred súd osobne nedostavili. Najbližšie pojednávanie je naplánované na 13. augusta. Bratov zadržali 18. júla v Miami na základe žiadosti britskej prokuratúry o ich vydanie. Poľsko možno dočasne opäť zastropuje ceny palív. Regulované ceny pohonných látok navrhne v prípade, ak ceny ropy na svetových trhoch opäť výrazne vzrastú v dôsledku nestability na Blízkom východe. Oznámil to premiér Donald Tusk s tým, že zastropovanie by sa týkalo posledných 2 augustových týždňov, keď sa ľudia začnú vracať z dovoleniek. Americký demokratický kongresman Jamie Raskin vyzval prezidenta FIFA Gianniho Infantina, aby predstúpil pred justičný výbor snemovne. Zároveň od Medzinárodnej futbalovej federácie požaduje dokumenty o jej kontaktoch s prezidentom USA Donaldom Trumpom, jeho administratívou a spoločnosťou Trump Organization. Tiež chce zoznam finančných plnení, darov, cien či verejných vystúpení, ktoré FIFA poskytla Trumpovi, členom jeho administratívy alebo ich rodinám. Vzťahy najmä šéfa FIFA Infantina s Bielým domom vyvolali kritiku potom, ako Infantino odovzdal Trumpovi novo vytvorenú cenu FIFA za mier či telefonát amerického prezidenta v súvislosti s trestom pre reprezentanta USA, po ktorom FIFA povolila hráčovi nastúpiť v zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta proti Belgicku. Zajtra zrážky len veľmi ojedinele, inak bude jasno až polooblačno. Na západe a juhu 27 až 32, všade inde 22 až 27 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor, no a horúčavy začnú naberať na intenzite v stredu, kedy sa treba pripraviť na teploty až do 35 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Zdravíme krátko po 23. na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala za Valíkmi v smere do Košíc. Nehodu dokumentujú za Rožňavou v smere do Krásnohorského Podhradia. Radary uvidíte v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z centra, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a Vývachnovej v smere do Ružomberka. Hliadkuje sa pred Trstenou v smere z Poľska a v Zalužiciach v smere do Michaloviec. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

roky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 23.30, Ivo Funtek zdraví na večerné cesty. Nehodu stále dokumentujú za Valalíkmi v smere do Košíc. Na radari pozor v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z centra. Vivachnovej v smere do Ružomberka a radar aj na R4 pri Milhosti v smere do Šebastoviec. Hliadkuje sa na výjazde z Liptovských Matiašoviec do Zuberca, pred Trstenou v smere z Polska a v Zalužiciach v smere do Michaloviec. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Úvod dostal viacero podnetov na preverenie výstavby Prešovskej nemocnice. Michalovce a blízke obce zasiahla po obede silná búrka s krupobytím. Dnes už takmer bez zrážok a do 32 stupňov. Je polnoc, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Hovorkyňa úradu Simona Brejová uviedla, že odbor dohľadu pre strategickú agendu ich preveruje a vyhodnocuje.
4: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom.
2: Brejová dodala, že aktuálne nemôžu poskytnúť viac informácií, keďže kontrolóri ešte neukončili svoje analýzy. Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili po silnej búrke mimoriadnu situáciu. Ide o obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Búrka, ktorú sprevádzalo krupobytie, spôsobila v pondelok popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Podľa starostov evidujú poškodenia domov, ale aj vozidiel, skleníkov či prístrežkov. Vietor zároveň vyvracal stromy. Starosta Palína Tibor Tomko prirovnal veľkosť krúb k pingpongovým loptičkám. Francúzsky prezident Emmanuel Macron očakáva ťažké týždne v súvislosti s rozsiahlym lesnými požiarmi na juhozápade Francúzska. Oheň spálil už vyše 42 000 hektárov, evakuovať museli 200 000 ľudí. Dnes navyše príde nová vlna horúčav s maximálnymi teplotami až 40 stupňov a suchším vetrom. Macron pripomenul, že tieto požiare sú najhoršie vo Francúzsku od konca druhej svetovej vojny a vyzval na to, aby spoločnosť zostala jednotná. Riaditeľ francúzskych hasičov podľa denníka Le Monde upresnil, že požiar má tvar trojuholníka a hasiči s ohňom bojujú na všetkých jeho stranách. Futbalisti Spartaka Trnava zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po bezgólovej remíze v úvodnom domácom stretnutí nastúpia proti CSKA Sofia na národnom štadióne Vasila Levského v hlavnom meste Bulharska. Duel je na programe dnes o 19:30. Dnes budú zrážky len veľmi ojedinele, inak bude jasno až polooblačno. Na západe a juhu 27 až 32 stupňov, všade inde 22 až 27. Fúkať bude dnes zároveň len slabý vietor a horúčavy začnú naberať na intenzite v stredu, kedy sa treba pripraviť na teploty až do 35 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na nočné cesty. Nehodu dokumentujú za Valalikmi v smere do Košíc. Radary uvidíte na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na R4 pri Milhosti v smere do Ševastoviec. Hliadkuje sa na výjazde z Krupiny do Devičia v Istebnom Hrádku v smere do Párnice, na výjazde z Liptovských Matiašoviec do Zuberca a za Starou Ľubovňou v smere do Hraničného. Toľko odo mňa. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Rýchlejší dopravný servis.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.